mel ni loolu. Kon nag doy na sëkk, nga rafetee njorte ci baaxu Cheikh Mathieu Yall Serif, rafet ko njorte ci baaxu Cheikh Abdoulkhadir Geylani, rafet ko ci njorte Cheikh Hassane Sall Serif, nga rafet ko njorte ci sëriñ bi rek ci baaxam. Kon nag hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir, alhamdulilahi wa kafa. Mu mel ni bindkat bi Cheikh Ahmed Lamine Diop dagana mooy wax xëy na ci jeexitalu téere bi rek daal di wax ne hansa maa samaxat bihi xariatul wahaalu fa law anni adlaqtu cinaani wa ataytu bima waha janaani wa ma ushiruhu min aqraani bima saxa wa lam yasyaxa la ataytu bi ahjabi alxajab lakin min alsawaabi min xayri sawaabi faqtart. Loolu bindkat bi mooy xam rek ne li ma sama xel may ak melo wii bu ma bu ok waaw mu ne lii moo di li ma samam xel may ak melaw yii bu booyaloon bu ma booyaloon sama laab indi mboolem li samam xol li samam xol mokkal ak li may dégg ci samay moroom lu wér ak lu wérul kon danaa andi lu yéeme loolu ba jéggi daya waaye dana am lu cub ak lu jubul moo tax ma tànn li ma mën a andi ci loo xam ne ci loo xam ne day am tuyaaba ndax tuyaaba du am ci lu dul lu jub ak la loolu ci gàtt rek dafa bëgg a wax ne téere bi jeex na waaye looy wax ne lu jubul moom doo mën a am tuyaaba kon li mën a am tuyaaba loolu lay indi isla sawaab fii xayre sawaab ko lay wér na lu jubul du mën a am tuyaaba kon téere bi jeex na mu ne ñuy sant yàlla subhanahu wa taala ci tàmbali gi ñu ko tàmbali ci bismillahi rahmaan agale ko ci alhamdulilah rabbil alamin xanaa di ni ma koy ñaane rek ñoo ngi ñaan ñëpp araf woo xam ne moom Cheikh Ahmed Lamine Diop bind na ko ak arafa la ko gunge ci diggante la ay suqee ki sadda ki maska la ni toll lu toll noonee yàlla na ko yàlla nangul ci ay tasbihaat wala la yelloo la yàlla yelloo ci màggal yàlla na ko yàlla nangul lu toll noonu ci wuyu moom Cheikh Ahmed Lamine Diop tagana waaye mboolem arafuñ ci bind rek gunge ci sadda ki maska ki suqi lu ñuy toll yàlla na ko yàlla defal ay yoolu salaatu ala nabi bu mu julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye lu ñu tollit yàlla mën na ko xam na ko lu ñuy toll ci arafe ki maska ki suqa ki soddaa gi caaju yàlla defal ko ko muy ngërëm lu mu am ci sëriñ bi radiallahu taala an yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal waaye nu ngi ñaan ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na dañoo jaaraat ci gannaawam rek ñu ci nab na bi ngir ànd laayanti ci biirit noo ngi ñaan lu ñu toll ci limboo bi ma wax ci lu ci am bind ci téere bi mbaa muy ab suqee ko sadda ko maaska lu ñuy tol rek yàlla nu ko yàlla defal nu ko ngéggal ci suñu tayeef ak yi ñu tay ak yi ñu tayit suñu bakkaar yi ñu xam ak yi ñu xamut waaye defal nu ko ngërëmal sëriñ bi waaye defal na ko tuyaaba ak yool ñu jiital ca suñu way dawla ya rawatina suñu ñaari way jur ñu lépp suñu borom defal ko defal na ko ci baaxu sëriñ bi yàlla mën na ko yàlla na ko def muy téere bi nga xam ne ku ne xam ne la téere bu riche la ci wàllu siira

0: moy histoireu serigne bi ndax matal na top nako yalla dalli yiw mom cheikh ahmad lamine diop tagana diko siar ab khalifa am ko njabotama ci talibem di liggey bam solo bo xamne liggey nako nako yalla yalla ko yalla nango insha allah serigne bi nak ko leggey rek mu fay la kon noni lepp luñ ci def rek yalla lay doon ab leggey serigne bi rek te bañ ci gi suñu bop te kep ko yalla dogal nga ñuy bayyi xel li ñuy deglu ak fo meuna nek luñ ci am ci wuyit no ñaan yalla boole nako bu fekkente lañuy wax neex na la bu la neexu tit no ngi ñaan yalla nga boole ñu jéggal rek xamne lañ ci jublu rek moy wax lu neex ñepp te muy jublu jub ndax wax nak jey bax moy la ngay wax neex ñepp waye nak la cipp sol nak moy nak mu jub nak teggu ci wax ndax teggu yoma kat moy la ci am jariñ ndax borom tir bi kat gis na wax ni la sawaba fi khairis sawab lu jubul ab yol munu ci am wax na rek kon nak wax mom ku ci bëgg yol dang kay fexé ba wax ji jub baba nak da ngay tan jub gat moy gëna ci di tan la neex ki wala ka way xolal la neex la jub rek nga wax ko te yalla tax xamne bu ñepp ma ci won wan la gannaaw it ki mom yef yi mom kenn kep la kenn mum fi dara do fi deg ñu assalé ko way dañ ko assalé way yalla mom moy ci ko mom ba nga baye sa bop yalla wu fété wo yalla te wax te yalla tax te xamne yalla lepp ci loxay yalla la nek ndax lu la way yeenel mo xam lu safaan wala lu do rek su anto yalla mo ci ant kon yalla mu yalla tole dimbali kon bu ko defé day melne xamna téré bi jeexna waaw madi ah kon xamna né ni ngi dugg ci wéru gam inshallah dañ ci ñëwit waxtaan ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak gam ak la ci xlu ñu ko jot ke may yalla ngi ko fekke ta tal ko wante damay ñëw ci lo xamni wax dëgg yalla amna ñu mako yaggo sakku xeyna tay comme yalla dogal na waxtaan wi ki lañu duggal ko fi rek moy lettre bi nga xamne serigne bi moko bindoon kenn ci njabotam ta lenn ci njabotam it xamna bëgg ñeñ am ak leerlu muy lettre bi serigne bi bindoon serigne ibrahima diop serigne ibrahima sar ndiaj radiyallahu ta'ala anhu wala fe ñu motlé ko rek insha allah ta'ala momit nak luñ ci wax té mu ñak defo namu doon ñu yeggal ko té xamné lañ ci jiblu lu baax rek ay ñi sakku ñu yagnu ko sakku bëgg ñu waxtaan ci xeyna temps bi duñu ko may wayé comme tay mën nañ ci am ben force ben occasion pour yagalé ko ci yagalé ko xam nga né lettre bobu sëriñ bi ni la ko bindé dafa wax né أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يؤتي الحكمة والنور لمن يشاء كما ينشع ما ممن يشاء يعني شاء الله مصاب سيرين بي بخير ني مي واخي موم سيرين بي مسلو تي شيطان مامي غا خامني فارال تلا تي كوم دون تي نيون غري كو مسلو مو تود يالا nga xamne farata la ci kum doon ngay tudd yalla subhanahu wa ta'ala waye mu sante yalla nga xamne lolu farata la ci kum doon ci ñuy sante yalla waye mu ne maangi sante yalla mi nga xamne moy joxe hikma ak leeru hikma ci kuko sopp waye neena it kama yunsihuma mimman yasaw non it la koy ñonde xecce ci kum ko joxon nak muy hekkul hikma ak leeru hikma motax mun alhamdulillah yuti alhikmata wan nura liman yasha kama yansihuhuma mimman yasha suma salatu wa salam ala miftah alhuda sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mighla khirada wa alihi wa sahbihi sawil khuda señ bi neena mangi julli ci mustafa sallallahu alaihi wasallam tay selmal mom ki nga xamne moy ciabi njub miftah alhuda mom Mustafa sallallahu alayhi wasallam borom yaru gam wi Seigne Touba neena moy miftahul huda moy ciabi njub te xam nga ni yantubi sallallahu alayhi wasallam lolo waral kera bam feñe jamono iblis wonk da wonk ko xamne ken musta dig wonk ko nim yalla iblis dañ wax ni anna iblis lahnatullah ranna arba'a ranatin ranna arba'a ranatin shaytan ñent yoon la ma sa wonk ranatan hin luhna moy kala bako yalla rebb wonk la warannat ayna u'bita kala bako yalla ne gennal aljana ma xamni bu fa gene du fa dugati mukk wankuna warannat ayna walida rasul may kala bi mustafa feñe jamono wankuna warannat ayna ursil fatiatu kitab way kala bu fatiye wacce wankuna yenti wonku yi la shaytané ma sa wonku
1: yene gi deglu tenier fm
0: inna iblis lahnatullah ranna arba'a ranat yenti wonku lolo waral nak serigne bi ne kon nak ganaw mom nak mom ak tay tay rek kako taxone djub dañ ko bind ngir dañ ko wacce ngir deungal yonent bi ñew ngir djubal yonent bi feñe na mu wonku xamne am rebam soyna wala soyna ci rebam mom yonent bobu serigne touba neena mikhlaahu rada moy tej alkane buntu alkane mom yonent moko tej wali wa sahbi sayyid huda ak ñoyam ak sababam ñey borom djub ama baad فتحية تنزل في التحيات منزلة ليلة القدر. والله خادم رسول رضي الله تعالى عنه. نون موي نيو بي نيو سي ابراهيم صار نجاي. موي نيو بام سولو بو خاي بو خولي نيو بي رك. تي تك تالو باي. تي ام سولو كوم ام سولو. تي اب نيو. تي ديلو نيو. تي كي مي نيو. نعم. rané mom yarante bi nga xaye moy tijikaay ak njub di tej buntu alkande mangi julli ci mom ak ñeñu ak sa baam yu jub ya dadi wax ni nak amma ba'du fatahiyatun tansilu fi ta'imani suratul khadab sey tuani ra ginaaw lolu li am nu yo la bu mel ci nuyo yi ne laylatul qadr mel ci guddii babu nuyo for na lol amna dole lol amna so lol ci digam ak seigne ibrahim sar njaay wala mu ne neegu yalla la ni mel ci neegi mom la nuyo bi mel ci nuyo yi nuyo bu joge ci jaamu yalla tabaraka taala bi nga xamne ki mom la doylu walis lol mom mom seigne bi non la waxe waaw ñu waxé né amma ba'du fatahiyatun tanzilu fi tahiyatil manzilati laylatul qadr fi layali wa salamun yansilu fi khairin min kulli salamin munsilatu baytillahi al-aram fi buyuti légui na da wax né min habdillahi ta'ala al-ghani bihi an kulli ma siwa ñu yobé ki kim joggé moy kan ko ko mata xam bu joggé ci jaamu yalla tabaraka ta'ala bi nga xam né ci mom la doylo walis ludul mom yalla la doyla walis lut yalla min habdillahi ta'ala khanni bi an kulli ma siwa wa koku num tuddu ahmad bun muhammad bun abibullah ila aqsaki wal murid rabbi wa khilli wa fiya mawlay khadim rasul neena doylo walis lu mom ahmadu domi muhammadu mom abibullah jëm ci mbokk mu yaw tay murid bu nu gërem tay xarit bu am wulere xolal yeb seigne touba daj leena ko ci ibrahima sar njang ci ay ci ko am nako seigne touba neena seigne ibrahima sar njang day ko yaw la am murid la murid bu nu gërem la yit tay xarit bu am wulere lolep ayana moko wax ni nuyo bi ila aqi sakiyo moy ko yaw wal murid ar-radi te ko ñu gërem la wa khilib kharit la al wafiyu way kharit bu xey bu matal walere la waw tur wa moy ibrahima sar day sa dari koy ñal da ne kana allahu bina wa bihi rahim seigne touba neen ibrahima yal nañu sunu borom boole yeureum ca bis ba nga xamne alal du fa jariñ ak doom yawma la yanfuku madun wala banuna illa ma atallahu bi qalbin salim xam nga lu fay jariña et xol bu mucc ci bokalé ci bis bi nga xamné alal du fa jariñ ak doom xol bu sel ci ak bokalé rek mo fay jariñ ci walu la wax ci Ibrahima Sarr Diagne ci nuyom bi daniko moji buhuma an yakunu fi jasmika wa yaqinika annana radina anka ridda la suqta ba'dahu ibrahima le waral nuyo bi modi beug nga xamne bu werne geureum na la geureum lo xamne merdu ci top geureum na la geureum lo xey mer nama la ko waxe won nak lata ngay joge fino moy lata ngay joge ci mbacke kadior ca daara ja fofé nga jaayante won la nga ma nangul won ca bobé té moy lu jaxé boba té mané kuma ko manal nga nangul mako lolé la la ngeureum lolé ba légui lol rek la wax motax mu né ko moji buha al yakunu fi jasmika wa yaqinika anna raddina anka riddan la suqta kama qulna lak awwalan nama la ko xon ci bu ñëk xabla rujuuka min indina jëk ngay bayiko ci ñom wa anna tabu min allah al karim an yaskuruhu wa ya'madu sayana wa sa'yaka wa yataqabal khurbatana wa khurbataka ibrahima ta geureum na la lo xamne merdu ci top namal ko waxe won lata ngay joge fi nun ma ngi sakku ci yalla mu tedd mi mu sant suñu jëf nangul nu suñu jaam ci daraje yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak barkep suñu serigne yeb neysan kon wa annana nadabu lillahi an yaskuru wa yahmadu sahyana wa sa'yak sunu jof ak sa jof wa yataqabbala qurbatana wa qurbataka nangul sunu jamu yal ak sa jamu yal li nak mang koy ñaan bi jaay sayyidi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati asyaqina ki darage sunu serign awalihim ya ñeek waxil ak ya mujj wali salika qulta min al basit li tax nak ma wax ci bahrul basit abiyat yi ñu ko señtu wa bay yi ci bahrul basit la ko def lola may lan jasaka ya khil ibrahim maulaka khayra jasa wal muna darika awlaka fahlam bi annaka 'inda suridan abadan wa sakaribuka fi dunya wa ukhraka fatum ala sidq wal ikhlas muta'idan fi sirri wal jahri kaytan wa masayak ibrahima e li ma def ki bahrul basit yow sama kharit ibrahima yalla na la yalla fay ngeen gu fay ta may la li ngay mebet ci aduna ak alakhirah xamal ni geureum na la faw te lolou modi sak doleku ci aduna ak alakhirah saxal ci ak deggal ak ku selal tay farlu ci sahid ak batin ndax say ngeene li yok فدم على ثقي والاخلاص متعدا في السر والجهر كيتا مو مسايا كيتا مو مسايا واي كبير سيرن بي دا فامل داكي دولي اي بات يو خامني دا فنيكو الحاف الاف نك سي وخينو عرب مودي لي اك ييغل كي لولا موي داما تيا دولي دا خامني ما تيا لوما سي ويس ci ngeureum li moy mata tafraq min isla'i sarhi faltatina ziyaratun aidan li tadkhila daru salam wa salam ahmad ibn muhammad habibullah lolo moy daf ne ko li ak yegal ci lolo bo noppé ci tol yi na nga nu ziyare ci ngir nga dug daru salam wa salam lay fa di ka dem yam li le seigne touba lettre bi mu dig Seyd Ibrahim Sarr Diagne mbokk mi lettre bu mata legui ni waye wax deug yalla fekkone tak na laaj ñam waw lan mo la gëna marqué ci wax ci moy jikko yim dajale yim ko dajal la tam mu koy wax moy dana ko ila aqi sakki wal murid raddi wal khill wa fi as-sakki al murid rida wal khill wa fi yoy lo seigne touba wala ni seigne ibrahima sarr ndiagne dajale nako moy ko yaw la ko nam ak amuk namel te moy al murid xam nga bo ne murid rek moy ko nam ak namel jëm ci yalla ko nam jëm ci yalla waye mu ne ko am ngeureum la waye xarit la waye ko matal wëndere la mbokk yoyu ci ko na ko rib talib rek war nga fexé ba rasat jikko yoyu waye fexé ba dajé ko so xat ko ci yow waye rawati nak kep ko xamni nak yaangi askano ci Seyd Ibrahima Sall Ndiagne ci walu ruh wala walu deret te moy mbokk melne koku doy lepp waye mbokki waxtu yi kon nak lo ngi ziaré ñepp rek lu ci rekk nak mana ñaka xam la yéeri rek ñu ci duggal ak ay mbokk doon ko sakku ci ñun kon loolu lañ ci lañ suñu dégg fofu la yam xeyna xamuñu waye yéeri ñu ci duggal ma ngi ziar ñepp ziar ak njabotam khalifa am ñepp rek waye loolu lepp dal di ko tek ci loxay bay serigne gi jassaka ak ku melni sidi ñan taximan bu jant fenké ku melni serigne abdullah sar mbolem ku melni serigne modou sar ndaxay mbokk yoy yep rek ak serigne abdullah sar batay ndaxay mbokk yoy wala bokk lan sar ci ndaxay mbokk yoy yep rek ngi len di nuyu di len ziar di len ndok yalla ku yalla dogal nga bokk ci bokk fi di sam nana way ni war nga sante yalla ndax ni ko serigne bi wax day wax dig yalla waxna ko lu reey lo xay amna solo fahlam bi annaka indi zuridan abran lo lay wax ju reey la xam nga mu won zuridan rek way dana ko zuridan abran sama pinak de ko won ne reey ne ko wa sa ribhuka fi dunya ukhra lo nak ak dol ak sa tono ak tono wala annak al-akhira waye nak wax ko ci souf nak ne ko fadum ala sirq wal ikhlas muta'ida fi sirri wal jahr kaytan mo masayak saxal ci deug ak sel ak
2: fam
0: ci lu nepp ak ci lu feñ ngir mu dolle ko say may kaytan mo la wax ngir mu dolle masayak say may no ngi siare mbokk yeb ni siare mbollem señ ndongalum ak mbollem mbokk yi nga xamne ñu bokk ci jori dana wadan may ziar ñep di nuyu bokkital yep bayuñ kenn bayuñ fenn ñi nuyu bokk ndjan yeek bokk ndiem ak mbokk yoy yep rek bayuñ kenn ak tan ñen fofu mbokk nek mbokk lansar gum doon rek ci lansar yi fuñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar yeen ñaanal tawfiq tay ci saata tu tare ñi bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen fu mbokk nek rek lañu bayyi xel ñi ngi leen ziar ñi ngi leen ñaanal tawfiq tay ci saadu da serigne fallu sek mom serigne mahamad sek taqi ñu koy nuyu soxna khadi jeng sama yaay la mu ngi fofale ci matti serigne ci di soxna ami njagam mu ngi fofu serigne barassal alquran ñu koy ziaré way soxna khadi ci la way juram ñu koy ziaré fofale ci ferdowsi bañ jaga ci la ñu koy nuyu diko ziaré fofu ci hopital fall fofu ci digéré ñu bay wuñ kenn bay wuñ fenn fo mbokk nek rek ñu ngi lay nuyu di la ziaré di la ñaanal tawfiq tay ci sahadatu daari ni di nuyu ñep rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn ci ziaré mbokk yep rek ñaan yalla di ko mu tawfiq soxna yomu joxate mu ngi fofu ci keur señ cheikh namu cheikh amadou fadal ñu koy ziar baax di ziaré mbokk yep mbokk yele ci dindi walu ga comme señ dam jay señ sar sey ñom señ algu cekk ak soona bindu toob ak mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuy bu baax ñi ngi leen di ziar señ mor ngom ñi ngi koy ziar soxna aida tere ak bay dawda sambu mbokk yoy fofu yep mbokk yi nek fofu yep ci ñaay bay paal ci dal minam wala bok dal minam bay mor fall mom cheikh abdou khader fofu ci connu bel sonu fat fall mbokk sonu ko na jam ngi fofu ñu koy nuyu bay ibrahim fall mom itam ñu koy nuyu seigne cheikh ndjay ministre seigne abdou khader ñu koy nuyu seigne cheikh sila way di faté seigne abdou gay fer law seigne manan mbokk yoy yep ñu ngi leen nuyu seigne modou diop ta mu diop tay fofu mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu leen di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ñi fu mbokk nekk rek ñu lay nuyu di la siyaara di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ñi bay wuñ kenn ak kenn ñen fu mbokk nekk rek ci ñu lay nuyu ñu lay ziar ñu lay ñaanal bay dalla jëm moom sa ci xaal yi ñu ngi koy nuyu soxna soxna Kinédia mi ngi fofu, soxna Khady Bey, soxna May Diagne, soxna Fatou Diagne, Aladji Dam Diakhaté mi ngi fofu, soxna Kiek Diop ak mbokk yoy yépp, soxna Fatou Badiane.
2: Wajalilay maskani du baba
3: mo xam ak mu yes wala wèr wu dé kenn ku né ci ñun xélam warul juk ci di tabal ko param ci tuacc kanam wèr ñaari témèr ak mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
4: yaakar na né buñ néwon fukk jooni sax mourid yépp ku amul dëng ko wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangu né dërëm buñ leen jox yi ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappeler pédagogique yeen de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alquran nako wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de len fatali rek te japp ne kiko joxe wut tamit amna ci yene leg leg xalam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
5: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam la xam
6: Sen émission Khulafaul Khadim Khulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang Khulafaul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci Cheikh Mahamoudoul Mustapha Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salih Mbake ba ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak um njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba husul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa'u

بسم الإله النسل القرآن قد نزل من هو ابتدائي وأرجو عنده النزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شوقنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه بوكي ني باغي خيل سي راديو جنت بي FM توبا 95.2 مان ньо باغي خيل تام سي راديو تيغنير FM دكار 98.6 واي تام سي راديو ليرغي FM لوغا 94.6 تيوان ناني فاسيني نيوات سي سين جوتاي بي ني مين دي اندك يين bisbu set ci waxtu yi insha allah ni diko wax khulafaul qadim ni ci waxtane khalife serigne touba ngir nama tatane akarot ci sen tedd ngi jikko way sen doxen ak sen doxalin wu sel ci lepp di njariñu kasse ma ngi yessal sama tiant di feddeli sama jaayante ci sunu serigne ci non sang cheikhna cheikh ahmed qadim radhiyallahu ta'ala anhu di ñaan suñu borom diñu ko gën di fayal waye tam yalla ñu nangul ñun ñepp
رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا دي سيار مولم سيني كليفي دين اك فني مانا ني يالنا سونو بروم ماي لين باخي لين موتي اك توفيق نجيتو جي تا نيوميت يالنا سونو بروم دي لين ديفار لير اك يرمني مانكوي جار سي بونت بي جاورين جي بروم باسي بي اك مبتمي شيخ محمد منتخا yalla sunu borom doli ko kul shay'in yuntaha cheikh mohamadul muntaha yalla ko fi sunu borom yagal lol mu and ak wir ak wirle cheikh mohamadul muntaha lepp lum yene ci ligel khadimul muntaha yalla wax ci jef ci lu kawe bepp ndortu mbokki xaridi way dewli ma ngi len di nuyu ma ngi len di sante ma ngi len di ñaanal mucc ak tawfiq ak jammu tan ko ko ci assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah waki ma ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal mu mucc ak tawfiq ta ñaanal ma ñuk njub ak ngeeramul yalla ñop moki ma ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ma yermane yalla ak jéggelam ma ngi koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bop ciitu na ci karu deug ga bokki ma ngi delu di sakoti ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mbaama koy jëf mbaama koy jëflante lepp lu may yëngu mbaama nekk ci mbaama woné ko mbaama mel ko lepp lu may dox mbaama koy doxal sama yëngu sama dal sama waxin sama jëfin mbokki ñaanal ma ñaanal leen ma yi yépp luma ci jëf mbaama koy wax la teggu ci deug na teggu ci manduti na tayu ci sel kon na yalla rek tax mbokki beug nañu ñew ci jambar mbokki beug nañu ñew ci yermane beug nañu ñew ci lewet beug nañu ñew ci talibé gu deggu kon beug nañu ñew ci yiwe ak yewenal beug nañu ñew ci ngeenelu jamono ñi ngi siyar señu abul baraka moy jeewru ñam tay di siyar njabur cheikh mohamadul fadl siyar njabur cheikhul khadim cheikh mohamadul fadl mo ne ko ñaari lu khalifa cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu lako dal ci 1945 gëna ba magam ju tedd ji la ko jamono cheikh mohamadul mustafa al karim radiyallahu ta'ala anhu ba 1968 waye na mako waxon ci jotaay be wess rek naka jek mom serigne fallou legge serigne touba rek ko ñor bëgg serigne touba it doonon biram waye nak yoy bokay wax day melne kenn ku ci nek ka nga xam ci njabotu serigne touba saxal dana dem ci mom tabarkal cheikh mohamadou fadal talibi gi taxna kuma gis ci njabotu serigne touba du japp ne mok ñom ñoo bokk baye ndax mom wax nako man awma baye ndax neena jaay naan jurel ci ana lum lay jappé moy doomi serignam ma de netal nañ mané amna ndaje mo xamné ni njabotu serigne touba gi dañ ca warona tew amana sax ñom ñoko wara taxawé ci niñ mako netalé waye neena biñ ko waxe cheikh mohamadou fadal ngir mo war ta tew dana len man nako de waye ci sartum nak suma ngeen nangul ma ne sen doomi serigne rek la mom la fay tewi ba manam ci gattal am day len di wonne dal suma fay tew duma fa tew ci turu man kenn la ci doomi serigne touba ci njabotu serigne bi waye na fa tew rek ngir ngeen japp na kon yeen da ngeen ci wo ko xamne yeen manam seen talibé bayina la ci gattal ngeen doon ay doomi serignam lolou liñu mëna jangati ci wax joonu su fekke jaama jaawulewuma def na ni wax joju mang ko tukhale won ci signa fi ñang sama mag ju tedd joju ndaysan yalla ya yokku wi ra tawfiq mu melna kon cheikh mohamadou fadal kon naka jek lim jappé bopam rek moy talibé serigne touba ndax jaay nañ ñu rejjël ko talibé ni ko njabot serigne touba gi yépp défé waye tam yému ci waye dafa taxaw tém na ci ligéel serigne touba waxuna ci jotaay bé wésu
taxaway bam taxawon ci jumaaji and ak magam ci tejji sax momadou safa ba yalla sunu borom defal ko ci ngeene lolé ba tax mu taxaw ne xeer wu ñeek wa mako te xeer wu mujju mako tek ala bok xeer wu ñeek wa mana xeer wu mujju mana wax yi mom ñaar suñu koy netele ko jotali wat andi mu mujju la doonon ci san ci nam ko teggi wax ci bo tut yow mi nga xam yeexna ak ci yow man na bañ accé nonu ci yow waye nak mana mi rek lañ ci bëgg jël ñun kon lolépp day wané mom cheikh mohammed al fadir gi serigne touba rek moko ñoron naka jek top ci magam ju tedd ci cheikh mohammed moustapha nak diko jappale ci ligueup serigne touba cheikh mohammed fadal cheikh mohammed moustapha wolu ko lol fonk ko lol bayiko xel lol nim bayi won xel njabotu serigne touba gi ñepp waye xam nga ne mom yalla de leena boole nak ci walu njangma ci walu tarbiya gi yoy yep da xamne moro ci waxtane kenn ci ñom ñaar ci tuddo ko ci res dem sa wax ji jaar na yoon ma ngi seigne adiou seigne fallu amna bis buñ doon waxtaan ak mom diko jël ci rojo bi waxale lu melne kenn mu ta waxat waxtane seigne fallu ci waxale wo ci seigne modou moustapha wa kenn mu ta waxtane seigne modou moustapha ci waxale wo ci seigne fallu lolou nak ko xam seen histoire wax ju dana la leer cheikh mohammed moustapha japon seigne mohammed fadal domi serignam waye nak joxone ko nak cieur bu kawé ñott bo xamné donte lolep dañu delu wat ci talibé cheikh mohammed moustapha agit ni mu tax won mbolam ñi nga xam ñoy rakam yépp waye cheikh mohammed fadal kenn ku da xamné sen relation mom don na lo xamné lu yalla def ak jago la naxonaale ni ñoo boko tarbiye ga jokk ci ñangama dañoo bari luñu bokk motax sax tawam bi ku ñëk kiko ñëk wootu mom cheikh mohammed fadal cheikh mohammed moustapha lako dippé wax na ni sax mom lako joxon bolé ci wa bari na ci njabotuk cheikh mohammed moustapha go xon ñok cheikh mohammed moustapha fadlu mi ñëk nek khalifa serigne fallu ñoo bokkon fañ néwon ci ndigul cheikh mohammed moustapha wa bo demé ci atub cheikh mohammed moustapha dang fa fekk cheikh fallu cheikh mohammed moustapha kon mbir mom bu agge ci tudenté ay njabot lool do ni sekk way jaxosotam ci walu keur nak ci ay njabot loolu yaakar na ni ku ngeul su tuti da nga am lo ci xam lu bare bare bare ci seeni digënde ci walu gogou digënde seigne cheikh ak seigne soxna ben fallu radiyallahu anhuma manay nañu wax ne soxna ben fallu mo doon jigenam jigenum seigne cheikh amna yu bare bare dal yo xamne sekk nañ ko ñoom wa demé ci atub cheikh mohammed moustapha dem ko fekk am soxna kunta soxna mariam kunta mok seigne mohammed al fadal ñoo bok lepp ko na té itam ko geussul da nga xam digënde sax mohammed seigne soxna mariam kunta ak itam ak atub cheikh mohammed moustapha nit ay yu bare bare ko geussul da nga xam né ak jaxoso ci walu njabot amna ci seen digënde yaakar na ne soxna ben sil la mi nga xamne domi soxna mariam kunta la mom day demone na ci atub cheikh mohammed moustapha ci atub serigne cheikh tabarakallah defena ne lolit ku deg lima wax bo demé da nga xamne soxna mam fatima mbacke lolou séré la ci ak yeneen yo xamne buñu tokon diko wax fi defena ne dana manam du lepp lañu mëna wax ci kaw rek dont lepp aw yu la waye nak juñu rek doyna ci ko xamne geussu nga ñako da nga am lo ci xam ci lepp rafet nak ci seen digënté ci jaxaso ci njabot mom su mako waxe doyna sekk Cheikh Mohammed Al Fadal kon Cheikh Mohammed Moustapha bayi won nako xel lol lelek sax dani yu wax nañ ne lelek am ku ñew ci mom wala bok ñu am luñu sakku bi ca ñaan Cheikh Mohammed Moustapha kenn ku na xam na ni domi Serigne Touba di taawam bi ko ñëk wuutu
kon ñom ñep buñu wax ak wilaya mom yalla suñu borom jox na leen ko way bëgg wax rek seen relation ak bayinte bi xel daana yable sax ci cheikh mohamed fadal diko ñaanlo mo xam ci aaji jo xamni aaji ñepp la rek aaji ñepp la bu defé cheikh mohamed fadal ñaan ci ci cheikh mohamed fadal bu ci ñaan da ngay xamné lo lepp mi ngi koy def ci ndeguru cheikh mohamed mustafa waye lañu sék ñom ba tax mu diko def ak kañu sék lolu mom ñoo ñaar ñepp xam nañ ko kon sé dënt ciir gogou amon na cheikh mohamedul fadrit batay wax nañ né man dégg na mam cheikh ibrahim fall radiyallahu anhu ko xam na dégg man cheikh mohamed fadl li fanané wala nga dégg ko mom itam ci jaxaso ci walu ay njabotit amna fa ndax do na ko fi jundju bo demé ci atou mam cheikh ibrahim fall dang fa fekk seti mam cheikh ibrahim fall yo xamné seti cheikh fall lu lañ seen walu seen kër wajur ji seen wajur wu jigen waye bo demé ci cheikh mohamed fadl atou cheikh mohamed fadl dang fa fekk njabotu cheikh mohamed fadl go xamné ah seti mam cheikh ibrahim fall lañ defana ki nga xam mo fi nek tay yi di seigne abul baraka cher la ci surtout mam cheikh ibrahim fall di khalifa seigne fallou tay ah waye seigne mohammed khabbani mom cheikh abul fadl surtout mam cheikh ibrahim fall wajurum seigne serif hassan fall moy wajur moko jur waye doomi serif fallou moy tay daara yi diko taxaway bu am solo yalla ci yalla ko yalla yogal yag defal ndam seigne abul baraka mom setu seigne mohammed mustafa mom seigne mam cheikh ibrahim fall ah ndax seigne mohammed mustafa mom mo meñ wajuram non ngay dem ci atou chamam mam cheikh ibrahim fall dum bo demé dang fa fekk soxna kunta mom seigne fallu waye fekk fa ñe bodum ko tedd gogou soxna nogay soxna mam jaar yalla ci borom diko defal leer ki yermane ak ñamako sekkal ñom day kon xamna soxna ko to mom seigne mohamed fadl waye ñeubatam gog di seri mam seigne ibrahim fall ci atou mam serif hassan fall lolou dama ci joxe misal yoy rek ba ngay demé ci mam soxna ben mohamed mom seigne mohamed fadl waxal nako soxna ben fallu andu ci mom diko defal leer ak yermane mom itam demone ci atou seigne mohamed fall difa liggeyal yalla seigne mohamed fall ne ko defa khalifa mam seigne ibrahim fall Serigne Touba yarulon ko bopam amna suma ko tuddé sama xel dañu dem ci né botam ko tedd gogou soxna mam fat soxna sama bay sin bay ndam fal ci borom du del leer ki yermane ci ñom tabarakal lool lepp ah wax deug yalla misal ci limay wax kon loolu relation la nima bëgg leeral fofu moy wax nañ né mam cheikh ibrahim fall mom ba mu laq ko jamono ah ci taxaway mam seigne bassirou yalla seigne borom def mu demone fa parce que lolit momit ab digenté la bo xam mu newon bay ñew ci lu mel nonu dañ ci gëna ñew inshallah ak taxaway ba ci am lepp waye bi nga xamé né laqku na jamono ñu wax ko cheikh mohamed mustafa wax nañ ni cheikh mohamed mustafa dafa wax ñu andi ko touba waye wax nañ ma tam né degg na ñu né dañé buñ ko andé touba nañ ko fananal keur seigne fallou xolal lool lool nak ay mbir la yo xamne ñun liñ ci xam touti la ci liñ ci xamut waye loolu lepp dama bëgg wax rek mom kaddu cheikh mohamed mustafa gogou waaw ak sédenté cër gi am ci keur seigne touba ak it bayenté ke xel ak lenn lu ci nekk ñom xam nañ fañ ko wara tek faawal faawal wax ñu fananal ko fa xam loolu yéme na lool lolu liñ ci mëna jàngata bari na waye liñ ci mëna jàngati ci kaw ni man moy relation bu rafet bi mu bëgg wax rek ak sédenté ke jir ak bayenté ke xel fofu la ci bëgg jàngati bi né mbiri bir na man dama ci xamul lu bari wala xawmako sax far waye lolu lepp ci relation la ci bëgg may rawati na cheikh mohamed mustafa cheikh mohamed fadl do na wax ay séri yu bari yo xamné defon nañ ko ci mom ma nga do wax señ modou mom seigne abdou khadir yalla ci borom diko defal leer ki yermane mom dafa mel sax dañ ko lajone xana lolay nool li ab tontu lay nool lajone ko ci seigne fallou ndax
seigne fallou waturam la dans ce do khadir seigne fallou ñoo bok seigne touba ñoo bok seigne bousso bi ndax son aminta kanni wajur seigne do khadir seigne bousso bi wajuram son awu bousso wajur seigne mo fadal seigne bousso bi wajuram suma do ñew seen relation ñoom tam ginaaw mbokk gogou len yalla defal waye relation bu xol la nak seen digante lol defena na bo demé ci atou seigne abdou khadim fek seigne fallou mom seigne abdou khadir tay moy imam ji yalla na ci mbam yok ko taw fi waye bo demé ci atou seigne fallou dang fek seigne djili waaw seigne abdou khadim mom seigne fallou yalla ci borom loliko leer yir mané day sal ku bax seigne modou seigne abdou khadir momu dafa waxone man day seigne mohammed fadil mi nga xamna xamna ko alhaji mohammed fadil mbaki kama arafto nima ko xame aliman wa adiban zakia fofu la ci yemon kero dara seigne mohammed fadil mbaki day nima ko xame man borom xam xam la adib la moy ko xamne dafa dekk lol langue arab ci man ci def ay qasida man ci def tam ay wessar ci anam gujju gu xariñ dana zakia ku ñew la ku ñew ku ñaw ko xariñ bir yu nek xamna fa mu joge ak itam fañ ko wara jaarale ba buñ ko fa jaarale mu am resultat sangam waye ñaw ga nak ñom lañu tudde ñaw ñaar moy ñaw ci digënté ak sa borom xam la yalla bëgg nga nek ci dëdd aduna si nga xamne amul solo Seigne Mohamed Mahmoud mom Seigne Abdou Khadir neena Seigne Fallou day nek na batay zafiyat natin wa muru atin samhal yadaini neena nek na borom xel ah xama xel yalla sun borom dako tag nak da fo xak borom xel ni zak la yatin ya qami yaqtulun afala tatzakkarun yulu albab afala tatafakkarun yoy yep xel ko def ci xel li dim ah du ngeen xalat ah yoy yep yalla dafa bëgg ñu jëfëni ko xel ndax xel kat soko baye ci ndaro ko ci sentiment bëgg bu ëpp wala bañ bu ëpp wala bakka nak banex geulemal ko soko tagale lu bax tagal ko lu bon lu bax lay jël wax dama ko xamni kon sama do fadal lol ci seigne mohammed mahmoud mom ci abou khadir wax legi nañ ci yam fofu ndax reuy do fa den ci det inshallah bako ak borom touba ngi ko faal qadim ni waxtan len dil war ni dil war ñom lu jott ko yaam yalla tan len tan len ñu feto yalla feti len fep ku ñu top yalla gindu ko ku ñu sopp yalla sopp ko ku ñu jublu yalla jublu ko ku ñu jublu yalla rabb ko ni jitté am ci borom yo kala rek yi dama ci ñoom ki fa nek tay ji borom pass nek mu sax mu taxal yalla fi agul tuwer di siar bu baax seigne abou barak mo sama faadal siar ñeubul seigne fallu gi yeb di siar bu baax seigne soxna mamadou sama faadal wa soxna mamou sa tamba mo sama faadal ñing koy baye xel bu baax di baye xel itam soxna mbénum seigne fallu waye soxna mam fati juma mom seigne fallu seigne moutalam seigne fallu dama ko faté ko ñu baye xel la ni ko non itam soxna abi mom seigne fallu ni ko non itam ñi ngi ziar soxna dabam seigne fallu soxna mam bu seigne ñepp ñu ci baye kel soxna mam aw mom seigne fallu ñom ñaar ñepp ñaari soxna mam aw yépp neysane ma ngi ziar bu baax ba ci mbakam seigne fallu ñom ñaar ñepp batay waye tam baye cheikh ibrahim mom seigne fallu di baye xel bu baax itam seigne mam cheikh mbay mom sama dafa de ko yef ta baax tabarakallah seigne basirou nak mom seigne fallu akoy tambalé wa di sar seigne abdou fatah tabarakallah di sar ba cheikh obal ñom ñepp baye wuñu kenn jabar seigne fallu seigne mohamed samba job mom sama dafa de ñepp ñi ngi leen di sar bu baax neysan ko ci gis rek mi ngi lay wax ak yitewum jotay wi lepp rek yak soñe ci amadou badi ci amadou fadal tabarkallah yene ni baye xel bu baakha baakha ba di siar bu wax soxna kuntum cheikh mohamed fadal tabarkallah soxna momim cheikh mohamed fadal ñepp ñi ngi len di siar xana di siar soxna soxna seigne bassir soxna may monum seigne abdou khadim ñi ngi koy baye xel bu baax donat di leg wajur mu digum cheikh mohamed fadal di siar ñepp ci seigne fallu gi yep di len di baye xel nak tay fatli ko soxna am fatse mom cheikh mohamed fadal yaam ci borom di ko doli le rek yir mané seigne ahmed rafaï mom cheikh mohamed fadal nak mom na amé na tambali ci mom tejé ci mom di sama wajur di sama conseil wa di ko may baye xel nak ci liggey bi tabarakallah ñi ngi koy siar bu baax xana dig len da ci suba jam ñu ma jégg ni jottam jamal islam ki neeku ñettelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu cheikh abdullah makki radhiyallahu anhu mu neeku jant bi fam ci touba ci xarala gi seigne ablay sam ñi ma andal ci ñi fam dakaru alhaj ibrahim cisse ak ñi mako sekkal ak seigne yalu yaay ak ñi mako sekkal leer gi fam lu gi seigne cheikhul ñi ma andal ak jubale jubo jek jep jor ñu ko yene kep ko dekk ma ngi dekk no fi suñu reew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñoomit ñu roy ñi dul sëriñ ñeeleen ba ñi bëgg dugg ci lañu nekk bi nga xamé nak légui docteur bi daan faje mo tawat ba mënatu la faj bopam malade yi ñu doon faj fu ñu jëm naka jekk aduna gannaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né ñett nit sax buñu andé nañu jital kenn ndax ko amul kilifa kat jinné sa kilifa wa ñaashu an zikri rahmanin muqayyid lahu shaytanan fa huwa qarin wa innum la yasudunhum an sabil bo gisé ñu né tog ak sëriñ si maxi mo upp tuyaba nafil mo upp tuyaba sarxé modi delo ci muy delo sa xol ci yalla foot gi muy foot sa xol ba nga delu ci am yenenu melo reccu lu bari fess yene def lu bari amat benen ku lolu la doon jeriñ motax ñu daan wax naan sang day sangé wa luy day walé waye buñu démé ba nga xamné sëriñ bi mënatula jeriñ dara man nga nek ak mom fukki at do gisé ci mom lo naw loy roy mom ci bopam sax amna foko tane ba nga yap ko wala nga xeb ko mënatula jeriñ dara mënatula jeriñ lenn bu boba nak moy sammi nelaw nañu te bukki ak tilli lek xar yi ak bay yi ñom ñi ngi ne jonn di fekke di raye lool moy li am ci jamono bi ñu tollu waye day am nañu responsabilité yo xamne ndax kep nit ko ci xamne yow kenn rek nga yirifo kenn yirif nga seccer yi ta dañu ko laaj ëlëk fekke ni yow ak soxna wala ak sa dom rek la ñoñu nga yirif ta dañu la laaj seen responsabilité ëlëk bu fekke nak ñaari nit ak ñett aju nañ ci yow ta waxu lo leen dara bu ëlëgé bo ñu la yok yow yeey la ndax dañu ne la nun kat banu sété ba suñu bop doyunu nu walbatiku ci yow jappon nañu ne ya ñuy jaaral ci yoonu juk lepp luma deful nak japon naane yow dafa warul ndax bu waron nga wax mako bu waron wala mo waron ko def nga wax mako ndax yow la jital dila set di deglu sa ndigal bu boba ki warona digle te diglewul lumuy wax ki warona wax wara leral te difuko ana lumuy wax du am wen lay bu muy lay bu ba yakute bari bu ne nak batay talibe yi yap nañu serigne ci bañ ñok ñoma niro ñi def fuñu tok lañuy tok nañu toge lañuy toge ci serigne ci lañ ko gisé ndax nit ki nam lay wor malé dafa lay gis xamné yow mi niro bokul ak mom amna loko rawé fouf té lolé bëgg na ko am té yaangi taxaw ci jëriñ ko ci lolalé xamal ko ko ci mu xamné yow mi kat jaxaso ak yow man na ma sot wala man na ma jëriñ wala man na ma defal lo xamne meunaluma ko sama bop bu boba fa nga famula tek du fa tek bopam ndax dana xamne yaagi koy jeriñ ta do ko lor fekente nak lolé gisuko ci yow fum la tek yelna fum la tek rek yelna ndax dañu ne sun borom bu koroge du laaj ñi xamul won lutax jéemulé nono xam seen diina ba top ko luddul batay mu laajéne ndax ñi xamone nangu nañu xamlé bu fekkénté né ñoñe nangu wuñu wona xamlé ñi xamul dootu ñu leen top dara bu fekké nak nangu wono nañu xamlé waye ñi xam lu ñoo ñewul xamlu bu boba nak lañuy top ñi xamul ci seen ñak xam gogolé bam adama yi suwasiyatun ka asnanil mushrik ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doom adam yi ñepp ñoyam li ñu wuté ni señ tuba waxe ci qalu li yarkan li abwaabi salatin rek walastu atlubu ghayra al-ilmi wad-din sakuma ludul xam ak diine ki la upp diine mo la gën ki la gëna xam te jëfé ko it mo la gën bo xamé li mu xam wala nga ragal ni mom yalla yeena yam boko gëné ragal yalla ya ko gën bu fekkenti na xamulo xamul nga gën ko ragal yalla ya ko gën bu ngeen bokke ragal yalla te mu gën la xam mo la gën xam nak minal mahdi ila allah di lañ wax du wey mukk fek nit ka ngi dund te bëpp bis bo xamé ne xam lu nga ben mas'ala ci sa diine bis la bo xamne bu la kérogé bo tolo ci sukrat bis yi di la romb nga gis bis bu nek vide jeriñu wo fa dara bis bu ñew romb la amul lo fa gisulo lenn jeriñ lo ci

0: ñu mudi perte go xamne dang ko joy nangami at bu bis bi nga xamé né xam lu nga ci ben masala bu rombé da nga ci mbek mbek mo xamné da nga ci amaat yaakar jo xamné da nga nan suma sañon suma dund gep dama koy xamlu ndax ci ulama yi amna ko xamné bu mu démé ba nga xamné légui suqurat ak ci mom lé mu dé biñ ko tanlo ci jaamu yalla xéti jaamu yalla yépp bu mu ci gëna xamém dafa né xamlu ben masala rek te xamné ni dudd ko fi mëna jëfé waye xam gi rek dafa am tuyaaba ndax bari na jotaay dañu wax né bëpp jotaay bo xamné dañ fay fatali yalla difa fatali julit ñi seen diine bo fa toge dañ lay doxé gannaaw difa xass sa bakkar ba mu set wécc wécc wécc wécc waxtu wa xamné joggé nga fa itam feek yaangi ci fataliku dara ñu di la bal sa bakkar duñ la bindal bakkar ba diir boba wessu bu fekké nak barél nga ko ba nga xamné lolé ngay jël ci jotaay yoyu saxna ci yow ba soppi la lenn ba melal sa xol nenn lu bokul ak ne melone da nga ak texé lay doon ci yow go xamné bu bo tolo ci digënté bi nga xamné ci la nit ki gesso gannaawam limu jëf lepp ak limu saggan lepp ak limu fatlu lepp bu kérogé nga xamné ci lay joyé ak tagantém waxuma la ay moyam bu kérogé bëggé mbék mo xamné dara mënu lu ko may lenen luddul lool gannaaw ci fi joggé ba yag bar sax buñ leen néwon mëbët leen li ngeen gëna bëgg dañ nan déllu aduna bu doon ben xefinu bët ngir lu mën ca jëf lenn lu ñu jëriñ itam ta bu boba duñu sakku jënn jëf lu dul jëma xam dara imam al-khazali nak radhiyallahu anhu nim ko waxe neena feek saru gi mu ngi ci yow sa noogi di dem ak dik sa mbire ngi ci sa loxo bu la nexe man nga bok ci borom xam xam yi bok ci borom xam xam yi waxtu wo xamene xam nga say farata ak say sunna li nga xam non nga wara jamo rek bok nga ci borom xam xam yi bu ñu ne namul alimi ibadatun nalay borom xam xam ak jaamu la xam xam bobu ñu ne kiko xam ak kiko xamul ñu seeni ngeenel mu ngi demene ni sidina abou bakkar gëne yenen julit ñi yenen riwaya yenen ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gëne minde fi xam xam bobu yemul du xam xamu fiqh rek waye xam xamu tawhid la moy xam nga xam yalla deug ta xol moy xam yalla te yaggo wet di xalaat mbiri sun borom di xalaat bammel di xalaat sukurat di xalaat taxaway bes pinci ba am teggi sa di xalaat ci xefa nek ak yafa xew yeb dana waral ragal yalla dana waral reccu di passé won dana waral it farma to di yalla itam ba tan ko yalla sax ci jëme ñu nek man ko sallallahu alayhi wasallam bi ñu ane jëm nga xam dafa ñëw dafa ko ngir denk na nga xam na li dama jang tay jang ma xamni dama rëcc lam lu ma raw mu ne ko su mëne sa lami wi fu mu toll rek tooy ci tuddu yàlla keneen ki ko la ana jaamu yàlla gi nga xam ne moo ëpp doole nga yor sa jaasi di xeex ak noonu yàlla yi ba jaasi jooju dem wala mu lëmb mu ne ko xanaa di tudd yàlla gu bari kon nit ki bu dee faral xalaat traay bàmmeelam di tudd yàlla xolam day gën a set rek day dem ba xam boroomam day dem ba am ci xam-xam loo xam ne mënoon naa jàng fukki at te du ko xam mën na ko xamee ci génn guddi wala ñaari guddi nit ki mën na dem ba waxtu woo xamee ne taxawal na julli suñ borom wan ko secret yu bari ak kumpa yu bari yoo xam ne neneen ñeneen ñi xamuñu ko waaye li gën a jëriñ nit ki mooy nay tànn ñi muy àndal nay tànn jataay yi muy toog ne tànn ñi muy jaxasoo ndax wa innamal maru ala diini xalilihi nit kat neñu diine mooy diine xaritam ka muy jaxasoo rek ndax jikkoo na moom day sàccante xolit day sàccante kon nit nga xam ne mu ngi taqook ñi koy fàttali ëllëg day dem di dem di dem ba nga xam ne rek moom ci boppam day àgg ci ragal yàlla loo xam ne moom ci boppam dana mën a texeel ñeneen ndax fa dakrina faati zikra wa dakir fa inna zikra tanfaul muminina fàttali moom ak waar ñi gëm moom dana leen jëriñ ñi gëmul itam ñi gëmul moom ak waar du dugg ci seen xol mukk ndax yonente bi salaa salam alquran daf ne ko fa innaka la tusmiul mawta wala tusmiu summa doa ida wala mudbirin wa ma anta bihadi lumi an dalalatihim in tusmiu illa ma yumin bi atnakum muslimuna munuloo xër ba yeeku dee kuy nelaw nga mën a yee waaye munuloo yeeku dee ñi dee munuloo fexe ba ñu dégg sa baat ñu gumba mënu la fexé bañ gis la manam ñi seen xol gumba mënu la fexé bañ gis li ngay wax ñu waru ci wala ñu dégg ko wala mu ci seen xol julit nak fum tollu war nay déllu ci xalam ndax néñu wéet di fatlikou yoy ci sa kanam mo upp doole jaamu yalla at jo xamne da ngay boole ak ak julli ak wor ak sarxé ak tuddu yalla tok ben sa wéet xalaat sa sukurat ak sa trayu bammel xalaat li nga wessu li nga ci reccu li nga ci saggam gannaaw lolu ci bopam bokk na ci jaamu yalla yi gëna for lepp luy tax nga man ko mat nay faral la def tax bu ñëk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa neewon baye na leen ñaari waré alquran ak de nu dem ba tam de bu nga xam de dootu nu war bis bu neñu gis ku de dañu yenu ku de sax di ré alquran itam suñu xol yi teem ba dootu nu war da alquran mom ku xolam setul bu ko de jangit du ko jëneñ dara nit dana ag ci teli mu xol fo xamne buy jang alquran xaraf yi diko rubb buy jang alquran xaraf yi diko rubb waye diko rubb ndax bo xamne liko alquran ji digal du ci def dara lim koy téré du ci bayyi dara buy jang alquran daf ko rubb kon li gëna jëk wër moy di xalaat ëllëp di farala tuddu yalla yene sa morom julit li nga yene sa bop bu dolese ci di jexal laaj bi modi jamono ci bopam mo yaqo nonu mo yaqo yaqati go xamne fiñu warona yaakaana dañ fay jele mbax lay lay ñu dem fa duñ fa fekk dara ta buñ fa deme duñ gis ci jëf luñu xeblo suñu bop wala ci wax luñu xeblo suñu bop ba ñuy yokku kon nak tiagante gogou dafa masale wama tastaqimu dhillu wal udu a'waj neñu bant bi taxaw bu dengue tak ndoram ker gi muy kile du meuna djup kon nak danaka serigne ci ñoy responsable talibe yoyu nga xamne ni ko waxe legui alhadji cheikh lo nonu ñu ñak ak talibe ndax serigne ci fi nekkon nit ñi xamuñ won luddulik talibé ay julit nga fi won am waye julit yu ñakoon solo ñoña nga xamni ci seenu farlu ak seenu ragal yalla ak seenu xamle yalla ño waral ba nit ñi wal beti ku melni ba ñi nekk ay mourid di neeram neeram ñi nekk ay tidian fu tollu di ci karaka wird mourid yi melni ñoña nga xamni seenu ragal yalla ak seenu farlu ak seenu ngeum mo melalon nonu nit ñi batay ñu mel non bu fi nekkon nit ñu melati ne mag ñoñi nga xamne ño fi nekkon ñi nga doon wax ko xamne buñu jubé sëriñ bi dotuñu déssé mbaxana dotuñu déssé dal dotuñu déssé dara luko waral yalla dong tax tax bu leen woron ne amul yalla buñ ko sax faalé ñoñu nak kon nit ñu gëm yalla lañu ñu ragal yalla lañu ñu xam yalla lañu ñu bëgg yalla lañu ndax buñu gisé seen moom jaam rek ñu jup ko seen xel dem ci yalla bañu wacce seen dara jan nango soufé ak nit ni mu fonké bopam waxtu wu nango waccal morom mbindefam ba ca souf ku nek xam na ne ki ku gem yalla la waye lamu gis luko jommal la ba tax mu nango lolou le waxtu xamé ne dem na ba gisatu lolou nak lamu nango won dotu ko nango ndax nit mom ben yon rek la meuna jommi bu la jinné ji magat ngelo jor ba nga jommi bo dajate ak yenen jinné doto jommi lolou nak ñi nga xamé xeyna jinné yu mag yi jommalon len ño fi dess batay waye nak lu jamono yi gëna yaq du gëna wañi ko rek ndax lañuy atanon xam nañ ne talibé yu ñëk yi ni ñu daan tribuwo ñakul ay ben diko daan def waye dañ daan wacc seen lepp ni nga xamne sahaba yi non lañ wacc won seen lepp jaay yalla ak yaronat bi seen deret seen alal nga xamne buñuy genn seen kër fa suñu yene delusi dañu jaay seen bakkan yalla ba nga xamne aduna gi nga xamne med la dara taxu len ci dara xassawu len ci ba nga xamne ay shahid lañu buñ de soxla wuñu sang soxla wuñu danaka soxla wuñu julli soxla wuñu def dara ndax li nga xamne mom lañuy contrôler nit ki ba xam tak na ci wala xassaw na ci ëlëk muy aduna ñom genn nañ ci seen xol ba nga xamne wacc nañu seen kër fas yene de wacc seen alal wacc seen dom ak seen lepp ñu wacc ko gannaaw ba dara taxatul ci seen loolu mo leen jox dara ja jo xamne buñu dexe yowmal qiyam seen ganna yiñ doon xex ak deret ji len tak mo len di sédel yowul xiyam bu karoge deret yoyu seen deret joju nga xamni mo len takkon dañ koy pések rangoñi wali yi ragal yalla ak borom xam xam yi ragal yalla deug ba nga xamni bu guddé ñuy julil yalla ragal yalla tax ñuy joy seen rango ñoñu lañuy pések deret ñoñu ak da yi nga xamni ulama yi nga xamni ño jangale l'islam xamle ko mom lañu doon bind kon mom lañu doon bind da yoy nga xamni moy da yi ulama ak deretu shuhada yoyu ak rangoñi way ragal yalla yoyu mom lañuy pesse bu yowal khiyamé kenn du xam bu ci gëna 10 ñu di ben bu ci nek nak bu gën ko sétlo xamne bu ci nek lu ama am mana la ndax ki jaay yalla leppam ba bëggatul dara ci adunaam lepp mu bayiko ngir jënde ko yalla mu xamne ki li mu def deug la ci mom mu jëm ci xareba and ak yonentu yalla bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne xol ko rek jaamu yalla go xamne keneen ku ko jissul mënu ko am mënu la def leneen lu ko agalé ci lolu ñu and ak mom jaay seen lepp di jaamu yalla nga xamne kon seen pouritu fas yi ñu doon xare rek buñ ko pécé ak tuyaabay waliyu mu nat tuyaabay waliyu ñoñu seen deret ji buñ ko pécé yowul xam famu tollu doyna war man na xetli fan wéri junni ay doom adama yo xamne ay moykat lañu seen deret joju buñ ko dé pécé rangoñi arifone billahi yi nga xamne dañu xam yalla deug deug xam gu ko bindef mëna xam ba nga xamne dara safatu len ci aduna dara safatu len ci aduna ba nga xamne man muñ nañu lepp lu bax ak lu bon lu neex ak lu naqari lañu yemalé lu metti ak am ak ñak lañu yemalé lepp lañu yemalé yalla dong lañu gis yalla ne ci seen xol fuñ tollu mom lañu julil guddi ci seenu wet seen rangoñ yoyu di wad diko pécé ak dara joju gañu ñu ko rek xamna ne ñu am maqama ci yalla luñu ag ci yalla lañu ndax ay ñoy sidiqone yi deug ñoy arifone yi lañ koy pécel muy ulama yi nga xamne sahaba yi doon xare ngir taxawal l'islam joge nañ fi ñoño leen wootu di jangal nit ñi diine di delo seeni xol di leen tublo di leen xamal ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu leen sobe ma watal leen giñal leen ci yalla ne ñi gënal yalla ci nit ñi ñoy ñi nga xamne ñoy tax ba yalla bëgg nit ñi ñoy ñi nga xamne ñoy tax ba nit ñi bëgg yalla nañuy taxé ba yalla bëgg nit ñi moy xamal leen seen borom bañu diko xalaat jema dindi jëpp ayb ci seen xol muy kañaan muy reuy muy soxar muy yene sa mbokum julit lu bon muy bëgg aduna gu upp muy faté yalla muy faté ëlëk yoy yëpp ñukoy dindi ci ñoy ñi nga xamne bu seen ayb yoyu dañé seen xol set dañuy daldi xam yalla te boba dañuy bëgg yalla ñi leen di jaarale ci yoon woow ak ñi nga xamni ñoy tax ba yalla bëgg mbinde fi moy xamal leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dara jam ak ciono bi mu sonni ci aduna ngir xettali nit ñi ndax alquran dafa ne in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu bu ngeen tobbe yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla bëgg leen ñi nga xamni ñoy leen di xamal yonent bi ndax bo ko xamul do ko bëgg bu ñeen xamale ni yonent bi neme sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñu bëgg ko kon ñoñu nga xamne ñoy tax kon ñu yalla bëgg nit ñi bëgg nit ñoñu bëgg yalla ñoy ñi gënal yalla ci ko suuf loolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bimu koy wax bëgg na ñi xamul xamal ñi xam xamal leen ñi nga xamne itam ño saggan farlu lo ñi saggan ñi sag ñi farlu farlu lool leen ba nga xamne jullit ñi fuñ tollu dañuy doliku di delo seen bop di delo seen xel ndax jullit xeyna ñi ci gëna bari aguñu fo xamne fuñu tollu rek seen xol nga ci wet gogou waye xol dafa am ay afaq yo xamne ci lay tollu amna ufq bo xamne bu ta tollu dootu delu ci day gëna jëm kanam day gëna jëm ko rek fek aggu ci nak mom lañuy wax talwin talwin nak xol bu ta tollu borom day bëré bu defé tay lu dul nonu daldi reccu lola mu defon mu jaamu yalla gu bari ngir far lolé ba lolé far yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xon na né nit dana def bakar bo xamne bakar ba ko yobbu aljana ñu ne ko lolou day duggul suñu bop xamnu nam demé mu ne ndax nit dana def dara tit wal beutiku nak djublu ci yalla ragal di jaamu yalla di def lepp lo xamne li xalaat na dana ko may yermande yalla watandiko lepp lu bon ba suñu borom bolé ko ci ay xaritam ba mu texé ëlëk té lolé moko sabab lolou moy nonu nit ki tax bu xamé yalla rek dana dal di xam namuy démé ci yalla kon yoyu moy li gënal yalla li nga xamé ni nak serigne ci li len yalla sante moy ñu bëssal xoli talibé li len doon ci fuñu tollu li len xamal abina ñu mëna woré
1: xamal leen dund gi lu gàtt la te nit ki du seet ba kay kañ la saadi taxaw déedéet day seet kañ lay dee te xamul ëllëg la wala gannaaw ëllëg te mu leer ko ne bu seetee li mu weesu du ci gis lenn lu mu jëfee loo xam ne mën na koo tax a mucc ëllëg bu boobaa bu amum tiit tiit boobu muy tiit rek njëriñ la te tuyaaba la góorgóorlu gi muy gën a góorgóorlu itam daf koy gën a dolli jégal yàlla rek loolu nag la ñu bëgg ñi nga xam ne ñoom la nit ñu war jëfee ko jubli ci ñoom ñu won yàlla bindee fii bu defee yàlla sopp leen ñoom it ñu sopp yàlla kon bu ñu gisee loolu mu jaaxal ci taalibe yi daanaka Serigne Seko waral di cëpp waaye nag taalibe yi itam dafa war a xam bu xamul day laaj ni ki jullit bi ni mu war a laajtee ay farataam ba xam ko ndax li la yàlla sant te loo ci defu rek daañu la ko laaj ëllëg boo nee xawma ko ñu laaj la lu taxoon na nga doon xanaa amul woon ñu xam ñoo xam ne boo demee si ñoom ñu xamal la naka noonu taalibe bi itam bu bëggee jëriñu day laaj ak taalibe nan lañ koy defee ak lu dik taalibe ak lu ko waral sëriñ itam na muy war a mel ak kan mooy sëriñ ak sëriñ nan la war a mën a jëriñee taalibe ak doomu aadama nan la mën a walbatikoo topp ci moroom doomu aadamaam te ñoom ñëpp ëllëg yàlla rek ko xam lu ko waral ak fu mu tegu loolu lépp lu ñu war a laaj la lu ñu war a toppatoo la lu ñu war a jéem a xam la ndax kat lépp loo xam ne jaralu la laaj dañ caa nekk rek ànd ak nit ñi niñ ci nekkee dana jafe rek nga defe ko nam war a mel dana jafe it mu sax ci saxal nam ci war a saxe ndax lépp loo xamul rek nga jëriñu ca dana jafe kon lu ñu war a njëkk xam la bala ñu koo jëfe ndax ni suñu borom dafa ne na ngeen ma xam bala ngeen maa jaamu ndax bu ngeen ma xamul na ngeen may jaamoo kon laaj boobu sax guddal nañ ko ba mu ëpp
2: te it ñoom dañu ne ci mbir mi lañ te Adja Ndeye Ndiaye ma dafay laaj aaye boobu waxul lin moom naat yaxdur na min absaarihin min absaarihin na wa yaxfas na furojihun na wala ibdina sinatuhu na ila ma zahar min ha mu naa muuru googu maanaam mu firi leen aaye bi te it muuru gi ku ko deful ci dañ koy classé ci bàkkaar yu mag yi wala déet ak itam mandargay axiru semaane ñaari laaj yooyu am
1: waaw suñu borom tabaraka wa taala bi mu daataan ak sax ci jigéen ñi ngi tàmbalee si góor ñi qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dhalika azka lahum illa khabiru bima yasnauna wa qul lil muminati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna bi sawabihinna idha lam yuridna allahu an yaghfira lahum wa la yuridna waxal jullit ñu góor ñi nañu damm seenub seet dammub seet ci waxi mag ñi moo di ni shaair bi waxee ne fa innaka in arsalta tarfaka raidan li qalbika yowman at'abatka almanaziru raayta alladi la kullahu anta qadirun alayhi wala an baadihi anta saabiru yow de boo boyalee sa nagu bët bii di xool rek loo gis ci sa bët mu aw ci sa xol bu dee loo bëgg mu dal di daanu ci sa xol nga bëgg ko boo ko defee da nga sonal sa bopp de te yi ngay gis dana yàq sa diine yàq sa àddina ndax da nga gis loo xam ne doo ko mën a am nga wékk ci sa xol wala nga gis loo xam ne dana yàq sa diine yàq sa xol kooku li mu wax aay di ko ci jiitu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñu góor ñi nañu gàttal seenub xool ñee jullit kon yàlla tere na ko mu génn ci mbedd mi wala ci bunt kër gi wala ci kër gi sànni bëtam lu mu gis lu ko neex rek mu xool ko mu xool loo xam ne yàlla araamal na mu xool ko ndax bu ëllëgee alquran ni mu waxee ne wala tax maalaysa lak bihi ilmun inna sama walbasara walfuada kullu ulaika kaana anhu masulan sa bët yi bu keroog yowmal xiyaamee lépp loo xoolante waru loo koo xool dana ko seede te da nga ko layoo sa napp yi lépp loo déglu te waru loo ko woon dégg yowmal xiyaam daa ñu la ko laaj te napp bi dana ko seede ak loxo yi ak tànk yi ak ba ci cër yépp jeex sa xol bi lépp lu ci nekkoon te li loo xam ne lu yàlla araamal la daañu la ko laaj te xol bi li ci gën a bari lu bët di gis lay bëgg muy lu waru la bëgg wala muy lu araama xool goor gi da xol digeen gi li nga xamne alquran digeel nako ko wacc nako bu fekkene daf ko xol xol bo xamne ubbi na xolam li ñu wax regard concupiscent bi xol ko dakar bobu tampe ci xolam am ko bir man nako xir ci jox jox lo xamne da na ko lor ko kontene dam na fetam nit ko alquran digolo da ko nit xolam nit di fet ibn sama wal basar wal fuada lo tamitam li digi

0: xarañteem yeewul kase ci wàllum téléphone dañuy jaay ventilo, am nañ ay rajo, am nañ bluetooth, am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu. Naka noonu itam am nañ ring light, dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit. Am nañ itam montre pour femme ak homme. Tasaar nag yemuñu foofu. Kaay ma dee la ba xam nga ne fib fibor soog day jaay parfum. Waaw, parfum yu am classe sax nag. Façon parfum boo bëgg am na fi. Mën ngeen ñëw fekk Colobane, rue 41, angle 38. Ngeen mën ñëw woo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñu ci 76 328 22 22. Te sax nag ñamoon ay internet lañu toll. Xoolal li nga bëgg nga woote ñu livré la ko ba ci sa biir kër. Fib fibor soog moo mën ci wàllum électronique.
1: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolonte bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolonte bu ànd ak yaakaar.
2: Mbokk yi déglu rajo Tient bi FM 95.2 di déglu Tienyere FM 88.6 ci Touba ak Ligor. Ñu di leen nuyu bu baax, di leen gërëm, di leen sant. Tay ngeen nekk ci seen baatu jàmm. Tay wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne jàmm lu baax la ci réew. Tay ñu toog ak Serigne Fallilou Bousso Tamba, bëgg a waxtaan ak moom ci jàmm. Serigne Touba ak ñim daan dunde jàmm ak taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon. Bu fekkee man nga ñu cee xamal ci daana leen woo di faral di waxtaan ak ñoom ci jàmm, loolu bëggoon nañ koo xam.
3: Waaw, sëñ bi moom léppam jàmm la. Xam nga léegi ci tàmbali bi wax naa la lettre bu mu bindoon boo xam ne moom ndigal la loo xam ne ba tey jii sax dañ koo war di tasaare. Te mboolem ku ko fi mas a nekkal it nag ci loolu nga mas di woote. Saa bu réew mi amee yëngu rek wala àdduna bi amul yëngu rek dañuy daal di wax nañ delluwaat ci jàmm, sàkku jàmm. Ndax jàmm ni ma ko waxee léegi moo gën li ci moo gën àddina ak li ci biiram. Suñ loolu suñ tubaa ko wax. Boo demee ci xaside yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan yéen nga yàlla defal ko jàmm, defal julit ñëpp jàmm. Su nga matal ba sifaay gis nga mu ci wax ne yàlla maa ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñëpp te jàmmal ñu ci jàmm joo xam ne bu la neexee ci ñaari firi yi mën na nekk ngën ji jàmm joo xam ne day am day lamb àddina ak alaxira. Wala beneen firi bi mooy jàmm joo xam ne du dog ci àddina ak ci alaxira, muy wax fir la naa wa aafina bi aafiya takunu fi daareyni xayra aafiya. Boo jàngee xayra aafiya mooy ngën ji jàmm. Wala xayra aafiya xayn su boobaa mooy jàmm joo xam ne du dog joo xam ne day lamb àddina ak alaxira. Ñaar yëpp sëñ bi bind na ko nga xam ne kon yëpp wér. Waaye li ci gën a tee am solo sax, ndax loolu ay ñaan la, te ñaan ku ne xam ne am na solo loolu. Waaye loo xam ne da koo pratiqué nag mooy li nga laaj loolu. Boo seetloo liggéey bi mu liggéeyal yàlla muy jihaad ji mu doon jihaad, ku ne xam ne baatu jihaad foo ko déggee rek sa xel day daal dem ci jël ngànnaay ak xeex ak rayante ak yooyu. Waaye moom ba ko tubaab bi ne da ngay jihaad mu daan ne waaw damay jihaad kay ni ngeen ko waxee kay noonu la amee. Waaye nag ni ngay jumtukaay yi ngeen jàpp ne moom lay jihaate ak yi may jihaate bokkut. Man damay jihaad ci jàmm. Nan lay jihaade ci jàmm? Mooy damay fexe bay tasaare xam-xam bu am njariñ ci dënd yi, di ci yar nit ñi, di def ci ñoom ragal yàlla gi nga xam ne comme na ci yow sa jikko baax. Inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahid. Kon jihaatam jim jihaad lépp ci xalimaam, ci aw yaramam, ci maanaam toggoo natt yeeg yooyu ñu ko doon teg ci géej géeg feneen ak feneen ak yeneen jihaad yi ci xaside yeeg yëpp boo ko seetloo ci jàmm la ko def. Ba mu taxawalee yoonu mu retitam taxawal ko ci jàmm, te ñëw Mbacke Bawal di dëkkub cosaanam ay maamam gis ne nam ko fa bëgg a tasaaree dëgg mënu ko faa tasaaree ndax am na gàllankoor. Dafa daal di génn dem wuti suuf soo xam ne suufu jàmm la ko tuddee, sanc dëkk boo xam ne dëkkub jàmm la ko tudd. Loolu doone misaal Daaru Salaam waxoon naa léegi ni bokk na ci këri àjjana yi, kër goo xam ne kërug jàmm lay tekki, muy kërug yàlla miy jàmm. Gis nga Daaru Salaam mooy tekki kërug jàmm gi wala kërug suñ borom mi nga xam ne mooy jàmm. Loolu rek doone firnde ci ne sëñ bi moom ci jàmm la mas di ne moom la mas di woote. Waaye loolu tekkiwul nag ne daawul naqarlu loo xam ne yàlla naq maanaam lu naqar yàlla déere fi ne li muy bëgg-bëgg jàmm it nag wax dëgg loolu itam lu ma di leeral la. Saa boo xamee ne nit def na lu naqar yàlla ci kanamam da ngay daal di xam nag saas nag ni kii nag du kuy maslaa nag ci lu ne. Waaye nag loo xam ne dafa jëm ci boppam moom, ci tooñ guñ ko tooñ
2: jëm ci diine ji.
3: Waaw waaw, lépp loo xam ne dafa jëm ci boppam nga xam ne moom maanaam ci bakkanam rek la moom, loolu moom da koy muñ. Gis nga sax noonu yi liñ ko won fi ñu jaar ak moom, liñ séq ak moom. Ku ne jàpp ne bu ñëwee day ànd ak mbooloom fay wala mu jihaat wala mu ñaan leen yàlla. Waaye lu mu wax jéggal naa leen ñoom ñëpp mafawta anil adai turran li wasiman nafahum li xayri sarmadan lasu adfahu. Yàlla mi ma leen dàqal ngir jëmmam jooju moo tax ma jéggal leen. Daal wax ne kon na ngeen di jéggale tay mana jellale tay balé sun borom smako wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim te de ñet yu am solo yo xamne bokku na ci yitax jamm am bokku na ci yitax jamm am moy buñ la togné nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna doon rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jellale balé yoy ñet sun borom neena ku koy def ku ne da nga xamne malako dakk fofu bo ñëwé ci man tax ko neñu xuna xamne ab jamm dafa baxoton borom jam bi nga xamne nak sa bu suko morom jam toñi mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
2: dégg lé señ bi jéré jëf mbokk yi dégglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax dëgg yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci ñere FM akum jantam
1: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakkar baatu jamm bi wote jappelenti

Bokki 10h fukki waxtu ci studio soxna jaara bu so borom poroxan 10h fukki waxtu ci studio soxna mintolo ci Dakar 10h fukki waxtu ci antenne 5 ro réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi ak liggey bi bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba jamm rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo ngi delu ambe ci delu so di len nuyu bu baakha baax te di len ziarra di len ndokel bu baax di len bal wax te di len balax di ñaan yalla bo lu jëgal jital ci nuyu bi ak ziar bi ku tedd ci cheikh mahamadul muntaha mbake jeewrinu khadim rasoul di ñaan suñu borom yagal ko fi lol deugereel ko katanal ko tamay ko wer ay na lam ak yeenam ak na serigne mam ci liggeel l'islam yep yalla nako motila ak jamm and ko mbolam judit ak talibe yi ñaanal ko mbolam suñu kilifa diine ci rew mekki di faade yi di ñaanal ñi jitu ci borom bi sotir mande ak jegal ci seen taw ñi ci ay bon ginaaw yi taw ñaan yalla genn ci lo tolof tolof ñu deggal yonu tuti ci geej ji jeedi ji wala jaw ji lepp loy witi mengo suñu diine yalla nako yalla am tan bakki ko mu ci ko nek ñu ngi am bekte fekk la ci la nga nek di les ziarra bu baakha baax te di la sargal di la ñaanal jamm ju sax dak don ci koy sakku ci yow am bekte del soir fi nu baaxo di teew ci studio soxna ziarra bu so borom profane ci studio soxna amin tolo ci dakar radio yi wote jamm ak jappalenta gu wolon te gu andak yaakar tay di alar ba juromi fan ci wéru gamu yam ak le 19 août chatum 2026 xamna sidi sena baxo di tew waye ngante waral ak siwul tay ñu wud ko ci jotaay bi inshallah ande yeen ba li nga xamne rek mom modi midi fukk waxtu ak ñaan di gëreem bu baax ñi nga xamne jog nañu ca jant bu fenk di ñu baye xel bo baak li di di len wax salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeen ñi ci bëreub liggey kay yi no ngi len di ziar bu baaxa baax yeen ñi nga xamne yeen ngi ci jabay yi ci ñeen ni yak ndjay mi di len bëgge bu baaxa baax di len ñaanal tawfiq yeen ouvrier yi nekk ci bëreub liggey kay di baye xel kaddu gi tam ñu ngi len di wax salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla seen jamm yagg ak seen jamm ngeppu

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena ni sunu borom gëna sopp ci ay jaamam moy ñi gëna rafet jikko hadith bi at-tabarani netali nako qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ibadillahi ila allahi ahsanuhum khulqa rawahu at-tabarani. Waxtu julli suba waxtu na tabbi 5h39 juroomi waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent tisbar 13h37 ben waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar
1: FM
0: timis 19h28 juroom ñaar waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñet ge 20h39 juroom ñet waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuko juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tégal juroom fuk simili ak ñent diso 19h24 juroom ñaari waxtu yu tégal ñaar fuk simili ak ñent yal nañu yalla nangul te nangul len amin.
2: للمصطفى الذي ترام له صلاة والسلام.
3: السلام عليكم ورحمة الله. مبكي رسول الله تعالى لينكو أخوان تيسون نيت الخاج بي نيت الخاج بي موي بغين عندك شعب الله ديجين فاتلكو ديجين جيرين وخم إن شاء الله ديجين دقام موندخ سن توبا بو نيك في كي باول نيك تي توبا وخني آ تعظيمه بسنة من نيو غامو آي نسنة نسنة دخ bu yamone fofu rek mu doy wa yaquduna li jannati lolou dañi womat dinu womat bu dugul aljanna yewunu ci waya bis diadil minna ci dañuy yokko ay xewal li mukhlisin ma'azmi waye nak koko moy ki def gamu niñ ko defé niñ ko santane ni mu yelle mukhlis bokkomo ci tiwawon daldi wax ni ala asimu layla alwiladati asbatan in lam takunu nahwal harami udulu fana buma djumul ci ñaari beet yoy no da tedde mu mel ñom ñaar ki deko ni ma ngi fi de nan wax ci nangam mun ko acca waxal mu wax mun ko am xara mo wax ci macna yep di len ki defani ne sunna kini bu haram de na sunna kini bu haram way na ko waxe won ci waxtan wu yaato rek ci ñom ñaar fa ñu sokki ko ben la ma haram kon monter yu bax yep yep bok heur ki gëna ñak nak moy neena ki ne la wul ci guddigi wala bu ne la wé dépasser na lu bari wala déplacer na wala bonop Bakar top ko ci wala Tiaba top ko ci umu tok yok lolu ab julit du ko def boko sey réseau bi ci événement yu mag yi muy def ay yobbal yu jigéñe diko fatali nit ki mu nek dhikra moy fadak inna fa'ad dhikra fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina al insan dafa ba xo fatte wax nañ mo tax nit du ko al insan tax ñukoy fatali ba tu fatali bari ci al qur'an lol kon ku top réseau bi insha allah di nga fatali ko li nga xamni yom na ci niñ koy defé waye warna ci ñu defé ko niñ ñu ko santane assalamu alaykum wa rahmatullah
2: zaaka as-sabeel talabi طبيب آل سقمي
4: الحمد للحق المبين من كونه
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ci ndigalu serigne muntakha mbake di khalife general kul mouride yalla fi yag lol ci andak wer serigne elage abol baraka di khalife cheikh modoul fadal mbake serigne mam thorno mbake di khalife serigne modou aw balla mbake serigne amsatou mbake mom serigne abdullah serigne habibullah mbake mom cheikh modoul fadal serigne mam cheikh mbake mom cheikh modoul fadal serigne ahmadou badawi mbake mom cheikh modoul fadal serigne djili mbake mom serigne abdullah serigne djili mbake di khalife serigne mustapha falilou serigne cheikh mbake mom serigne abdou bakh mbake masamba serigne elage bouso ciatou banda matu njabotuk serigne ibrahima mbay njabotuk serigne aliou mbay ci njitul serigne djili mbay njabotuk serigne yaram mbay ci njitul serigne cheikh yaram mbay njabotuk serigne daru assan ndjay ci njitul serigne abdul khadir ndjay njabotuk serigne mam cheikh mbay ci njitul serigne sayer mbay serigne falilou mbay kurus muallimul qur'an serigne dare ak mbollem wajur ndongoy gori ak wajur ndongoy jigeni serigne modou si di jeruñu serigne touba serigne salim mbake ci touba ndamatu docteur omar nias di pharmacien ci touba ndamatu daire zikrullah bay fali ak mbollem mbokki dekk ndoy dekk ci santia ak mbollem ñi lekkalo ci kureli sopay serigne mustapha mbay sami ak mbollem wa daru ibou tarxio ci njitul serigne yousou diop serigne mustapha mbay sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ca ihyaahul mudin nek ci Touba Ndamatou yoonu keur kabu wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ut wi ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jul tisbar jot ñu julli bernde daara ihyaahul mudin weyel khasside buñ deme ba ñaari waxtu jot ci guddi serigne mustapha mbay sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saabu yu tedd yi mu andalon waye sukkandiko ko ci jangalem ku tedd ki di serigne touba khadim rasoul mu ci wo mbolem julit yep bayul fenn bayul ñen di ñaan kep ko xamantene bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wasabi wa karimi anzalni khayra qadim al mustafa
1: Sunu café Khelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café Khelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër Serigne Saliou Mbake sunu café Khelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Khelkom moy café gi ñu taru

0: mafal ji nga xamne fofu mom bo fa demé waxtu wako soxla dina la ko jox inshallah bi taala dina la leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi koy jele mu gëdal leer ci yow inshallah bi taala
1: jeureujeuf mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab gi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mukhtar sille siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju nana daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement soxla garab gi la mbokk yi bo ci touba ak liko wor man nga dem ci cournisu gadé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cournisu gadé wala bo accès rek ci cournisu gadé ci station bi bo laccé placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakol la dambe xam xam bi kamam balek sirul alquran hadum serigne bar
3: Touba ci kanam
4: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba بسلسمها بجاه خير من نبات
1: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytu ci fi bor tranga di ndox mu sel yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
6: bismillahir rahmanir rahim جذب القلوب لحلام الغيوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر صحيانا
7: جنتبه فم جنتبه فم لرجع فم

مبارك المحترم تسمع ينعتم على سبيل تقدمي.

0: Jimmy.
1: Jerejeufati koku mané ko na ñun Serigne Moussa Fall Seck no ngi koy gërëm bu baax té diko jaajeufal di ñaan Yalla defal ko tawfiix defal ko yiw defal ko sutura yokku ngeenelam ak barkem bu baaxa baax té itam doli ko ndam ci xassa yiti di ci nak ziar bu baaxa baax képp ko xamni yang koy bëggé tay baye xel réseau DTL di ci tam ziar bu baaxa baax ko nga xam momu di Serigne Moussa Samba Fall
2: ma ngi bëgg ko baax té diko jox waccu ay ñaan
1: Yalla defal ko sutura jerejeuf Serigne Ibrahima Gueye nodu daaray ni momi tam ma ngi koy bëggé bu baax ay ci mbokk yi kon réseau DTL batay ngeen di andal ak seen jotaay bi le di yor auditeur yi ak seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambo xamna kon damay da di séti ki nga xamné rek mom modi Alhadji Doudou Kenna Mbay bi mom tubarkala dama ci bégal nak sama waji génni légui Alhadji Omar Dieye ci Yessi Misra yalla nako yalla defal ndam ta defal nako ci wa wona wote kon nak wuyji len du jokk wuyji mam am sey ngeureum mu ngok mbok yi mang ci bégal képp ko xamné talibé cheikh nga rawati na ñi nga xamné ñu ngi ci waccayu gamu gi fasiyene dekk mal fele ci tiwa won yalla yalla tegg len ci yoonu jamm dem ci jamm del ci wat ci jamm dajé ci ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gëm ka ñu jëm kaawlak ci na ba medina baye yof lay ñu jëm luga ak fepp way dekk mal ngir magal guddi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci jamm del ci wat ci jamm way

sama wajju oustaz habib salane ci ndiolofene mang ko ci ziar bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiqa ak bolé mbokk yi nga xamné yépp ñi ngi ñu fay bayyi xel jamono ji ci 95.2 wa duy sangok daru nahi mat dag da duma len faté ana wa padé ma ngi len di bëggé bu baaxa baax ana bokki nekk fi ci saati di ñu bayyi xel njabotu serigne mosso gi silla di ci tam bëggé bu baaxa baax mbokki ngabu daru lo daru khafou keur mam saliou fala ngok jambaré cheikhul khadim ja mbokki dekk bu reuy bu la nexé nga ni kanka fofu la njabotu gu werakanu khadim rasoul ba fété koko di mam moussa ka yalla nañu ko yalla dolé fayal Seigneur merci le mangi lay beggé bu baakha baax sopp da baax mangi ñaan yalla defal le tawfiq ta defal ñuko ak mbolé mbokk yi nga xamné yépp noongi fofu di bayyi xel jotaay bi waxtu bi waye jërëjëf itam yeen ñi ñuy sétane ci YouTube bi ci Jant bi TV mangi am mbékté bu baakha baax ci yeen dé leen ko bolé nak ak di partager waye itam bu lu dugg mukk ba genn te bëso li nga xamné mom modi cloche notification bi mo fé dé sa loxo nday jor li bay ay di wax né ko ca tégg rek ni war ko ca tégg abonné nga lépp luñu duggalé ci wala direct buñu lancé ci di ngi ko mëna am inshallah rabbi ci mbolém programme buy bayiko ci réseau DTL jant bi ci ñeer ak lèr FM ci mbir mi fi gën saxal nga ci Sénégal dunya dié

0: سن امام
1: ليشان
0: شيخ جيري وعدان برزق يا سن امام واجو فجيته يوم الخيام دجق دجل مغلا سن امام نجيم خمولين كوب موي بروم لانواري
1: بسم الله
0: شيخ جيري آجوم لا يالا فج بنيب خمكو بات كي يالا دكو ولي ريومي بنيب خمكو يالا يبال جبريل
1: Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh koko wagniko na mang koy djeglu te diko djajeufal ay djebou delu so te ñu jokk 88 628 1337 ñu jokk daara ju tollu bi ak leggey
0: bi
1: ay ci mbokk yi batay kon ñu andando ak ki nga xamne mo modi serigne bamba dior dalal mbokk mi salaam alaykum wala eladji bamba dior maam amé ngok cham
2: sambuma xara
1: jerejeuf cham
2: jerejeuf
1: cham
2: kontan
1: sinade begna
2: yalla kontan
1: amin cham
2: yalla nga kontan
1: amin cham
2: kon gu deug wer xewal
1: amin cham
2: yarama
1: jerejeuf cham
2: do xol fedna buy
1: jerejeuf cham
2: nang ni di ñaan yeen ñet
1: hmm
2: kamara
1: hmm
2: dafa ñaanan
1: hmm
2: kon gu deug xewal
1: amin amin
2: ba tan dem wat noppal
1: amin ya rabbal alamin amin amin cham jerejeuf cham begna
2: serigne
1: cheikh mom serigne ali amin way amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin jerejeuf jerejeuf jerejeuf begna cham amin cham amin cham amin cham amin amin amin amin jerejeuf jerejeuf ndaysan jaarama jerejeufati koko man soxna mam ami cham mom serigne jeri wa dan olof ndjay nak mako wax mbeureuk la jagirour mom tubarkallah machallah serigne jeri rek lay noyé nongi koy gëreum bu baax te diko jaajeufal ñaan yalla guddal fanam lool te may ko wër nuyu wa wadan usine yépp di len bëggé wadan yoonu aliya wadan kadior jere ngeen jëfëti mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah
3: soxna debbo ndjay ma len di nuyu ma don wax genn ci la radio bi
1: ah soxna debbo ndjay
3: waaw ma ngi len di ñaanal
1: jerejeuf
3: señtu wallu yalla na len defal li ngeen bëgg ndax wax jere fa neex dama saf
1: jerejeuf ndjay
3: boba tay ni diggu mako ma dimbu sax ak wote
1: waaw
3: sar wax mako
1: waaw
3: bo tegal mako tayete
1: deug la foy wote ni
3: ma ngi ni ba ko no bakay
1: ah bakay waaw wax nga deug waaw
3: ko ni wax aji ndjay mo oustane ci at mo ne ci bir
1: ndaysan ndaysan
3: ma ngi ñaan ci yalla ak yonentu serigne fall mi nga xamne mom la yaakar kuma demon tay serigne bir ku bokk serigne bir may julle waye serigne fall yalla ma ko bëggu rota bi ma tok amna téméré et waye mom la defal sama bop aduna ak allah
1: yalla gëna yag ndjay
3: yéen itam yalla na leen sa borom bu
4: serigne
3: fall yalla na leen defal li ngeen bëgg
1: amin ndjay amin ndjay
3: yalla ko jox defal sa tanjo de maam maam goor sar maam jay ni tele sama goor di momel moy dogal yagal yalla nako yalla barkel atam jabo
1: amin ya rabbal alamin amin amin amin amin
3: awalu ben moy ben moy maam moy tafan jay yalla den gem ci yalla ko sa borom ba jappale jappale mo maam seigne tollu dal jappale
1: amin
3: dal ma lo xon ci
1: amin amin amin
3: sa bo tok seigne papa ndjay bi
1: waaw
3: mo maam mo ngel
1: waaw bismillah
3: maam ndjay ne na am seigne tollu rew ñaanal leen ñaanal na ko
1: am seigne fallu waaw yalla nako yalla defal
3: yalla nako seigne tollu
1: yalla nako yalla defal amin amin ya rabbal alamin amin amin
3: seigne fallu buñ ko buñ ko tuddé rek moy sama ron go ñu na mëna ma wax tax la wax ji
1: ba yalla jerejeuf jerejeuf ndjay jerejeuf ndjay
3: maama air seigne fallu
1: waaw waaw inshallah
3: waaw
1: jerejeuf ndjay
3: jerejeuf
1: soxna debbo barakallahu fiki ñu koy gërëm bu baax sunu maam joju soxna debbo ndjay fofu le ci wetu baax xiyan ndaysan ma ngi ñaan témirat yoy yalla na yalla ko yalla ful mu gëna yaatu te lepp and ak wirgu yaram bu bañ metti bu tank metti bu loxo metti bu bop metti na lepp sét du guuy rek bi jaay seydi lu juut ay ci 88 628 1337 kon bokku ñu teunkando ak yeen jotaay bi jere jeuf ndjay ñu yeggale ak zikaru wadan ak alhaji bamba dior jere jeuf serigne cheikhuna busso
4: ñoo ngi am mbékté bu baaxa baax ci téwlu bi di la ndokkel ñaan yalla defal tawfiq te defal nuko dara jey cheikhul khadim

bokk yi jere jeufati koku mo ne kon Alhaji Bamba Ndiaye ñu andon ak mom ci li nga xamne mom mo di zikaru suwa dan si don ko jox mam ami tiam ak seigne sar ak mbolé mbokki wo yi nga xamné yépp na ngeen yu bayyi xel fi lo yeen tay bégué jotaay bi jëmono ji cianta ngeureum ñal na len yalla yalla defal len tawfiq ta fayal ñu mam jéri wa daan sugu Alhaji Makhtar ma ngi lay bégué ba yaangi ci jamm ok jeri ngeen jëf kon dafa melni waxtu wi tabarakallah machallah melni matna sa kaak barké suko defé kon xamna dañu daal rek inshallah ñaanalante xam nga lu baax mom du doy waye les ci am lu nek daal di koy doylo tabarakallah machallah sante bu baax gëreum bokki nga xamni yépp ñu ngi andon ak ñun jotaay bi bañu door ba légui ñi woté ñëpp ñu gëreum leen ñi nga xamni tam xañna bëggono ñoo duggu antuul ta xañna loolu itam gëna leen woté bi ni mako faral di waxé ñu ngi leen di gëreum waye ñewon ci YouTube bi itam diñu sétane en direct ci Jant bi TV ma ngi leen di bëgg bu baaxa baax di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm gis nañu commentaire yi machallah rafetlu nañu li nga xamne mom modi top gi ak li nga xamne mom modi bayyi xel gi li nga xamne mom modi jotaay bi di masaw ñep nak di balu ak ñep tubarkal rawati na nawet bi ak li nga xamne mom modi jafé jafé yi nga xamne tubarkal mi ngi ci biir waye lepp na tubarkal bayyi ko ci suñu borom rek am ndoxam mom nima ko faral di waxe mo yorom ndoxam diko wacce ci waxtu wam ko bëgg wacce ak fam ko bëgg wacce ko yu sojo ko wer sa bop jëm kaw say tank jëm suuf mënote yalla bu bëgge wacce ndoxam mi wacce ko fam ko wara wacce a motax way xana li ci dess rek moy soñ ñi nga xamni ñom la suñu borom def ñu yor zahir ci rek ñu gëna gor golu bu baax rawti na suñu dëkk

koy defar wala nga nan ma khalisson dal di mourito koy defar wala nga nan ma daayira sangama koy defar ay teli ak assainissement lu jallale ndox lolou mbokki ñi mu war ñepp xam nañ ko état la war kon nak état nañu gëna gorgolu ci bayyi xel Touba xamni askan yu sonu nañu dem bekk dikki bi fimne amna jafé jafé metti na lol ndox mi fimne sonal nit ñi teli yépp tojna ben teli bu baax ci dëkk bi bo man ni bi teli buñu mëna jaar la man gisumako ci dëkk bi man waaw xana ñaari teli la fi gis xajna amna fenen kuko gis ku ne man nga ko gis waye man fima jottu dem ci Touba man ñaari teli la gis yo xamni moy yi fi bax ta danaka da mu ngo moy teli ci ndodi bi ak teli bi joge corniche daara jëm dindi continue non deux voix yoy continue genn dindi jall ba linguer bobu dal la xamni mom peut-être mo fi xawa tane ci ñaari teli yoy waye budé entrée bi digënté mbacké Touba la yalla xam doyna teli njuga kebe bi nga xamni mo joge ci buntu juma ji jëm sow baba ngay dem fa ngay yegi autoroute ba ila Touba ba mané dem Dakarou la yalla xam doyna digënté station Darul Khoudous japp garage Darul Mukhti baba nga koy jéggi jëm hôpital Cheikhoul Khadim fofu xawna tane waye boor ci garage Darul rek lay tane tada tane rek digënté buntu kër Seigne Abdoul Khader japp fi nga xamni mom modi cornisu gédé ba nga jéggi wat cornisu gédé jëm isbu tarxiya baba ngay jadd jëm ci daraja fofu mom ken mëna tuva jaar teli ba yaquna ken awatu fa digënté cornisu belal japp Baghdad dekkum Seigne Abdoul Khader Mbacké teli bobu nawet ken mëna tuva jaar teli ba tojna yaquna mbokk yoy yep di ay mbir yo xam dañ ko wara defar digënté Madiane garage Darul Mukhti ci rond-point bi jëm nonu ba Madiane mbar ya ba wër cornice ba baba ngay wërat genn mbar ya baba ngay rom université Cheikhoul Khadim jallal cornice Seigne Cheikh Saliou joggé fa yokatal ba usine xorom rombar ko dem garage Darul garage Dakar djéggil garage Dakar continuer wat wërat cornice bi rombal ñaari pono rombal kër Baylat ñëwaatal ba cornice Dara Djolof ñëwaatal ba Poulaya dematal ba marché Guédé dematal ba cornice Guédé ci teunk cornice bi dal teli bi baxol bu mako teunké mbokk yoy yep nak des ko wara defar waxunu bu magal djub ngen di tay tayal di def ay yef dedet mbir mi di ngeen koy defar ci dig nawet bi nga xamne ndoxu waccut ñu xamni defar nañ ko budé xagne tepp tepp defarando lepp mo mënul né parce que ay milliards la mais nak da ngay jëm dara waye nak señ bi manam teul manam Touba dara luñ fi jëm ci teli amul dara xam nga kuy jëm sax man ngeen dey jëm waye li fi nekkon danaka ci ay jamono lumay santé fi señ ki defon señ Saliou Alhadji Mohamed Lamine Bara yeen teli danaka bobu man nani la fi état geje def lo xamni mo modi teli motax man ni teli bu len ko jign Touba ci kanam bu len ko jign association bu len ko jign mairie bi compétence teli état moko yor état bi ngeen waro soñni gouvernement bi ci bopam ñu gor gorlu dimbali Touba ci teli ñet yi waxna ni Touba amna problème bo xamni war nañ ko lijeenti ben moy yoni nit ñi jaar teli ci la bok ñaarel ba moy ndox mu nit ñi naan rebine day tej carte yu bari fim toni dañuy rotan lool yi señ bi ci urgent yi nga xamni dañ ko wara lijeenti ci dëkk bi ci la bok benen bi ci dess bi ko ñettal moy ndoxum taw mi ñu bari fim toni nawet dañuy genn seen kër yi dem dëkk yi fenen ba ndox ma jall ñu do gëñu waat dëkkat fa ñaari wër taw bi ñëwaat ñu gennaat te lool lepp nak mbokk ñi ko wara lijeenti mom modi état kon nak lolou na ci état bi bayyi xel ba ta xamni Touba dafa bokku ci dëkk yi nga xamni day contribuer ci li nga xamni mom modi développement wu Sénégal budul dara sax ñu def ko ku ne xamna ni magalu Touba gi rek gis ngeen chiffre ñu genné ay centaines de milliards le Touba di duggal ci konko mu rew mi budul dara xana lolou sax donc war nañ ca mëna tek suñu tank budul dara itam li fi joggé ci walu marchandise li fi dugg han nangam sangam yeneen yi nga xamni auto yi station yi nangam sangam han Senelec bi courant bi lim fi am nangam sangam yoy yep mbokk yi boko bolé Touba dal dekk la bo xamni man Ablaye Sambou man lima japp moy limu wara am ci rew mi ci lu dekk wara am da dess lool nak faaw ñu soñ ci kilifi nga xamni nak ñom lañu denk suñu carte ndax ñun suñu carte ñun ñoo jogon fajar damon rang ci bureau de watia hotel len ngir boba da ngeen ñoo waxon ni buñu len hotelé da ngeen ni defal rew mi kon nak dimbali len ñu ci la taxoon ñu hotel len ngeen defal ko taxani pour le moment urgent yi bari na waaw dama wax Touba rek waye bo démé Kaolack lolo fam bo démé Tiwaawone gi gamu gi bëkk dem bu dégg na maire Tiwaawone ma ngay kaas néna Tiwaawone ben teli bu baax amu fa kaas na néna état bi na juk ci Tiwaawone parce que ya des problèmes bo démé Ndiassam lolo fam demal Tianamba demal Kunti demal Talen ci teunk Sénégal fo dem amna ay problème yoy nak du lepp luñu mëna solutionner ci 2 mois wala ci 1 an waye nak lu ci nek nak da nga cey def dara nak ñu xamni nak deug nak yefi ya nga ca waye tellement que señ bi manam dara fi dal Sénégal dal fi am dal moy ciowul politique Massamba ma demba man nak ba adina soso ba legi ci lima jotta xam man dama gisul rew mo xam ni ciowul politique moko avancer gisumako am rew xam ak ay idée ak tek lu leer nañ nit ñi nango liggey tegu ci deug tegu ci njub ku ci nek la nga waré ne nga neca ñu and liggey lool la gis ci li doxalum rew

yaama ne won maani la ba nga neena la neewoto mo doto ni lolum ala kulli alim riw muko bayul mbokki ci ay problème ki ay jafé jafé ngeen dekk kon nak gor gorul len ci li nga xamni mom moy li taxone askan yu tegg len fi ngeen gor gorlu ko fi tok 2027 ak ko fi tok 2009 yalla ko xam yen ñi programmer ñep ku nekk di programmer nan di def ay calcul do worul len ba xam sax da ngeen fi fanane suba am deb man mi di wax ak yen fi ntoni worul len ba xam tay moy sama dernier wax ci radio bi mu deb man na fi joge legi fatou di ñu wajal ma ginaaw pakistan wala suba ci 11h rop ma boba man jexal na ci adina bi parce que lolep ci dogal yalla la and motax kon seigne fall nak dañi won dafa am lu seigne fall waxon daf ni dembu wessuna ëlëk ñowagul ñun ko mbacké kon lo bëgg wax mu ni tay rek bande ba ngi fi seigne fall ko waxon mom seigne touba neena dembu wessna ëlëk ñowagul kon tay rek lu way di def programmer ko tay ta baye xel tay jamono ji tembe li ni keutini jonne to tew moy soxlas askan bi gor gorul len ci lolou way bo di xol senegal depuis 1960 ba legui même système bu fi ñewé ciow buñ dawé tuddu ñu ni ciowul politique nangam sangam mbokki lolou jëmele mu am rew kanam nañu liggéey ta baye tiaxani man nak tuduma kenn tasuuma kenn waye dama am bu deugal bo xamni li tubab di wax ma war ko wax muy lo xamni ci rew mi la bok ndax ki rew mi la juddo yoro fi am carte d'identité difay imponi ñep di jënd di jaay di yor xaalisu CFA bi di jënd di dello di yeki transport bi di contribuer ci rew mi di dem ci station yi di jënd essence di dugg ci boutique yi di jënd sama xaaliss ñuy dag ci man ay impôt diko duggal ci rew mi kon amna droit taxaw wax ni rew mi doxut duma guinéen duma malien duma ghanéen duma ivoirien duma gabonais man ap sénégalais la dekk ci rew mi te gis ni rew mi am nay jafé jafé yo xamné waras nga ko lijeenti mais pas que ciowul politique li journal bo fi dekk rappel de titre bi ciowul politique la revue de presse bo fi dekk la ko commencé ci première ba fin ciowul politique la débat yo sétane ci télévision yi radio yi ciowul politique ngay dekk anama wax ana kom munu ñu waxtane kom ana yar ana teggil ana avancement ana bonne gouvernance niñ koy waxe mbokk yoyep di ay thème yo xamni des ko wara waxtane ngir jëmele rew mi kanam waye boudé sénégal mom señ bi ci position bi képp lañ bëgg nek 60 ba légui moy ciow yaani won ma mané la doto ni ma duma ni do mané yoy mbokk jëmele rew mi kanam touba gi nak mom war nañ fay gëna gorgolu nak touba amna problème yoon ma del ci wat ci la doré won dëkk bi ben teli bu baax amu fi teli yépp toj yaquna auto yok nañ passé nawet bi jakarta yok nañ course yi sarrêt yi légui yok nañu seen pass yi waaw fo daan joge daan xey daan fa ag 8h bo tul 10h ngay ag fa ngay xey parce que amo fo jaar mbok yoy nak kon nañ ko lijeenti bu baax senalek yeen nit gor lu len sen poto yi daanu ci dekk bi bari na te nit ñi dañuy fay courant ku fayul ngeen couper ko ba nopi poto yi di daanu ci mbedd mi ak di laal ndox mi dimanche nit ñi ngeen lank ni du ngeen ko yekati ta ku fayul ngeen couper ko lolu jaadul wax len ci lolu xawma benen dekk way Touba gi mom bari na fi ay poto yo xamni mi ngi a terre pour le moment poto yo xamni da deung yi dam yi daanu ño xamni dañu am ay coupure courant xuy kam guddek beccak te nit ñi mom no nga fay yeen leblewulen mayewulen saraxewulen da ngeen di jaay da nuy jënd ginaaw da ngeen di jaay da nuy jënd nak fexeleen ba nak yeen li ngeen ñuy jox nak li ñu bëgg nak tubarkal la ngeen ñuy jox nak qualité bëggal waaw loolu dal la xam waye pour le moment fi dekk bi li fi ne ci ay poto yu daanu yépp kenn mënu ko li jënd da ngay signaler wax ba son gorgor lin ci lolou ni sonatel organisé wo ba gorgor lu ba bo amé dérangement ci sa wifi wala ci sa téléphone nga woté bo woté boudé ligne résidentielle nga yor ñu lay wax fi 48 heures boudé ligne professionnelle nga yor ñun la wax 24 heures ci lañuy régler situation bi nga xamné taf ñu défar ko té yeen sénégalais amul len ci sénégalais yi xawma num koy waxé sonatel amul ci askanu sénégal wala amu fi ben chiffre d'affaires bu fi sénégalais amul ndax sa le baye gis facture courant bo xamni day dem ba témiri jouni 1 million 3 millions kou fi musa gis nak facture sonatel wala facture senelec wala facture sonatel bu dem ba 500 000 wala 1 million wax mako kon ça veut dire que ni kon yeen li ngeen di récupérer jib khalis ci nit ñi dama yalla bal waye sonatel sax amuko ci nit ñi te ñom sonatel côté bobu organiser wonañ fi bal lepp lu ñu waré def nang koy def man na xawma fa kenn faru mako ñom ab client la ni ñep damay fay yoru connexion di fay ni ñep di fay sanele gi tam ni ñep waye moy lama waxon rek amna droit ginaaw sama xaliss day genn di fay lamay fay nak tubarkala bu ma ci gisul lama gënal nak sañ na ma wax ci sama cadeau waye waxaleen kep ko xamni beggul nga wax li te amo foko wax waaw lolu mom déjà na leer kon gor goru len ci poto yi daanu ci dekk bi ngeen jubbe poto yi ngeen changer ko vraiment yoy señ bi yoy moy irsan yi parce que itam lolou sax ay danger la han ay poto yu daanu ay courant yo xamni señ bi bo ci xousé man na la mass nangam sangam yoy gënul yoy yeb kon bokki nañ ko lijeenti bax ta gorgolu ci sénégal li fi taxaw ci urgent dafa bari yo xamni war nañ ko lijeenti ta bayyi ciowal politique li yoy jëmele wul rew mi kanam dar lumay ak nono ak yoy liñ indi
ak ku nek di wax di saga goné gu ndaw tok ci internet xasmagum jëm ko xamné mo la matna la baye mba matna la mam nga tok wax ko lu bon saga ko lol lepp mbokk yoy yep ñu koy gis ci réew mi ci wax xamné des ko wara lijeenti mu jeex kon mbokk lol la ni won moy ku deugal bo xamné né won na faaw bu may jeexal émission bi mu duggal ko ci li nak man mako wax ci sama kaddu waye japp na ni waxale na ko kep ko xamni am nga yene wax lima beggono wax lima wax te meuno ko wax waxale na la ci wax joju kon bokki jere ngeen jeufati no ngi len di ñaanal kon tubarkal kon beccugu jam ak salam ngeen way di and ak programme réseau DTL jant bi cieñer ak leg FM daara ji tolbi ak legge bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: wess kat jigéen ñi toog ne góor ñi toog ne rek doy na njombe waaye nag jigéen ñi jóg di wër nag mbokk yi ah ngay xool lu xaraam ci fu ñuy tudde saay sëñ Touba sëñ Touba bañan lool jaxasoo góor ak jigéen mbokk yi li doy na waar de doy na waar de waaw nee na Muhammadun nee na kii di Seydina Mohamed nee na mooy ki gën a kawe ci mbindeefi nee na loolu moom nee na feeñ na moom mooy ki gën a tedd ci ñoom moom yonente bi alayhi salaam mooy ki xëy moom moo gën a jub ci ñoom nee na daal ay manaaxibam daal moom mi nga xam ni mooy Mahdul Mukhtar nee na kawe na yépp manaaxib te leer na lool bi mu ñëwee ci xarfu nun nag ma waxtaan yi léegi mu jeex naa la abul mahbubi ibrahima gunjaawu oxra sabq wa taqdima nabbahani rabbi fi kawni nabi wasilati la wa falam uzabzibi najawtu fi zalyawmi min tarabtudi fa wajibun alaya shukru samadi nahari alyawma nahaaru nuuri walfahdi walyaqini wassururi nabbahani albaru rahimu min sinna yaletini ay xantu xabla sin si sinna naxwan bayanan obadian walluxa is bizii obdi shukuran mablaxa nasaqtu lillahi wa lirrasuli ma xat katabtuhu min alfuboli maanaam sëñ Touba radiallahu taala anhu wax naa la ni la fexeel ba lim bindi lépp yow bari gi bu mu tax nga xeeb li ngi ci saxoo daal fexeel ba bul xëy mukk nga mën a jàng ay bayit te jàngoo ko yaa ngi perte lu bari alxuraan di moom dal koo bindal boppam wax ci képp koo xam ni dafa jébbul ci moom bu xëyee na jàng alxuraan ku mokkal na jàng ñaari xisib am na fu muy dee ñaari si ba genn wàll wér duma akoo sax boo koy jël sart bi loolu ci la bokk ku mokkalu nag daal am na loo mokkal di ko jullee dee ko jàng dee ko jàng nee na ci dara jaam ci la kii di Ibrahima alayhi salatu wasalaam amee ak jiitu ak raw waaw sunu borom soxna taala defal na ko ci loolu moom Seydina Ibrahima ñoom ñëpp cëru nañ ci yent bi alayhi salatu wasalaam ñoom ñëpp tàmbale ko ci aadam waaw sëñ bi ni ko ma nag mucc naa bis tukki tey jii ci lépp luy taraddud muy hésité sikk sàkk waaw moom mi ngi ci yaqiin kon fa waajibun alaya daa war ci man nag kon ah sukur samadi nee na sant yàlla samat mooy ci jëpp jullit gis nga nee na tey sama bëccëgu tey bii de bëccëgu leer la bëccëgu fatu la bëccëgu yaqiin la bëccëgu mbégte la nahaariya nahaariya alyawma nahaaru nuuri walfaxi walyaqini walsururi nuy jàll na ko yàlla defal mbàkke bal nabbahani yéena ma de albaru rahimu ki nga xëy mooy albaru di yàlla rahimu di yàlla mbaaxu yàlla nag ak yilmaande yàlla moom dafa sóogaate ak bu ñu nee nit day ku bari yërmaande la lu tuuti la ci yërmaande yàlla ndax xam nga nu mu demee yàlla yërmaandeem bi da koo def téeméeri xaaj jël benn xaaj bi wàcc ko ci àdduna ci la doom bi yërëme ndey ci la kuy yërëm di ci yërëm juróom ñeen fukki ak juróom ñeent yépp ma ngi koy xaade àllëg waaye kon kii moom moom mooy rahim kenn du rahim ku dul moom kenn du rahim ku dul moom waaw nee na moom mooma yee ci ay nelaw ci ngëmmeel li ma nekkoon nabba anil baru rahimu min sinna sinna mooy ngëmmeel loolu yaa layta ni yàlla nu teewoon man day ay xantu mu am yaqin ma wóolu xabla si sinna njëkk ngëmbeentu bii gaaroon ma daal ma bañan cee jaar rek setteti ak djublu jo xamni amna ak leer luma leer nañi lo xamni amutul ben sik sak taw gis nga kon neena ma ngi feñal sama sante go xamni cient guñu jotal la buñu jotal waw shurfalil junun aqlun sakfi kaun abi tayyib khayra man qufi sayartu bid'atan wa ma wala wara'ahu li limtila itta sallallahu rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa sallama sabahi al yawma sabahul haqq isfi sirtu taiban sa sadri safa widadi li karimin ahmad fa alhamdulillah lafi lisa hada wa sifat ahmad rasulillah dal lahu salama wa bilatina allah akbar let's go ina shurifa wunni nañu lil junoni li xeto manki kal aqlun ci am kal mo xamni chak ni sik sak fi kawnu abil tayyib ki ki nga xamni moy abi tayyib yantou rasul sallam khayru man qafi allah akbar tambale ci adam yorenti nak bu len xese wax ñepp duggal kon yal nañu wëral xel yi ba sik sak dutu am ci ni ki di yantou rasul sallam dal kep ku ñuy top kep ku yor dara kep ku tekki dara ko am guuy laay ku ne neena mo ni sa kanam lol laal neena bëgg na laal yalla def ko ci xel yépp gis nga kon ci la wëlbeuté lepp luy bid'a ak lu ko meng sanni ko ca sama ginnaw jëm ci tag taha wara asuri limtilahi taa taa momu nak salla alayhi rabbuna wa sallam na yalla salmu julli ci mom wa ali wa sahbi ak mbolem ñeñam mbolem sahabam wa azmatu momal sabah al yawma suma subu gi tay nak sabah al haqq neena deug yalla suba deug rek la lu suba gu neen de isfi yi tax ci suba gi kat surtout dama mujju doon ko xamni taiban di aji tub jo xamni sa setx di borom deggu gis nga ko kon safa wi dadi sama xol setna li karim ngir aji tel ahmada ahmada alhamdulillah cient ñel na yalla la ci yalla mi nga xamni lisa ci lolu hada ci lay ginde ci lay jubale sifatu ahmada melakaanu ki de muhammad nak rasulullah di yonenti yalla bi xamni ma nga ñaan lahu ñeel ko salaamahu muy ñaari muccam yoyu nga xey mom lay faral di lekkale mom seigne touba ndax deggugum degg li yalla waxon ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima gis nga ko salatu wa salam ko demel ni waxtu jotna xana wedd beet mo desam ci swat gi safun bila shawbin wa nutqun la hawa hukm bila jawrin wa khurbun la nawa musuwa bu ñewé tambalé tek ci nak ba bi muy da'am tidahu lam yaqul fi muqtafa is kawnuhu bab al'ataya muqtafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ridul mutammiru hisat kulli muslimin wa fi mumannaka bintay rais as-sulat
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بسادات هو البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات

0: ñane xass yo xamne dal na barka borom tuba ngeen ñaanal lepp ak sunu kaw di ci jéddal sunu sëriñ sunu soppé sunu kilifa sëriñ abdou khadir ndjay khalifatu sunu ndaro san ndjay anako yalla yagal jamono cheikh mourou mamoun bousso imam bu tuba mu sëriñ mourou bousso ca gédé ku ne baye xel ku ne ñaanal la jotton ci ñaan yi sëriñ mustapha ndjay ca dar rahman ndjay mom sëriñ abdourahim ndjay jëwrinu sëriñ abdou khadir ndjay ko ni baye xel la jot na ci ñaanal ñaanal ak njabotam gep yalla dafa len jam ak bolem askanu daru ndjay non la koy siaré serigne omar bousso khalifa serigne bakay bousso ca gédé waye siaré serigne cheikh bousso imam bu gédé alhaji fall bousso mom serigne assane ca gédé waye nu faté mam serigne ndjay mousa serigne ndjay gédé di ñaanal wajuru mo serigne sonna baati djouf yalla yalla jox ko leeram tass ci barkem siaré serigne ma sama bousso di serigne bacci bousso khalifa serigne omar fañang yalla ko yalla yegal jamono waye señ bacci bu sa khalifa señ mourou kharibou so dun ko faté mukk yalla nako yalla yagal jamono doli gërem ci daraje ku tadde ki cheikhul khadim sohna ahmadou bamba siaré dakh señ alhaji mou sohna ñanga waye siaré señ makhtar di ñaanal suñu jambar ji sohna mam ñanga bu so yalla nako yalla xara aljana ci barke ku tadde ki cheikhuna ahmadou bamba kharim sul señ mam bu so baye fall ñu ngi siaré bax baye fall señ bakay bu so te gédé jambar l'islam yalla yalla guddal safan te wéré sa cër ñaga kan ñu ngi siaré bax lu faté bok bu baax serigne cheikh mo serigne matar nako yalla sa morom samal nuko aral nuko tamé ko fa nu guddu guer geram di siaratam jabotu serigne mbacke kandi gusa gep takko ci loxol serigne mourou mamoun gusa mo serigne mbacke kandi mi khalifa bi yalla yag siaré baye basirou bu serigne mbacke kandi siaré serigne babakar mo serigne baye serigne gusa mo serigne mbacke kandi waye siaratam serigne mbacke mo serigne omar mo serigne fallou gusa mo serigne mbacke kandi waye di siar ak ndokel ñom seen dal bu sama sa waye seen abdou khadir mbake seen abdou khadir musa waye touba ñu ko siara baax di siara seen abdou rahman mbake seen jogu ak alhaji babakar mbake seen jogu waye di bëral siara seen omar seen amdi bousso xale seen omar bousso jëmbu ci gédé ñu koy siara siara seen mbake bousso mu baax mu goromi suñu soppé suñu xarit ko nu baye xel waye ku ne ñaanal fu tollu ci saasune te ñaan yoyu waxtu ne ñu koy yek balima sambak cheikh yalla yalla sun borom bal na sa kanam ci sunu kanam nga yag fi lol te wer serigne mbacke bu so mu serigne omar ku bax nit ku yow nit ku bax ni kenn ci abou mbay nak yalla yalla sun borom gudda safa ñu ngi lay jaar ma teen jang serigne mbacke siaré bokki talibi yeb ni baye xel ñep nak ci waxtu wi tembe ni nu baye xel ñu ngi leen di baye xel nonu auditeur yi nga xam dañuy deglu radio bi di wote ko ci melni baye balla jang mom serigne cheikh mom serigne ali waye ko ci melni soxna nday job gilay sunu yaay soxna fama fall touba jiemun dunu fatte moko adjaratu khuje tiante garas dara mufti adjaratu anta tiane soxna tiane fall soxna bigue soxna mané waye soxna alima ndjay sunu badjan ci baghdad dun ko fatte moko dun fatte soxna bandassar baye modun lay waye mam balla sen waye siaré baye cendu beng ñabotu baye mas beng di siaré ci mustafa sar siaré njabotou sohna alima ndjay gep waxna ko bëgg dem rek ma ngi siaré ñom sohna sikana mo na len lol ñom sohna khadi ñom sohna fari ñu ngi di siaré bax fari safar xam mom safar la ko tuddi won ñu ngi ko siaré ñom ñep té na xam na tay lu ko gaay yeneen gaay yi woy man safar la ko dan woy waaw ndax safar mo no bolol ma ak mom di fatiliku wajuru mo serigne mor ndjay cianaba yalla nako yalla xara aljana ci barke ku tuddi ki cheikhul qadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasul di siaré baye mass jang ñom ci darul baghdad du faté baye cheikh jang ñom waye du faté tam baye touba mbacké ci baghdad baye mor mbeng jëwrini señ cheikhum señ khadim
1: ciñere fm
0: di siaré kullu ko xam nak yaangi baye xel sunu mam sunu amitiam mom señ jëri wadan jambaré cheikhuna ahmadou khadim sunu mam mat bakem señ du faté xëri seigne khadim seigne bay ndjay bandi borom jakkaji waye seigne aladji ndjay seigne bay ndjay bandi xossati do la fatimu ko ñu lay ziaré bax jila jaajeufal bax jila ñaanal fa nu guddu and ak wergu yaram di ziaré tam bokki talibi nga xam ñu ngi baye xel ñu top fu tollu do baye xel di len delawa di len jaajeufal nak njabotou cheikh ayma fall gi waye njabotou rawta njabotou cheikh moustapha fall waye njabotou seigne cheikh fall baye gor ci taxaway mi nga xam nañ ko ci jëm ji fi baye ko muy mbay geey faato fele ci touba fall nu ko don saraxal dembu ci touba fall ñu ngi siara bu baax jabotou touba fall gep yeketu be siara bi rek takko ci loxol serigne bara soda ndjay khalifa mam ndjay roqya waye di siara serigne serif ndjay tewna fa serigne mam ndjay roqya serigne bara penda ndjay serigne mam ndjay roqya ñu ngi siara baax di siara tam bo am bo jeen ga fa nek ñom serigne cheikh mbo touba fall waye ñu faté muko tam jabor ga fa nek gep di wa nguy waye di wa loyen waye di wa ndjayen waye di wa palen di siar ak ndokal bax serigne mam cheikh mbodj borom la fa mi ñu ngoy siara bax suñu xarit la suñu soppere suñu ben jotaay du ko raw mi ngi ñaanal ta leen ñaanal lepp mi ngi dal ci daraaje suñu tuwa jabotu suñu cheikh touré madi nañu leen di siara bax di siara sama mi galas yi leen jaal nak mbay geey diko jaal nak tundu woow digënte touba fall digënte madina touré kawsara gebu fall ba ka nga dem ja fa tawrakallahu ñu ngi leen di jaal mbay geey ndax ay dekk na mënon non mu nekk nak ñom nekk bu rafet ba beto bayiwunu ken bayiwunu fen ba metal ak mam balla ñu ngi leen di jaal mbay geey ba daru xofor njabotu mam saliw fall wa ka wana yëkëti siar be ak jaal bi lepp takko ci loxol seigne cheikh fall borom digël ibnu seigne cheikh fall baye gor diko ñaanal yalla fa nu gudd waye di jaajeufal njabot ga fa tew gep ku ci melni serigne ngonda fall mom cheikh bassi fall alquran ku ci melni seigne bakka fall mom seigne ngonda ko ci melni serigne fallilu fall mo seigne modou amata yablan fan jabot tam ko ci melni seigne hassan fall baye gor seigne cheikh mbacke fall mo son ante gounam seigne cheikh fall baye gor ak mbolam seeni rak ñom ñep tew nañu wani alla ji seen alala ni ko seigne moussa fall ba di mbar wax de rek lu nu mom nañ ko wayo nañ ci lan mom ak lan ca doon ñu ngi siara tamba mbacke palen gep di siara mbolam jabot gi di len jaajeufal bax ko dal mbay demna ñu ko siara askanu ngeen askanu chamen doyna seuk rek li ci seigne cheikh digal séré waye doyna seuk kaddu gi xam hassan fall ibnu seigne cheikh fall bay bi wax nako dembu ni askanu ngeyen dey suppun ab togay sansé wunu la mam ye nekkon dembu seeni baye ne ci dembu lolo rek tay ji ci lan la la nek ci lan xey mbay ci la ko baye ma namparta lan ak mamam ja waye ko xam bay xam ko ci lolé kon babakar yalla yalla xare ko aljana ci barka ku teddi ci cheikhul khadim ñabar gëm baye ginaaw yalla ci altek loxo daraje cheikhna ahmad bamba di jaju fan mbokki sam fall yi waye di jaju fan nak federation daire seigne cheikh fall borom digël bi ci bi réew mi ak bi ci sénégal ñom ñepp fa tarakallahu kan desul tewnal fa teway bam solo ñi ciara bax seigne basirou samb alquran di fatali ko mbay gey mom nak ku deg sama kaddu waxtu bi tam maangi sakku nga defal ko fatiha te selal ko l'ikhlas fuk yon ak ben bu ci nek and ak bismillah rahman rahim nu ñaanal ci mbay gey touba fall yalla ko yalla xarajana doon sama xarit nu bokku serigne mu doon sama mag bu nek sama jeuri nak di jëm ju bax yalla ko yalla wonale ak serigne cheikh fall baye goor ñi di siaré serigne bay lo oqa diko ñaanal wergu yaram di ciar bokk yi nga xam ñu ngi baye xel ci bërepp yu takku bërepp fassant ko waye ñaanal cheikh abdou karim bakam serigne fallilu yalla yalla sa borom fegal nu bopam lolé ko gër ci dara yu tadi ci cheikhna ahmadou bamba khadim sul waye di ñaanal mohamedou fleur baye fall général gor yalla mursal yah bëgg lu baax tadi ko def taman ko lol modou yalla nga am jamm ci barke serigne touba waye dara je cheikh abdou karim bakka sa yakate gal waye barka matu magal gazu raña ak magalu tadi ci cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim sul di ciar ak ndokal bax nak baye basirou sey waye duñ faté soxna ma ci mbakam serigne fallilu ci ko seigne bu sa eliman ñu ngi ciara bax di ciar tam jabotou soxna khadi yeb gep ci ñittu seigne mam cheikh sar yalla yalla sun borom gudde seen fanta wéré seen ciir jaje won waatuma lansar di ci jitté sun soppé sun xana aji ami cissé aji aminte cissé mu bax mu goremi nga xamni fa tabarakallahu jëm lu jo xamni waxna ko ne ko japp jurul baye moy yow mom serigne touba lay xencu ci nit serigne touba lay gis ci nit mom la lay jappé aji ami cissé ku bax yalla yalla sun borom defal la tawfiq ya fa ngeboot yalla nga dama jabal gi la wéré ka wéré ci daraaje ko teddi ci cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba aji ami cissé jerejeuf am nga yek ci nit am nga yéene ci nit li nga nu ñaanal yalla ndal muy dem ziarul rasulillah di ziar ak ndokel tam serigne salihu nger salum bamba ngoy ziaré bax diko jaajeufal bax diko ñaanal fa nu guddu and ak wër gu yaram ci barka bu tan diké cheikhuna ahmad bamba serigne basirou gey mom soxna wala ñu ngoy ziaré mom serigne sa gey wër way diko ñaanal yalla guddu fan gu and ak wër gu yaram ci daraaje ci tan diké al abdou sissé ci marsocas ñu ngoy ziaré diko ndokel di jaajeufal wa marsocas bép nañ ko xam wax ci tembé lén ci place ñu ngi japp rojo jant bi and ak goro ndjay ndaran ci émission alarba dekkando jamm ca gën alal bay borom touba fatabarakallah di jaajeufal kul ko xamna ñu baye xel sunu bajen sohna fat sambu ne ci keul seigne basirou lo jaara mom seigne sirou lo sanna sohna fati sam mom seigne amar sambu yalla yalla gudda fa na merci que mariage bu dakar gënën ko deg lool ñu ngi jaajeufal ba xama magal gi xagne da magal wiul waye ñu ngi ñaanal sun borom defal ko yoolu magal fam nek ci barka seigne da magal gu fo tok rek bo magale magal nga waye bayat ma san gën sa duna fatami ko sohna umi sohna lo te waxna leen addi ji jotna ci fatana kala jëf ji aksene ci man yalla na len war dewon te muy don dewon li ngeen joxe mo don asakay dewon ñe ci dara ñuy cet ku teddi ki alhaji ibrahima jang ke seigne ñaan job ñu ngi koy siara baax di siara mam balla bey tafsir khalifa seigne mohammed bey yalla yalla guddal fanam te wereli ci ñam ci baraka ku teddi ki di siara wa baqiya sang kat ya gas kat ya sama ga yoy baax yoy yalla na sama borom defal len tawfiq ci dara yu teddi ki cheikh khalifa ablay samb ci xarale gi goro ndjay nana ci microphone bi ñaari waxtu juroom fukk yak ben ci ay semeli def jafna ci madiana keur alhaji mamadou ci 5 batiment jotna ci keur baye touba ndjay mom seigne bakay maromu waye juroom fukk yak ben 14h di ñaar wax ci digg becc ci ndjolol gi jotna ci yoonu daru mukti jotna ci fe nga xam tam moy hopital cheikhul khadim jotna ci fe nga xam moy hopital jeemun waye jotta ci fe nga xam tam moy fatarakallahu keur seigne dam jigal mom seigne mat jigal ni char ak ndokel mbokki ni baye xel yep ci madiana ci mbar yi ak liko weur ba garance daru ba marsa ba bes abdoulaye khasaid ak mustapha sek mukhadimatul amdar
1: khatul tibia atadkhabl min khairil miraj jumlat ar-rusli lakasaru khasara bisakhin bizawatin kaman saqab badrun sayidun samma bil fadli
0: jere jefati mbokki yi ni char baax serigne jibi ba di kenn ci serigne mbara soda ndjay
2: cieñex fm
0: di and bu yag di xaritam di mbokam serigne bi nuyul ba ak mom demb rek ci touba fall ci deug na kaddu gi xamé na kaddu
3: fm lergue fm
0: nu ngoy siara bax siara njabotu baye abdou salam gey geb sonay dem bub jere jef legay bobu nga tambali yalla nko agale jamm ci barkeb khadim rasul di ñaanal sunu waja sunu jambar ja yalla ko yalla wanale serigne cheikh fall baye goor ñi waye di ciar ak ndokel bu baax serigne bara pend ndjay sunu topé sunu xarit sunu conseil ciar serigne mam cheikh mboj sunu waju baax joju sunu serigne mam bay mboj jeureuf mboj yalla yalla gudde sefal mam goor fall mom serigne bassi fall alquran ñu lay ciar baax di ñaanal ñepp jamm te diko sakku ci yeen mbokk nak tay la alal ba di mujji ci wèr wi mu del ci bamtu war ko muy alal bay carré alal bay carré mom lu fi mag ñi daan wax la tay ginaaw xew xew yu bari xew na ci matna moytu wax na ni rek muhammadu sallallahi alayhi wasallam min nga xamni kuñ bind motax taw di ko gënaat do alal ba ji ci lako dal kon yi alal ba diisna safna saparal na wexna khat aw ndax ngeen ngi bindew ginaaw dako dal ci lako dalé alal ba ngo olom ja nak ne wax ni de mat ak du mat bul jox sa loxo te sa loxo gëna wor wala do wax nan dalagul ndaw def nako galaj dalagul ndaw def nako galaj moy lan alal ba ji fimu tollu len ci wax ci ay bala yu wara wacc te ben bala bu ci nek mo gëna bis ab gëna dis ab ton ko ne bu ci def nangam boko defé man nga mucc ci loola bo defé ni man nga mucc ci loola def ga da defal lé li tax nga mucc ci tam li boko defé ginaaw dalay man mëna ci mucc wor wor xana légui la way bu dëkk mangi mom ñett fa daawnu ci tukki daawnu ci sangu duñ ci watu duñ ju
2: FM
0: Alla ba gaaw bol nako ci gaaw gaaw mom watu na def watu balani xol gaaw ba digib gaaw gaaw ci dig wer wala lu xol ñaar fuk yak nangam ci wer waye daana dem gaaw suñu gaaw tay defatu bu ci kan watu sango mom ngi nako antale ci gaaw mom ak alal ba ba legi am ak ño xamni amna kilifa gu mag waxnama duma tutulum kilifa gu mag waxna ma ci lamine ni mag duma sangu alla ba duma sangu gaaw ta lu ko wañi kum ko lo ko xam ta digënte bi nekkul ni tula sunna bi la bu timi ci duggé talata bi bi timi ci duggé ñu bare bare ci la duggu bam duggé noppalul tay bo xeyé jappal ba set ñap set man na man na ar ku ne bu ngone timi bu joté bu ne allah ku bar fo déggé bo sumalé timi ay ciow demal ajo ya ko tare neex sangul ba sama do ca demba lolou yombuna lolou amul jafé jafé mais dalagul ndaw def nako galaj bal ñoo xam waxane bida bida bida bida bida amna ci yo xam nak jëf jo xam ni may way nane damay wax ni mako fa sax ci bejëndu xar bejëndu xar bi mi ñaara fe ko ma ngi fekkan xar mi ci biir kër gi la juddo deng bi mi juddo dañ ko la dandi xeyri ko xontu mo ngi dayam nu jek jek seen ko may am bejënd nu fokk ko jek jek bañu ñaaru non am koy ta xamni ko ko jox ta mang ki mom xam mang ni mbir keur gi amul bejeen ta amana mang mi digata bawak lek amul ben sax ma ci yaramam bu gis ci yaramam lul lol kon mbirum yalla sun borom mi ngi nonu kon yoyu nañ ci def at prendre attention nañ ci attention ci yoyu jëru di sanjafu serigne ibrahim jaay ñu ko xara baax khalifa baye serigne jaay gede yalla ko yalla yagal jamono xara jamo serigne ali jaay gede gep serigne dayman serigne ahmad jaay serigne falilu jaay serigne modou jaay ci babba mam serigne mom serigne baati djou mo soxna baati djou mo serigne ali ndjay gede yalla yalla gudda fanantou wéral li ci ram ko defé rek mbokk yi kon dañuy ñëw nak tay ci tambi tombe bi waxtaan wi muy ginaaw magal na ba magal gi jall nu ngi deggmal gamma ak jam suba ci alxamis ji bu jant bi so buñ selmane timis di nga dégg lu annoncé ci rojo jumaa ji serigne bi nénan ma sa ci sentu wér wi inshallah rabbi lu ci waye xam nga wax ko bu wéri feñé ben pan lay doon bu dé sédi juroom ñettelu fan gaaw bo juroom ñent dimanche je fuk alna moy fuk ak ben digam bu feñu alxamar ji ben pan gaaw lay doon bu gaaw bu dé sédi juroom ñett dimanche juroom ñent alna fuk talata fuk ak ben digam nga xamni talata bu tey moy fuk ben FM 98 mara ñoo xam ñi ngi gam ñi ngi jégg jégg digam waye deful attention gam ñaata fan lay doon ci lan digam aw bëkk ni ma ngi tobe nak mama dama dégg ni bismi magal tuba bu déss ci la ni gam da naka xomako don sax dama ko réré rek niko ta bax dal magum jëmul muskalaf magum jëmul am ci la jox xam ma xam tay lu lo xam dal ay waxi kala ko waxi lan la bëkk ak mama ndax est ce wala bu wéré déla magal lay do ko gam wéré dé xam wéré dé mo bu sukkutu ci ay wéré dé yedet gam fu ndoni ci kartu yalla wér bi ñu magalé ci la ni gam maru ut bi féké ci guddu gat nga tuba bi nga rat tuba bi nga top un bi ci la ni gam mana do ci chat la nak waye ci la ni gam ndax tay la douce te gamam inshallah rabbi altini bi ñew bu ko dogalé ci kattu yalla lan japp ni moy gam xol ko ñaata fan ci wer tuba lay don ko lolu yo mëna xam waye na bismi magalé tuba bu di ci la ni gam ci mag mu toll yow am la jox boko la ci demel tay lu wala ñaka xam dal waw kon gam fukki fan ak ben lay don ci gam gi guddiga wala bal guddiga moy muxtarma guddi fukki guddi yak yar ci lay mawlud gi ci la ni jang ci la ni magal gi gam fo yend beutek bi fofu manan fo yend yenga ci bisu gam waye fofu nan moy gudi fanga gam na leer fofu nan fanga gam de waw fofu nan fanga gam ndax moy gam moy gudi gi kon ñu ngi siare njabot seigne amal sambu nga xamni ñom tam bis bi day ndigal lo xamni seigne touba moko joxon seen mam seigne amal sambu seigne amal daan joge njambur ci chambien di fekk ku teddi cheikhul khadim ñaarem di fassu ay geleem ak lu ne tara nga bune lepp lo xamni do maramay yitoon ko ci bisub gamba seigne amad dana ko yett serigneum ba seigne touba cheikhul khadim ba mujjii serigne be ko wax jox ko ndigal ni ko yamal fo nak de ko fa defé xamni kon ñom gamma bokk na bi bo xam ñom kërye wuñ ko jek jiku nak wudni guddi gamma de to lolu ñi fa te xam nañ ko ñi ngi siara sax momi galax mom serigne fallilu yalla ko yalla sun borom jagal jamanu siara khalifa bi seigne cheikh basirou seigne cheikh basir Seigne Modou Sambu mom Seigne Ibrahima mom Seigne Modou la bëgg na wax Seigne Blaat ñu leen siara yeen ñep di la ñaanal tawfiq di siara ñum Seigne Sambu mom Seigne Tierno ak mbolem wa Chambien Sambu Seigne Mam Bay Sambu duñ ko faté mu ko ñu ko siara di siara wa Ngiagne ak wa Gueta Ardo di leen ñaanal tawfiq ci barke ko tété ke Cheikhul Khadim Seydou Ahmadou Bamba ah mbokk yi kon
2: Cheñex FM
0: suba dal sentu bu jëk magal nak yalla na nu wara waxtaan tay ina magal jalle dima fi pass rek waxna ci magal gi ci jaajeufal len ci taxaway yi
3: ak yitté FM Cienier FM Lergue FM
0: ci def rek moy nu gëna baye xel dëkk bi nekk di Touba ci wajal ko ci ju bare dëkk bi nak wax fi mëna neex mëna baña neex ndax da bari lu fi manki tawar fe am deug la nak mi ngi dox waye am ci lo xamne nun wa dekk bi di fi yawo di talibé señ bamba yi no wota jël yeufi diko tak ci wagi kenn aw nako tambe ci muntaka yeufi sa kengu ñu lepp jor ko ci muntaka dedet aw deug la nak moy señ Touba mo fi nek waye am ci lo xamne ñoko ci wara aw jappale ko ci ak jappale sun bop waye buñu jël lepp da mu waxe ni señ bi da wara def nangam señ bi nangam dedet lolou dal waxu tal du walu talibi dedet ak gouvernement bi da wara def dal Touba dedet gouvernement bi nak Touba du Touba rek nek Senegal barna crédit de crédit yo xam da wara def tal gouvernement bi lim gouvernement bu ñew am nga lo wone ci Touba def na ko ci Touba am nga lo fi def kon nu wa dekk bi wax ñay da wax ni bay ci sawew tank nibal na ca fek loxol borom ba nibal na ca fek loxol borom ba nun wa Touba gi ni ñu mëna magali ni ñu berne nanu baye xal dekk bi kat wana ci jokk am ay matu way ben taw dong bu ko tay wala ñaar taw gën ga bari dekk bi xolal nam jafé jafé tali baxatul mbedd yi baxatul leleg bu tayé fi ndol li nga joggé fi rodé bi wara dem madiana bo jaré ko talibi amna boné bu amna am de ma nga jall ba de garas daru da ngay dewi fa nga don jall pour dem madiana do fa na jall ndakum dox amma ci yo xam nak mo tax sangi ci borom na ay xalé yi gor ay borom salat mbam dag dag yoy nek digënté parc nu bay job ak bar yi nu koy défar melni waw len gor ni rek la dé yif ci dal li cioli bari bu ci xaar kenn man ak ma ngi jaajeufal nak wa daaira Touba ci kanam xayna ma defulul ma dara ndax sampuluma lamp sama keur taluma lamp joxluma tuwe ndax len ma jox señ Touba nga ma koy jox waye nak len jaajeufal la waw diko jaara ci soxna Coumba Diop jambar señ Bakki soxna lo borom tayf ak bayla muy ku bax muy jambar lol hein Touba ci kanam jambar la nu waye nak xalangu dajul fuf am leray meunta leral fep bu fi leray fi lendam ginaaw yalla sama mi seddel mo seddel jox ñi dara jox ñi jop jox ñi tut yalla ni la seddel xol baram bi baram sang lañ baram dig baram bi ni ciol bi taxaw ba dey bi ta bu ci nek fa dara ko la nga def ya ngor def kon xamna mbirum yalla la mais nañ leen jappale kon ta jappale sa bop waatu ba ci kanam ndax ginaaw ñu ngi am ay matériel yo xamni ñu ngi liggey yamu ci lool def ay logement yo xamni bu am ño keur ndox mi nango seeni keur nu man leen déplacer yobulé fo na né fa ba seen kër ki mais loolu lepp baxna mais fi xaba ndox momu ne ci kër yi nan ko dégager ndax am ci ñoko seen kër mënu ko ci mënu ko sanni deug la nga ci ndox mi am jox mu tawantay ji waxuma ay feeng naal bi jeex dé parane ci kër ga nu fa néwat jël deug la nak jël déplacer jox la ci chambre bo nek nak wala bâtiment bo nek ba ndox mi siit loolu mom mëna nek mais loolu yomuna ginaaw dañu wat jëru ko ay moto waye lañu wara jeur xol nun koy lol la kanon koy safara motax nun wa Touba nak war na jog nak xamal sun bop nun yo dekk señ Touba lolou yalla sun borom mo nako tek te moy lo xam tek ni metti wunu jafewul dekk señ bi jafewul dekk bo xam fa nga dekk foyo ndox foyo patante foyo sa bop assurance sa bir keur lemp am ñoo xam feynuko keur yu bari feynu lemp bi te lemp da bok ci dekk bo gis do ma fay lemp waye Touba gi feynu lemp xana ko lu gorgolu ginaaw mu ni ko jaara ci Touba ci kanam am ñoo xam neenan xalni mu ñu jaara am ñoo xam Touba ci kanam gi ñaar temer yi ni la joxewun ko seen tag jaaru fo joxewun ko ginaaw joxewoko nak legi yow koñ bi nga dekk yeen war ngeen xol def ben assistation annobok reñu ci bir ne dekk bi kat touba ci kanam mi ngi liggey amu joxam bu ci xaar touba ci kanam waaw goor xale madiyana yi madiyana ci kanam jambar lan de lampe yu bare bare mi ngi tak madiyana ak sam digeunte guddi gi dig ak 30 sam boori ko ci 30 bi nga fo ngi touba ci kanam ko dedet lu ci bare bare ñom ku melni sin khadim sar duma ko noppi di wax jambar la mais lu mel non wa koñ yi ci xoxtane ci diso ndox mi ci dekk bi ak tataay ci dekk bi ak lenn yaq ci teeli ndax teeli bi xam jaana ci bu dugum nit ay nit sekk ko ay way ku ñu ci xaar nak kan ngeen ci xaar yeen bu fekke simu taxa ngeen ci xaar du fa jaar buñu fa jaar dafa jor amna fu mi jaar ak min ci lenn lu mi liggeel suñu tuba di ko liggeel ci jamm yalla yi nang ko aw ci teeli bobu xol yeen mat way na ci def jarana xol xolal borom keur bu tok di ñoo def waxtaan taxawal association bu deugar borom keur gënal xol la nga attan tamal ko joxe ñela lek atmi kat saxna la 100000 francs xol ki ni ko saxna la juroomi juni ki fukki juni ki ñent juni ki ñaari juni wër wé na nga jox nangam dajal ko bam do ablim mu ko yeb ablim legi say so man nam tay bu ab koñ bu nek ci ab koñ bu dajalon tay bëgg defal seen koñ mo xam tele bu yaqula mo xam mbedd yu yaq bëgg fa jël ndox bi bëkk ko tali wala bëkk ko def nen wala bëkk ko pont dajala ba am lu gatt 2 millions 2 millions foko taxawal wala 3 millions woto ba ci kan wax leen ni ah li la ko fa dajale nonu du ko mëna joxe li la ci bëgg li bëkk ko defal mais lool sen solo xalaat la su boba bo waxtane kilife touba ci kanam lu gëna lam boole ci jappale leen liggey bi dox ndax ñom kër jambar lañu wax leen touba ci kanam man wax na ko legi defu lu ma dara way ay jambar lan de xala ko dajul ko way nak jambar lan de ñu ngi liggey de ñu ngi liggey way liggey ba amna ci ko bërem kër yu nekk touba yo xam dañ leen ni soboté dañ leen ma sanan ci radio da xumbak non nopek dañ ma jaar ak dañ yelwa nak mais dara yelwa ab talib sanan yelwan ab talib da sanan yelwan talib sanan yelwan te yelwan bi baxna kat ndax ñaati mi am jox bo ne ko radio tay ni ko laaje ni du ko joxe motax kaddu fi mi jiddu kaddu kilife yi point la mais yoyu nang ci baye wala xel sunu qur'an yi buñ ci xaar ab daayira am tuba ci kanam buñ ci xaar gouvernement bi buñ ci xaar ben serign nang ci nek lu fekk du jox ak ne xon tay ji na ci lolo xolal telibi rombo roje bi tay serign cheikh mbakam serign ali lim ci daj telibi fi la lan xey dajale ay mbolom yeb ay talibem jënd xolal xeer bu doy soso doy rara bi diko defar lu man def nako ci ak di wax nak do na wax ne di wax ni jambar di jambar telibi di jambar telibi way nak togul won nak koros baramam dedet man wax na ni wax ma seigne xali ngir beugul ko neex ak diko ray ginaam dedet man dina jëm tokkel ba xol telibi bobu deug la talila eta ko wara jël wala mer deug la talila eta ko wara jël wala mer mais comme ko gisso mer gisso eta mer boko du ñew bo ñam boko du ñew amul kene ko la ci taxaw ñu fay jaar ñu ko romb ñom ñu fay jaar ñom bu dé wa mer mom xam mer bu ñu lo gëna xam ñu koy gis nan ko xani sa gouvernement bi señ bi jaaru fu mom waye wa mer nga fay jaar kon nak yalla dogal na yeen ñene ci koñ ba nak am leen seen fulay bop seen taxaw seen jabot xamni lolu seen yono ngeen defal ko seigne touba seigne touba jar nako de barka man touba billahi def ko ngi jëm seigne touba fexa ba keur yoy waxtan réunion lu man ñaa téméri keur ñepp dajé ab aljuma tok def réunion mbedd mi téli bi kat da am lu ci bëgg li ci bëgg na moy dajala dara nit ñi mo am ci xam bo dajale aslef xaalif bu genn taxaw wex tal tégué ci table gi li leen am li leen bëgg ku ci dimbali amma ñoo xam xolal su baba la man ko def ta amma ñoo xam tay bu digënté tay lolu amna ko man ñaar fukki jini bu digënté man na jëk ci man na ñaar fukki jini ka mais man na jox témbi jini ké jox fukki jini ké jox ñaar jini ké jox ñet jini dajal ko mu doon dara dajal ba am 5 millions wala 6 millions deug la 6 millions 5 millions deful ab tali xama la ci tali xama bu ben way mi ngi nan est ce que ki xam na tali na ay millions ay milliards ko def mais d'accord mais pour na def ni man tay tele bi amana digeunte bu ko rewe na tambali digeunte bu len lu xol digeunte beug na yaq di jeulum dox akata du defal ko ciaka ciakal ko tamagn ko defal defal ñogan fi do magal gi kérok altiné bin magalé dimanche bëkkay kérok altiné la 3 normalement kéralan wala tambali wajal dëkk bi ñi defal ay télé néen defal télé néen day defal dëkk bi ak télé kéralan wala tambali waye santé dem ba baye ba magal dugg ci wéru magal maga def 15 jours une semaine nga jékk jékk engagé ben affaire lalla day bax da ngay xey liggéey légui ba ngon jot gaay sama tole borom salatu bammi jaar fa baaw tay dekkatiko dem sen yoon sambi la nak jamono bi la fi tollu fi la wadjal olof nyaay da nak xuddu ko comme nu ko xadi xuddu ko te ba nga lekk legul da ngay wadj préparer waye bo baye ba degu jop nga do xedi ñax mi tak takal fay daq rek ak xel ak ay ferñent waye do mëno fay gudayi kon yoon ci baye xel nan jog ci dekk bi soñina sa bop soñina ñenen mbedd yi ta amna lu ci ay matu way yu ci wara jël ay gara way ci ko ci mbedd yi sekk ko waye legi bop sa bop ah yoy wuru dina fi xabaal sama keur daal ta sa bu keur ta bu keur jamm nono ban ci ño xam ni nga lol ay domaram fexaba yow fexaba sekk sa buntu keur badu ta do na war fontol ni bo ñewé sama keur bo ñëw ba ci 30 bi dawiyé bëgg génné waat dogé waat 30 bi bëgg dem melni ku jëm sam melni ku jëm jaru xër fontol ni ben mbédd bu tawé mo fay dox muy mbédd bi jaar jakkaru sama buntu keur mu jaar sama buntu keur dafa jakkaru mom jaar buntu keur cheikh diop sa wor romb keur soxna loto diop romb keur soxna gala diop mais mbédd mom waxuma dara waye ñi fi jaar wono na xam mbédd mi aaje na defar ndax ba xam ngey xol ak bo ligi allah ñaan santatu li ci yeen mbed mom bu fexé ba yaq ko bam gëna yaq pour jaar fanen du yomb mais nañ ci baye xal fan yi bimu tawé aljuma ak légui bimu tawé samedi ak légui xolal fela watay jaar modou may jay personnel communicateur yi kéro bimu gënné di ñibi kërëm fofu la jaar modou may jay fu kañ fa gëj jaar da mu ñu and sa kër man ko sama kër gi ni ta lu ko gëbé wut yoonu bax man ko nak ya ko gisando te ci mère bi nga nek ne nga lenn sen communication ya ko yoré waxna ko ne ko tagal ko ne ko dan nga baye xel ci li nang ko xol ya nga waxna ko de waw kon lan baye xel fofu xam digeete bo bako de xol mbedd la mo xam da baye xel mbedd 30 mi xam mo baye ko nak jetti guuy jëm keur seigne mamoun mou cheikh abdoulaye mbake
2: cieñex fm
0: fofu seigne mamoun ci bom ak seigne jara cissé yalla yalla yokul leeram seigne mamoun man def nako ci lu man non def nako ci waye dun ko delelul mbaka la sante seigne mamay mamam waye do la ji moy dun ko jappelewul kuna ablaye sile ay jamono do mo sile docteur kando mom xom fu nekati aduna waye ay jamono ane bo xamni moko defar mam lepp teli mo do kok lam nekkan wallahi waran ko ñaanal mom ci ndam barka seigne juba tay yegna ko tay yi de tay deg na bo xamni bepp sarar bu dem jakkay njare ba nga dem jaru xeer dem boore keur nga na mesere wala taximan boko jele de dewe na jere fo xamni fam doon ja directement pour dem keun ganna wala dem wala jëm jalu xer fu leen do hori xolal yoyu xolam mere mom mel mbere ma fi abdig la lima gëna metti moy ay golay naw bu taw bi seedo ñoo ci sangu te deg bam na courant xolal gi deegu xong xolal gi jafa ak gi veredi xolal lolu mais lolu ci taxaw koñ bu fa dekk moy sama jëm ji fay tambalé nan taxaw ci lolu baxam da ci esse baxam fex ndox mom num jaxé jann wut ay garaway soti ci jeun ay ben bu ndajale bam as leuf juroom million mo juroom ben million bu ko dajale am ci lo xam na safara buntu mana fatu buntu tay bu ko defé ba nopi ak ku ko ma def ci koñ bi ci dekk bi ak Touba mo xam kan ñang mo xam gédé mo xam garas daru mo xam tindodi mo xam madiana mo xam sam mo xam baghdad mo xam khaira fu meene don rek defaral ba dajale la ngeen am seen katulay katan ngen fexé ba wo ñi ngen xam bu leen wo dinañ japp mo xam état ngen di wo mo xam maire ngen waxal abdul hadka mo xam wa toba ci karam am nañu fi nangam li leen bëgg mu safaraw ni la kat mbok yi ku ci tor fo jëm han ku wop fo jëm hôpital waw way bo tok ci tok nan fi lay tok rek dem hôpital ah monsieur dara yakatim di ba kon borom barka deug nga don kon waw hôpital ngay dem lu xol la sa yaram sample bi del xol la test la lo war def defal lako mena la hopital bobu nak bo togon suko tay rek tok tok fa nga tok demo juma dara dedet lu nga ñew leena li mo hopital boko doxal ben rek am pañ la pañ mi nak nan ko wadjal nun ñi dekk ci dekk bi nun ñu dekk señ Touba yewo Touba dekk bo wacc fekk fa ay nit fo baay ko Touba la jogi ñepp di la xolal di la xare ñu ngi lay xare ñi di xare ko joga makk li señ Touba ko am señ Touba rek fam baaw dekk bo dum jox la wacc way fo dem bu la waye de defal la ginaaw ci yow la waye fo dem muy Khalid Tidiane Ibad Rahman fo duggu bo nuyo bo Touba la bay joge bu no xolo ci gis ci yow Touba dina jox wacc way Touba te lolou kul ko yeb señ Touba kon ginaaw señ Touba min ko yeb motax na am barke bobu am bay am xewal gogou judd mayni ko jikko mayni ko baxul señ Touba mo no may lolou way nan baye xel dekk señ Touba bi kon dekk bi kan ma ko gisse mu ci xare ben gouvernement dina dess gouvernement bi ma gis ni amul fi jëm len jëm nuko fi am fi de lan taxo ci dekk bi nun wa Touba ban ci xaar kenn nak sañu la soñe nak way bu nek kenn nak nigé xam nga xaar ak nigé wourul sañ nga soñé taw lolou kaddu suñu taxa gi ñew na ci ku dem ma dem ku demul ma dem waxtu wo geso gis mo la sa ginaaw waye tok di ngagne ab mère ka di mère mère ka lolou lepp deug la ndax mère bu deful la mo def wat da ko dan ko ko wara wax deug am ak ño xamni ben way bëkk ni toma ñom mu Touba ci kan duma ci duma ci dag man ko tax mu ma deugatuma ci man ko lolou sañ nga ko mom bu la nexé dé bëkk ni da jox tama mom man ko Touba ci kan mom ba yaangi jox sa dié mu 100 francs do ko lek man ko foko tek mu Touba ci kanam affaire dame ségrégation mais bul bul jitt lolou dagal rek yow taw wax say wax wax li nga bëgg dagal taw wax li nga bëgg dagal saw carte taw wax li nga bëgg dem ko di señ Touba ñaar timir yow mëna ñaar timir wër wu nañ 1000 francs señ mu taxa dem bani jëna na nga mi lim ño xamni ñu ko bëgg def te mënu ko def mané ko defalel yow ko ñëgo yow ne nga do dag do ko way ya nga dag bo bañe nak bañ nga ya bañ bo bañe ya bañ mais lolou lan ci baye xel ci lolou ginaaw mëno def lolou dem Touba kam legi xana koñ bëgg dekk ah war nga ma taxaw nak def réunion lolou nak xel ko ni am ci lu xam
2: nañu
0: xel lan kërkin mbokk yi el delu sen xel yi ni tek ma wax ak yeen man na damay joyele

0: ngam nangam tamdi tay le 8 tay mu taw toba gi toba ni mel mais lolou ci vidéo wata ku bax jiru woné gis nan ko dé tay ndox ma gën nga bari japp na ni amay suma djumul amu fa ene de tante demul toba de kanam jambaran ñoko mang yob nañ ko ndox ma dem na ndax bu dum legi ba legi gaay kon ñu koy wax mais yoy woné gi bax na mais li am solo moy bokki nañu djog taxaw suñu dëkk bi man li lay diglé señ ma joxe ndigal waye diglé ak joxe ndigal bokul dé diglé ak joxe ndigal bokul ndigal ci señ mamma la ci señ tolay bayiko señ taxa joxe ndigal waye diglé lu bax sañ ko nak am dé diglu ba kan dé joxuma ndigal dé dama diglé waye joxuma ndigal ndigal ak diglé bokul dama digé diglé bo wote jakki da koy ndigré ñi ñew fune jaar mata bay xel dekk bi fi doni yegna fo xam fi fi ni wax set al aljuma ak jam lay teru aljuma ji dem lay teru inshallah nek ma samna yalla wallahi bu ci duggé ndox mi yalla nak mo xam waye bu tawé ba taw dekk bi nima gissant ño xam ni seeni keur insha allah rabbi waxe ñu fa gamo bu ton fi gamo du fa gamo meddi mom plafoné na bu dé plafoné xam na plafoné mi nga balla mi nga boj beddi amul mel mel mo meuna jaar dem fa légi dem touba fall mo gëna yomb sa xolal jëgë touba gi naan da ngay dem ciunen ba da nga jëm kër gol ba da nga dem massa mais wala massa ndigal dem touba fall gëna gaaw dem sam fall dekkup suñu xol baye goor gi ñu penko bi ak touba bago mo gëna yomb estan bi naan da ngay jëma dem côté ay nu ko xali ay daru xadim ak yoyu ndax digënté télé bi gëna garaw muy télé bi baye ko touba belal wala allié digënté aslam yi net ak keur seigne salihou makam seigne abdulhad ak seigne cheikh lagandé seigne cheikh jey ak seigne dam jigal xol digënté bobu télé station bobu ablaye sam mi fa la dëkk da dëkk ci roxbi ablaye mi fa la dëkk ci roxbi ablaye seigne télé bobu nga xam mo jogé
1: fene
0: mom bo mom dama yaakaar yeen mom dama yalla jigal xama seigne youssou diop mom xama dama yakani xama da ci jëlugul may wara ci jëlé xalaat téli bobu xam baye ko ci daara ji ñëm jumaa ja porte bo xam day xol day porte national ibnu national urus day porte original da bok ci porte yi nga xam ni manam jaar fa jall dem mi téli bobu yusuf ngeen di jaar fan ngeen di jaar man da jaxna fu ngeen di jaar lamine fu ngeen di jaar fan ngeen di jaar télé bobu matna baye xel ñu ko xané muy télé bi baye ko konu su gédé continuer romb ko ñom ablaye sambu romb ko ñom saxel ñay continuer jëm dara ja fo mom japp nañ suma joomul waxuma na tank wayé waxuma auto wayé tank dong du gëñu fajar ablaye sambu taxi bu ko ñu tay jëm kërëm tay fu ne den fori fu ne den bëkk konu su belal né do ko dewé xolal mais fi gëna gaw ciow mais mo ne tam ko su bela tam bala nga jadd ci boru jumaa yi ala serigne geejji fofu nonu yak baxul fo baxul di fofu dafa yakku fofu yakuna nga xamni bo do xol digënté bobu wara ci ay moto way tay kilifa fa dekk waxuma dara waye téli bobu mi ngi jëm touba belal dekkou cheikh lane bakay mi ngi jëm allié penjou serigne fallilou mi ngi jëm daru khadim ke serigne samba kanni jëm ko jale di jale batu ke seigne bakay kanni xol teli bobu ni mel bo fa jare fekke da ngay gan bo de gan mom man nga problème wallahi man nga di dewu ci xeer yi xolal nga am lo mu wacc am lo yakule auto bi xolay fa nan do dem do dik sa bol man na ca yakko nu ñi nga xam ñu min dekk bi ñoo fi dekk ko ñaar am lo dawale mais la seigne seigne ko xam ni mi dawale woono ma ne ki gan la ba ki gono guy xolo gono guy fo wala gan gono guy rotom di fo dimasele kamb yi mais yoy na ci taxaw yu mel nonou rek mo tax ma waxe ni may wax ni non defal dekk bi nimbal nak na ca fekk loxol borom ba ñan jappalante ci dekk bi am ci ay taxaway man ci xaar kenn ndax leleg deg olof nan mbedde mbur lolu ma neex def mbur bu ko momé ay waxi wala ay way baté wala way mbur momuko ndax mbur jaru ci mbedde bi mbedde moy mbedde bu ko deg mbedde bi kenn momuko mbedde kër mumuko waye nak amnañ ko mom de ñi fay jaar ñoko mom

0: ñi fi jaar ñoko mom yoy nañ ci baye xel baxa bax am na xam na seen yoon faalun yoyu tabax seen keur muti mbenn mi mu guttur ba nga bayiko mu dox ma jaaré mu yola gan ci teeku xam fu mu jëm xam keur fu mu jëm wala fu mu sey neew ci def fo su mbedd def fo direct bay mi wax bax muy xeli muy xeli am ñu xam sa legi ak tagante yegg na ci ñom banay baye banay bi ñew nu doga wi resin dus baye ba xaju gudi nu xon ubi fos ba tangati tour mu dem ndox ma and ak tawba xam ñom da ñom taw yakam tan ko ñom taw non sew mu taw ba nu jël ndox mi wakk yi seen ndox seen fos yi tangati tour ci mbedd muy wala nga ni dem xol joju jëf duk defar lolu duk defar tan ak ko ra defar defaro lu yaq yow ko la defa defaro lu yaq yow
1: yene gi deglu teñe
0: ma fa tam lu bax foko fek
1: 8.6
0: ñu bax ko fa def ñoko fa samp waye nak bu jwe di ko ndune defal kat ya serigne be mom dekk bi mo lako fagul borom Touba Khadim Soul nu nak ñofi dess ño wara defar ku dess nak dessé ku dess dessé ñofi dessé ni serigne nopp na ci nun magal gi bi ñewé serigne ku di nek fa tarakalaw duul na la fay teranga ba ngay gi jël amal nga jaxare lolol waye lam non sama ñooñ mënu ma tanu jax waye duñ jaxale ken jaxalu ci magal gi ken jaxalul ken jaxalul dara bi magal deug male jaxale ngeen lol jax nga way jaxale wulen ku nekk fo nga do magal ku ci nekk daf ngay teranga ma sekk dara ma kul batay yaag yaag ak dara yaag ak wéccat batay di ñëwo magal lay kër gu fi deg mu diñi ken di ñëwu fi lu neex lay lek amaji magal keur yo xam ba legi sen ciab magal jeexagul ba legi ni sen ciab magal jeexagul amaji xam legi sen nawlu magal jeexagul xolo lolou ko lako yobbe ak ko lako may serigne touba mo non sante leena ma yalla ko xamni sa mbekte non sa mbekte cand gi nak jallna legi nak kon nan jappal serigne ci dekk bi nak waw dekk bi dekk fi nga waré ci dëkk nga war lo ci dëkk bi nga def ko fi sa wërseuk kenn aji ko sub ligéy waxi Serigne Touba la sax dem aji nek kenn aji ko sax jamm yalla waxi Serigne Touba la way nak nga jamm yalla de nang ko man sa kam tale katan ndax yalla ku ni jamm rek la way nak ñaar rek am top yalla ak jamm yalla top yalla moy top ndigeelam yi moy tu terem yi way jamm yalla lim gëna gaawé ci do maram yi alaji fal mbacke baye sax mamati bagam Serigne Fallilu baye sama faari sabdu kene mbake ne won jamm yalla ci jamm yalla way jamm yalla yi kon jamm yalla li aaju wo ci soxla ko moy deuk bi nan ko defal buñ ci xaar kenn nan ko jamm yalla am ñu xam ñu ay milliard ci leen teud ñu ay million yalla ma ne leen gan mbene mene ja dem simbu di keur wala simbu di keur serigne wala am yi de di ko doxi mbene mom dana war ñok gis nan ko ndax togunu togno mer bi ko xam na mer wara dafa dekk mer bu len xati dara gi nga mer ah ku len di xaar xaan ya len di xaar man mo mer yalla dogal man mer ñaaniuma len do wo mer o mu fekkene fu mi lijeenti dew mu fa xamay suma geey ba geey taxaw biro jeemi commune ba fa geey taxaw ak legi lu gatt mom ci gattal mom corona ak legi jep jamono corona ak legi barka cheikh rahima fall taxuma mer dedet amu fa soxla ndax lima bëgg moy duma ko jëtil wacc way bi waram duma ko jox bu dé ké la fërjël muy kadanté wala amna ko bu dé ké dajul li jëtu bako fa duma ko am ana fay gaay nak ay gaay sama gaay bop lan man ñu mako jappalé seen Abdoulaye Katan waye jëm bu dé jëm maire ba mom doomu fa kon bu leen xaar ci dara ko xamu ni maire ta maire bi ñuul gisé ko légui nak ñi yalla mané gan né ci dëkk bi mo xam ki amila mo xam ki yosratu mbam ak luma don kune ginaaw yoonu ya khalifi jaar maire jaaru fi president jaaru fi sous préfet jaaru fi préfet jaaru fi gouverneur jaaru fi président bi jaaru fi la porte parole jaaru fi yene fi jaar seen bedd yi defal len ko bu ñu xaar ken lim no neex tay ñu jek ñu bedd sangam day wa koñ sangam wa ka ca bëgg bamba ah seen bedd ma nan ko def ah wa kër mbombu ah wa jëmun wa galas daru sen mbé benen ko def wa madiyana 6 ah madiyana 5 sen mbé benen ko def way lolou ko dak ci adna lolou bu ko simi dege de xam yeen kat mar gene dekkal nak mar gene nekkal waw lolou bu ko simi dege da ci bek señ bi amna yene ji way xal nga dajul fofu tam señ bi amna ci lo xam xamuko semun taqa wor na man amna mbende yu ta ci dekk bi ak teli yaq yo xamni barke cheikh ahmadou bamba xamuko xamuko ndax semun taqa gagna ken bu gene mbede yoy jaar fa du fa jaar bu ko fa jaarale jaarale ko fanen deug ablan ka xagna gennul momitam mané lolou man ko dalit xamulum na da ko xam nak lu bari xamulum ko bari way semun taqa ama yaqini mom li ma xam man nek mom budé cheikh basir mbakam seydou khadim yoro kaddu yoni kassale ko non gennul babu ginam fami jar fami mbende yu am mbende yo xam xamul nonu demé mais nu ñuy gennu nak togu nu jekki wunu am ay soxal diko doxi demé ay ciet ak ngendek ciant ak dej mom ne ci dekk bi askanu dekk bi difi yawo non am suñu jaw mon ko may ñoy xey difi gontu difi lijeenti ko suñu tarag yep suñu bala bi ñew ci dekk bi amunu dara ku ci nek bo yu ben pantalon ko fi ndale bele ben simis wara falata ba nga yon ngembu ba tay yalla defal taranga ba ngeñ amo jabar budé goro budé jigen amo borom kër amo dara tay sa baye baye la kër wara kër go xam tay tay kër go boko don jaay tay lu gatt ay mila leen kon lolu ko ko may señtu ba kon deug señtu bi buñ ci xaar ken gaay man dal fi lay waxe comme nak deg ngeen ma wara degu leen ma wax nak deg na ca bax deg deglu ci la way deg ci la
2: ci
0: lay waxe dekk bi dal ah nan ci taxaw ndox me barna teli yaqku teli ñepp yaqku ben porte bu baax xamuko fi
3: jant bi fm ci ñere fm
0: ben bu baax fm fuñ toli ci dekk bi ñaar yoon la fi xam yu baax te bu dugg bi ci dekk bi fa la yam yoon yu jëm ci doni jaana fi legi wene yoon tanewuko fi de yoon yu jëm dindi jaana fa bëkk dem wene yoon tanewuko fi waye bo xasse jegi ko ni su daara jolof dugg ci dekk bi tuddu yalla inna lillahi ngay wax ah amu sik sak teli bi nante baqiya digentem ak digentem digentem ak monument seydou khadim mbake fi ci soro borom bi alaji ko ala cianno gey boko rombe bala nga geul bayam ni musa bilal digentem bo mom xama dama ak ni ni don ko fatte waw nab ci la de waye ak sagan ak nak taxaw fofu baxul porte bi genné teli alaji ko kebe rombu keur jakke seigne sariou jëm janatu jëm hôpital jëm commissariat fofu amna xofu fo xamne bo deme ba tolok ensemble bi pala ñu ko net fina bop teli fu teli bi yaman xama la fu teli bi yaman ala ñu ko yaman fu teli bi te ñu yok teli mom tay fa teli bi tay fa la gëna yam tay fa la yam da plafoné jallul bala nga jall da ngay wëri ci mbeddi mi dem ben do fa la fa jaar ndox mom bo ci duggé waxuma la auto waye xol saxar sa bokku di won dugen saxar waw fo baxul buntu le patron doxal ñewal garas daara mo ci xawatané waw mom la tali bi jëm sé loxal ni tané na fofu dé bo gëné garas daara muxti waye bu jall jëm jumaaji dé jëm ci garab señibro do jall dé bo ru ci touti rompoy bi duggu touti jëm garab señibro do jall am nga lolé baré fofu do na war digité bu bokku ci touti nak dim si nak fi nek passé seigneur toula nak net bala nga laaj ma ñay jongu digënté bobu boko dé xol dafa ak tank sa mo gëna upp secret jaar na photo xol bob porte li xéri fi jaar wusi tuba ku jëgë jaar fi nga jëm ci fi nga jaar ak li fi jaar ci ay neew ak leen xol mbé bobu téli bi bo ñëw dopp ko seigneur cheikh blane mbacké téli bi jaar ci boru nan téli cheikh bass nañ koy wax han fo mom lu gatt xamay sama djumul ñetti wéri auto jaruf mom bokatul mom benen xamay kiñ ko tuddé mom bako gissal mom dene bu mako kën tuddé bumako kën tuddé bu ndax kën jaratu fo amul fu jariñ nga dox tuddé bo ñëw dara ko doos ci mbartal mi net salé yi dem premier garage xol fofu taxu porte la nga diñu ko dugal jël tele bi jëm tobe la wax na ko legi borom tuddu daanu jaay recc tuddu daanu jaay ci bo de ke seigne cheikh salim seigne deba ce que seigne besirou xol fof mais kon bokki fan mo bax han seen baxul leg lu ci xalat nak legi en tok di xaar ku ne xaar gouvernement bi ay cho nan tok di xaar gouvernement bi te li gënde map rek ndox mi gënde dug suñu kër ni am problème li warax nan di nga mère ko def dara boko dégg moy li barke señ djuba way bo dégg mère ko def dara moy olof njaay neena ma dar dar boko gën deul mu dar bopam bokki nañ jog ci dëkk bi mana parana koñ ba dëkk fa lay tambalé lu la dina ko joxe barke cheikh rahima fallam nañ jog ci dëkk bi nañ jog ci dëkk bi taxaw ci dëkk bi daayira touba ci kanam jambar lañu waye xal nga dajul fofu tañ leena jappalé wul touba ci kanam ñu neew ñoo ci joxe ñu neew ci dëkk bi ñoo joxe am na xum joxul ñaar dërëm tañ leena soboté ku ci laaj touba ci kanam lamp joxlu ko nga mer ku dem ni ko joxama bubu aw dal joxma nangam joxul nga en nan ñaan dañ ségaré dédét doxnu ci yoy jamba ay jambar lañ nak ay ndax ay hôpital touba ci kanam dégg na ko fi ak yeneen ak yeneen ak ndibal nu ngi jaajeuf nak mbolam ko jappan ci magal gi ah di wax nak seigne chaliou thioun borom nak yi jambar nga de berna nga de waye gis nga dekk bi de ci wala tamale dekk bi dal gis nako ay nanga non len te di joxe deg dekk baangi ni dekk baangi ni de dekk bi ñaanunu de pass yelon ap ciep ñaanunu gadja ba wala ap fumul dedet xam lu ni luñ bëgg kuñ japp ci dekk bi nu nak den ci nek inshallah mbay sal senegal tout jambar nga waye jambar jambar gi lepp ñung koy ñu la ci jaajeufal ndax la la war ya ko def ci say bokk de ko def ci dekk bi waye teli bi nga xamni mo romu sa keur joge garas dar mukti ba xam nga ni seigne bay bu tawé auto du fajar xagn nak tawfik ko lu ci dekk bi waye ñoon ñi la gëna jige nan la ko wax am ci xam ni ki ñak ci jaajeuf ñak ko yek moko yobé mais du mbonam du sagane mbay sar ku bax la anani ko jige bayat ma sar na ngeen wax le nak mom teli bobu mi ngi jakkal jumaayam ni jakam ji doy war lol met ñum ko tuba jaay oro do fi jaar yakuna nan ko defar ak yenen ak yenen sonay de jalla jambar nga ne nga sita ngay liggeel dekk baangi ni bo fene lu bax des ko jël bo fene lu bax dugul ko fi jaar ko fa nga wara jaar des ko jël def ko ci dekk bi ak yenen ak yenen dama andi ñoñu rek mais dama len yenen am na ñoo dekk bi dal mi ngi ni nun talibey nak ñima tud ni bu len kenn sent wala ngeen di xaar ci len mu len yaakaar seigne touba ci dekk bi talako seigne touba yekati seen loxo yi ñep talako seigne touba taxo ci dekk bi suma gis na borom salati mbami madiana ñi daw madiana mbari jambar gene dag dag bobu ci booru keur baye job gis na ngi nin ko tay ngeen ko ba fa jaare man normal na kenen kanono ba fa jaane len jaageen jëf way nak dara seen bop ngeen ko defal de deflu ko kenn seigne bop ko seigne touba ngeen ko defal seigne touba lu ko way defal de la ko fay ñimul bor daam pay kon yoyu nañ ci taxaw bu baax sunu kam tulay katam wona ci sunu bop baña xaar ab gouvernement baña xaru maire ginaam rax nga ni maire bi nangam ta maire bi deful len ah bu yagale nga maire maire ginaaw li koy defe khalif la ñu ngi dexe da pass di wi de sunu 12 tabax sunu keur ma nga jume ni ciaka ciakal lu way bëgg jënd ko jënd han lalu téméré ju ne ñaar fuk nga jënd ko jëw ci ben neek han ben ko nga jëtte de bala bëre sen nga yaw do ca yannu deug tar sa klim defal sa neek karamba karo ca kaw no nga deggu ca mérite way mel ni wax na ci ben yi xana kër gi am fo jaar mu dugg ci kër gi han nan taxaw ci lolu nan ci taxaw man ko bama nek parana ah mo wa ko me paré parana qadim sar yeen day deglu nan réño taxaw ci sun dekk bi mbedd yi tamedd yi ba joxone ak sénégal son nan fi boku fa touba mom sun jago mom amul saamo amul mediano amul janato amul tindodi amul fenen touba sun jago sun joy borom waw nan taxaw ci dekk bi rek kon dafa melni kon mbok yi xama kesser 38 fanwer ak juroom ñett jotna nu wara ubi ligne bi ci 88 628 337 merci ak mari fi dakar ma ngi lay xiaré yow tam ñu wax dekk baangi nonu lo ci man nga japp ci jabar nga lol to borom jëf kan nga nak
3: jant bi fm
0: waaw sun bokk baye fall yi ñu ngi leen di jaajeuf ci dekk bi baax ñom tam ñu taxaw ci seen kam tala kat ndax kurel le bo xamne kat togg ndogu baax na lol joxe addiya baax na lu ngu ay nagam lu nga joxe ko baax na waye dekk bi baye fall yi yene ko gissal lo ginaaw yeneen dekk denk dekk bi nak ah ay jo dekk baangi nonu mbedd yi ta bari na teli yaq bari na signaler len ko taxaw seen kam tala katan seen bi xadi ko lum ci xam lu ne lam ci man dana ko def wallahi ku bax ki salam alaykum wa rahmatullah
2: assalam wa rahmatullah
4: cheñe fm
0: serigne bi
2: wa seigne goor na def
0: kogu
2: man imam ñang
0: imam ñang
2: wa imam ñang wa
0: wallahi señ imam ñang
2: wa mom do
0: musi mudu mamul ñang
2: wa
0: gor ñang
2: wa te ñu leen ziar di rafa di jotaay
0: tarkalla
2: di ñu señ ablay mom
0: hmm
2: li nga wax day tan yu dafa am solo
0: hmm
2: ndax gisuna ne dal
0: hmm
2: liko gëna waral
0: hmm
2: moy ñank contourer
0: hmm
2: ndax bu fekk ñi nga xam dañu engagé wu ngir liggéey ci dëkk bi
0: hmm
2: mo xam ko kurel la
0: hmm
2: wala am mairi la
0: hmm
2: su fekké né dañu taxaw ci lu mel ni dañu wara am ay ndaw yo xam ñu leen di waral dëkk bi
0: hmm ñuko saytu
2: bu ko defé ndëd mu am ay jëfë jëfë
0: hmm
2: ñu man ko yeglé
0: wa gor
2: ñu mëna sét ñu ta taxawé
0: hmm
2: waay duñ xaar ba suñ goor ndjay wax ko wala kanen ni man ka sama ko ni wala na ndax dañ ko yegut baat dañ ko yegut mom wax deug yalla ñi taxaw ci wara taxaw yu neul war nañu moytu baat bo ndax war nañu am ñu dañ ko xolal ben ngok la ci tege tam moy buñu xaar ñu leen di yegal borop li nga wax na kenn ku ci nekk sa koñ da jëm ci taxaw loolu lu am solo ndax ñoko mëna defara suñ bok dimbal na ta fekk loxol borom
0: deug la
2: waye nak nit ñi ñaaré dañuy bëgg fu ñu def seen ala rek ñu cey gis ñet ñi wax donc na ma nga def rek yalla bax ñu cey dina taxa def lu neen non
0: deug la
2: waye nit ñi yo tolu wut ay xel ak xalaat su boba doon na jar mo xam kureel yi la wala maire bi wala dara buñu amé ndaw yu leen di xolal ci constant doon te dañ ci waxtaan def ay communiquer dañ kat kon bo xamné gis na constant bi amé jafé jafé waye ñu ngi leen di wo bëpp sangam dara ngam ci koñ sangam suñu dem ñu waxtaan ñoom neen ka dañu bëggoon xam nañ ni man leen ñu te ñoo waye moyen bi mo mank wala nang mo ñu garanti mo ñu def mo ñu tek legi nañu bëggoon cër ku ci nekk nga lu ngeen am ngeen dajale ko bu ko defé ñun bu defé ay yeneen moyen ci rek matériel bi ñun dañu dik tek ci leen ci dimbal leen
0: okay
2: xam nga kon do bu xamé ni mom maire bi wala kurel sangam dik da wax ko lool day sawar
0: ndax xam nga lool la deug la
2: bu ko defé ñoom ñepp dañu gor gor moy tane imam ñinga dukk ci kansangam ba dukk daan ni nañu dajalon ngir mëna def nangam su boba ñi dañuy and ak moom ñi am ci yeneen gis gis
0: deugul xam na deug na la
2: wa fi ñi dañ di bok ay gis gis xam nga way ci lu ko yeneen ci kaw su fekkon na ñoo leen di wax lu leen nonu
1: ñi di deggu tenier fm 88.6
2: kansangam defa ko sangu sa boba bu yagge dañ def ko ñi
0: deugul
2: way li nga wax ni fumé da naka mëna ko ñi ba ci dëkk bi non la mel ba ci yoonu ñi rul yi ma dëkk
0: deugul baxul baxul
2: ci walu yépp la ci tagawat fune même ñi nga xam dañu dem di def dimbal ci kom yi sax mo xam dimbal ñu ñatt nañ mo xam sax di fara ci lu mëna doon ñaay bu re ci borom alal yi am na ci ño xamne ñom man nañu am ay loxo yu ko tek waye loxo yoy ñu koy tek ñom ñoko jaarale fu ko wara jaarale war ñu def ci segregation bu ngay wax waye su boba ka nekk ci kaw mom nga xam moy borom alal di wala dara da nan yeguma
0: deug
2: la yeguma baati yeguma bobu la nga bëgg ni diko moytu ndax yow mi nga xam da nga même bo amé sey mangate sa liggéey kay fenn fu ci ne am nga ko fatam ni jité ko waye te fu ne dang koy contrôler te bi te lo tek tek barap sa mangate bu ubi ci koñ sangam am ko la fa nekkal am ko fa ne am ko fa ne bis bu demé ba am ci kenn ku jadd lenn ci lañ ko waxon wala mu jaarale ala ji fanen legui tan ñen takaliko
0: deugul
2: la moteur ñu mën ko def ci bu fekk da ngay dimbali ñu ngir yalla wala ñu dimbali ci dëkk bi nga mëna contrôler non di xolal sa bo kon dafa naane war nañu di xol dal ba ko li fa yoy nekk ci kaw ak ñu mëna doon ñu moy ci yeguma ñu wax ñu leen di xolal bu ko defé ñu ñu tan ñu nangu tam lañu gis ñu diko wax su boba ak itam di waxante ak wa ko itam di dajé ñom ñu itam ñu gëm loolé war ngeen mëna tambalé seen bop ñu fekk seen fat seen dimbal loolu da buñ ko défé ñeeri bi def ko ko reeli def ko ñi nga xam ñoo bërn ala yi def ko yaakaara do ngeen gëna dimbal ci mu taxa ci liggéey
0: tarkalla
2: loolu da la ci amon ci lima ci wax di rafa lu jotaay bi nga xamné jotaay yi mom yi ma ci fekk ma am fekk ko man ko diglu dama ko diglu
0: tarkalla
2: jey def yalla yalla fay leen
0: amin
2: ci baraka rahmatullah
0: amin tarkalla jaajeuf al oustaz imam ñang mom seigne modou mamoul ñang borom xam xam ba secrétaire cheikhul khadim bu mag ba imam yalla yalla guddal sa fan mom day deg na ma mom day ni ma deg dal yalla nako ñep deg ni ma xit moy deug ama ci loxom dama ko ciuss rek ndax deguma ak gisuma ak nangam ak xamu won loolu barna ci lo xam mi ngi taluk day waaw tok fa nga tok nan xamugo won ak yegumako won wa deug la li ma wax deug la dafa wax mo imam bu ñu ñëlen ay ndaw tay jëlen badda ci koñ yi nuy def ab contrôler setantal setantal setlu ab setlu di xol bëreeb yi nga xamni aljana taxaw mu taxaw ko mom mi tali bobu nga xamni mo jëm daram ja bayiko fi jëm jurul dekkup seigne salif mbake ci tol ya dem ba bambali dem ba karak ba karak nga dem man na ni xelkom tali bobu mom danaka nekutul tali mom ña fa nek di wa marsabat waxna ni ñom ci mom ñom gila gëss nga ci bop ñoo warno taxaw tay tay moolam ña fa jaay lujum ndax marsa bobu tay moy marsa mam seyna bu jaay barna lu wacc ci bagage bu toy joge ci ñaay ba lepp fa la jëm ni ci fa la jëm mais ñom tali bobu mom bokkatul baxatul tali bobu mom li tambalé da nga bo xé wacc ci keur bayalat gi makara ngay dem danaka premier bu auto nga yor day dawal deuxième jëru ko fi ndax boko duggal do jall kërëj kërëj jaay kek ji mom da mel tulé ak malay ba kara ngay yag nak ba kara ngay genn nak ba rombu ko isimam nak ba rombu station sel ba rombu daara isin imam ba kara nga dem keur kabu nak xolal keur kabu han domine ba fa la jëni wacc xolal fofa ci daral ga batu war ba xolal yoy porte bo li xey di fi jaar kon ne ko suñu mam waxe rek non la deme dafa am lo xam dafa dess ci ben côté nu daw jël bokku me wax ko assalamu alaykum rahmatullah
2: waaw bay goor ngay
0: waaw
2: ba la jël
0: mom seigne cheikh bakum seigne aliou
2: nang lay xéer la ñaanal
0: da nox nako salika
2: ciare bo ci rool
0: jaajo fay
2: waré ñu wax li wax ko dem defo ñew di wax li ngay wax di ko ko xowal di ko defo ñom de jamono bay yal nang ko yag wax ñu yag ko def
0: amin ci barke seigne touba
2: yal yeeso sonu bu duwa ndag yeex
0: amin nang ko bokk way jang
2: ciare ndey jëf golaay li bari ak ci xéxal mbor bayen fa fa ko way jëm ak auteur yeb man xéer la ñaanal jam
0: jaajeufati baye alhaji balla jang mom seigne cheikh bakam seigne aliou mo duggu nonu mon tam andi ay
3: cadeau
0: kon bokki ñu xaarale rek 88 628 337 bokku mu bëgg duggu rek waxa sa xalaat ndax dama xalaat gina dama xalaat ta kitabal gi yi ndam xalaat len tontu ma baxam seigne imam de lim andi mom luko gëna nek prof amul luko gëna leer amul ni rek la de waye kilifa
4: ko mo don ko
0: rek bu toge fu don nga yoguma mom worul ku bax ki assalamu alaykum rahmatullah
2: alaykum salam seigne boy ndjay
0: bay yar ma sat
2: wa ni le sat ba
0: bay sat sina kal du wana yigli xew mom
2: wa da nga gëj inshallah
0: ah kërëm gog bo kërëm gog dama fi ni
2: wa deug de
0: ma dama xey ci leg ma xey ci leg buntu gërem la jaar
2: ah ak yow nga deg ni ñoo da am non la
0: wallahi
2: deug la ñoo xey defal suñu bok na ko ci neex fa nga tool la ni ko man nang ko def
0: moy deug de
2: wa muy ci jëf muy ci wax lu ma doon nang ko def ku nga defé rek da nga meñ ko waye yow jëw xaar ne jëw xaar eta nañ ci nekk wañ jekk ni ko def waaw na cipp ko xamni yalla wërsegal ni nga jëm ñu Touba xam ade wonu ci tawal nañ ko lam solo la yalla ni yalla def na jamm ak sewel
0: amin ci barke
2: sax def ni deg ak sopp na
0: amin
2: wax yow li wax mom lam solo la imam ñu ci tawal kal ñu wax lam solo la yalla ni yalla edel lepp nak
0: amin
2: xamna mo gi ba na am na yeen waaw nak yalla ni yalla egal ni
0: wa nak ba yarna
2: waaw
0: yene mom ci la bok waye nga yene
2: waaw
0: yene baxna waye jeuf ta jand yene kesse worul ne
2: waaw jaxu nga
0: deug li bo yene para da ngay am pass nak jeuf
2: am pass waaw jibaalo
0: fi do deuk bi
2: aha
0: bana ci lo xamne no taxaw rek crosser baram di jema xar ken do no wuta xar ken li man wax bi tay askan Touba ñi yow Touba ñom la ak ñi xam Touba ñon len muy sa class nga xam Touba ñon len da yow Touba nga rek yow ya nga ngeen sar waye da ko ngeen Touba nga rek ndax sax tay taxol bepp tay mi Touba tay
2: waaw
0: tay wonuma tay bo amana imila tay ji kitab na ko sunjo da ngay nan medd sangam goor ngay man medd ngay wax tay man xamna la yow xamna la man du ma wax du ngir beug lo neex xama ci yene joxam ci sunjo ba li nga yene wa Touba
2: waaw
0: ak sa beug sunjo tay bo tay bo man imila tay da nga na ma goor ngay man medd ngay wax medd sangam ci lay tam fa lay tambale tay
2: billahi ngay
0: man dama xam nit tarkal jere jeuf nan ci nan taxaw rek jital yene yek pass pass dal ak dom ji
2: jerejeuf nday
0: waaw jerejeuf tarkal la jerejeuf
2: ñepp bayuñu ken
0: tarkal la jerejeuf
2: dal mu jenn nang ko ci ak imam nang mu jël legi ku bax la ñal do la xam
0: amum amin ci barke seigne
2: touba ni saa seigne faali ni am ya di
0: taa amin
2: ci saa seigne jamba kali
0: amin
2: ci yaa ñepp bayuñu ken nak
0: tarkal
2: la waaw
0: jajeuf dalgal nang koy jajeufal bu baax alhaji yatma sar nefa ci diwanu njambur ci lugo dekk bu nak ngeen sar ci yoonu darwa mo jime sakal wala barale wala nga jëm ngeek fal xama dal du sori fofu ñu ko fay siar baax di siaré bokk yi ni baye xel yépp te keur ahmadu dekk yi di bo lugo dal bayiwunu ken bayiwunu fen ñu ngi leen jajeufal baax le ma soso ma seeni ciono ci barka seññu ba mu mel dal dekk mom mi ngi ni ñoko gisando ñu nak ñofi yewo li fi waré ñoko fi def seññ bi mom dekk mo amul isin amul geej waya da am lu dakk isin dakk geej muy barké barké seññu ba fi dox ku fi xey ko na li nga ñaan seññu delo ko may am ño xam ñu ci dekk bi yew ci dekk bi abiyo musnu ko yegg
4: cieñex fm
0: ba bu ko yeggono dem seen jëndi bagage ñëwaat dedet musna do ak murumur musu gën dekk bi am jo xam sax seen gogu sax abiyo musu ko yegg demunu fenn te seen adjo go faju ñu am ci dekk bi leen ko me dekk bo xam lepp ga fa la legi nak lepp daw jom fu legi mata taxaw ñaata dara entana ñom ci dekk bi ñaata dara entana mo fam ci dekk bi kenn xamnu tollu kenn xamnu tollu ñaata dara ko lolou ab liggey la ñu ngi liggeel yalla bu baax mais lolou jana jappale len na li jappale na jappal dara yi hein leena nga jëm ci dara jox mbala kaaga ci dara ja da nga tudd yalla leena nga wara wut ab ndong diko yobbu wala nga war sét sa dom jëm ci dara sangam manala bo dala ko yomal la bo wacce ci poste sangam tay bo jëm tay dara yi seigne cheikhou nalo mu seigne mohammedan jobbe seigne cheikhou na mi ngi fi rek dara ma ngi fi rek dara seigne mohammedan jobbe fi joon bax dara bi waye tay bo digon ci rajo ba tay jëm ci dara ja tay ji bala nga ma dem tay fu ne ko wori di nga dem bi digul seydou nga kalaano ne medd sangam yaaru wiire lolou nak dang koy xam waye tax semaine bo jul te xamugo la ngeen bu jël ñaar jappanday baati bu waxamoon li lu ko waral dekk bi rek dekk bi la na wara defal dekk bi ana wa wadjal wa wadjal baye sama lo ñom ana wa code bi code dollar bi yeen ñom baye ay njaay dekk baangi ni de ñoko gëssa do de dekk baangi ni de wax leen ci way lu way xamna ko ci wax yeen wa tuba nak genn leen kër yi ñu taxaw ci dekk bi nan tambali jëm deewon dekk bi dal dafa waram gi nga dekk bi kitabu nako cheikh ahmadou bamba billahi wa ta'ala ñu bëggu mel manane mel barka seññu tuba ñaata ñu fi yawo nan ni joxe xal na xal bi genn magal gangi ni ñaatal na berne magal gi li nak ser nay wa tuba ko jënd nagi wa tuba ko jënd de nagi limi ser nak akatera jeex samne ci 11h nak amatu ci dekk bi nak amatu fi dafa ñor gënaaw bi nak yépp jeex ak gele mi mais nak deug la nak señta amunu digal mo digal lo magal gi nak jëf nañ ci nak señta nako jox ndaf ko ci magal gi mais nan baye xalif ñu koy defé fi dafa magal gi barab bi lim laaj ay cho bu mu sédde de mbam lobe nak lum jamar du ko tese fay dox na jog taxaw mbam lobe lum jamar du ko tese fay dox mbokki baye fal yi dekk bi yeen ko denk yeen war ka cheikh rayma fal lam ci allah ci orma nge taxaw orma ji ci digeenti lum ne mengul dekk bi lu fi neewut du fotam waye nan xolal dekk bi mbeddi signalé ko ñu ko signalé donto yeen defulen ko signalé ko kilifa yi wax len den ko wax yeen du ngeen tok du ngeen jek yeen nga jog du dekk bi di contrôler ah samba ko bay fali ay jo nako signal nako wax ñom rek danaka donon na li seigne imam wax non ñom do nga manan nan ko di xol medd sangam te li sangam war na ko defal han te li mun songa ba bo daanu ba ca dess yoy ne pa xani te li mom ay milliard defaluko ay million defal ay milliard ko defal mais nan tambali dama ni wa koñ ya fukki dalaje quartier na ci koñ mu ndajale ku ci nek fexa ba am temene juni fukki ñaata la fukki temene juni ñaata la ablay sambu
1: yeen gi deglu tenier fm 88.6
0: fukki temene juni ñaata la fukki dal koñ bo dem delegue ka fa kan ci kay ma fa nek tay am sam kan taxaw
3: tenier fm
0: deg
3: lergue fm
0: am sil suku taxaw kenen taxaw ablu jeng taxaw nu dajale ba am baytu ba ja taxaw ni quartier ba fi nek am dan ci am taxaw mam lu mat ku nga gëna 500,000 tek fukki délégué ñaata la bako xolé hein 5 millions ko 5 millions bu yagg defal ko légui bu yagg defal defal ko ba mi fukki yoon fukki 5 millions ñaata la dara la amé lolu mais buñ ko xép dafal ko na tek fu wor fu lèr nañ tek ko nak bu ko dé nak signalé ni amna nangam dem nak gis nak ay borom ay ngu meuna dimbilé mo xam état mo xam ko xam am ciom yaakar ba ci tuba ci kanam ba ci mère bi nangam di lañ bëgg ko ko defal ta ma ñu jox xalif nak bu ko jox kenn mom su boba li imam wax légui rek andi seen matériel dik japp lañu mun ci bu doyul lu doli wat di la moy yefi mané d'accord na man defa dëkk bi defa mbéd sama mbéd koñ lama ci man sa jaay sama dosa bu ci wara manako jaay barka señu jaral namako barka señu mafal billahi barka señu tuba parce que man sama do bi señu tuba mako jox man yi teranga yépp señu tuba manuko defal daw amunuko defal señu tuba lu tax namko ñu sitam du koy talibé señu tuba defal ñuko dara lu taxalo xolam bolna ci bopam dedet xeyrul ko fenn kontul ko fenn dara señu bop la lek ciabu nin teud fu sedd solu sedd ñu jox la cieur jox la waccu way foyeg non lay wajaagi ni te do tous do dara lolou ko may señ tuba na ci deug me legi nak way defont lan la barke cheikh ahmadou bamba tay man sama do bi tay bu ci jaay walé man na ko mel jaay ko mako mom yon ko new ci jaay ke deg lepp dugul ko ci liggey bi nga deug bi defal rek deug bi dal mom xolal na taru guddigi ma sha Allah lampe yaangi tak waye lampe tak ñaara bo ko deugale defal attention leng nga ci nox mo xam do gen ndox mi wax sans boru keur amno to yo xam fa lan magale ren ji ndax taw bi jek taw mi jek taw ha magal ci aljuma je taw bobu rek xolal mi ngi non deug bo xam bu laye rek mo lay rek bu laye rek feñ lu ñu bëgg amna ndaje mo xam da ko def tay ab tour dal ko fam ngi lan ngi ndox mi motax dox na gaay may len fi ne ni lu magal Touba neew bi janna fam ndax lo programme bu neew bi di ke lolu du soti mbedd yi neexu la dem deuk bi neexu la dem kon yoy nañ ci baye xel fofu lañ waxe ak yeen gi na ci soñi di xaarani mbokk ci 88628 1337 mbokk bu bëgg bokku ci jotaay bi bëgg andi xalaatam suti xalaat ci jotaay bi ndax deglu gu baxna waye wote wanani li goor ñay dox deug lolou deug waaw man fi ni bañuma kuma kontrol kuma kontrol ak ku wedd limay wax kum neexu la duggal ni li nga wax do la ci deug waxal dekk baangi ni ki nga xam nak fatara kala ab gomum la bañ ko kala bala ab gomum problème waye dekk bi la nga baye xel ci bu fekke maire bi lañ ci xaar barke cheikhul khadim darul dial maire bi defalun dar lañ defalul defu tous def ma xamnu fi def dar def ko fi dar def fiful luma xam man gis mako fi bu leen di xaar dañi son ñu wax na gayna maire nan baye xel ci maire bi bokku to yenen maire yi gina maire bi ay cadeau ko fi tek nu ko neex lay doxé ci cadeau nan baye xel ci lolou def fi dara lolu mom na leer mun len xaar ci mbedd ak tali bi ak dekk bi barke cheikhul khadim dekk bi legata na leer touba ci kanam ay jambar nanu waye da len jappelewul jappele ga mo dess ginaaw ñu nek touba xaju joxatu ko xamni joxatu ma ci touba kan lankana joxatu sa ñaar témir ndax len dem difé ben problème leewul ko waye mané xol ko ñaan ñak ku jënd ya mom ñik boko xass ci alarm ya ko togn man touba ci kanam mi wax ak yeen mi man roja la yor di ci wax na leer ñuko fondement ci la bokk fon tali di ñi ko jëk fon demé ci la bokk ba ci bokk yagna barke señ Touba ndaje mi ndike ndaje xolam ndaje arrondissement abdoulaye may bex taxaw yoon mi cour central bi dañu ma goro jaay dagal ma gëna ñatt mu do joxe ñaar témir abdoulaye may bex fukki wër ñaar nga dagal bu suma la ma wax man kor joxuma ko de ta boma yor nako joxuma ko lajuma ko wa dama bëgg dibil boba ma lamb gëna ñaar juñu ñen témir ñett juñu la ko jox ndelama 3000 barke señ Touba ñett juñu la ko ñu dama muy ma ni la te 1000 francs la gëné won mo goor ñay 1000 francs do rag ñatt men fukki wër ak yar ngay dag ngay fay señ Touba dafa na lako jar nako mais ana bob ak légui ñu melni ci man deggatuñ ci para nañ ci da nak mi ngi dox dé mais liko doxal nañ xam lan la 1000 francs yi ni xép moko doxal gi nga 1000 francs yi way 1000 francs kën da xam tool la na mënañ ci réew mi hein ñom ko na leen signal ko koñi waa rek bo leen gedde balen fa yaagi gañu ku gedd ku bax gañu way ka bané Aladji Samba ke Cheikh Fane ku la gedd gañu bu leen gedd wo leen proposer wax li ngi leen di wax li leen bëggan amna nangam ak li ñu ci mëna jappé mu leer ñew seen mu do way japp seen mu do way ñu ngi soñi sonu kumba job seigne modou ndjay baye fall sunu way sunu ko leugu yag ndaysan fi ci daru khudus mohsina sunu xarit la sunu soppel ku yag ak nun ci depuis seigne kharim ngey ba ci seigne mara sek ci njang mu jekk mo nu and ak mom nu ngi yobante am nuyo ko siaram bu baye ko ci sohna kumba job touba ci kanam jambaré touba ci kanam di jambar lol sohna mi ci le jambaré l'islam baye fall seigne sohay bu jambar la sohna mi cissé ne fele ci touba lansar jambar la sohna fama fall touba ñeemul jambar la waye ko ci melni adjaratu ndey job gilay ay jambar lañu waye adjaratu xuje cyan ñom ñep fu tarakalaw jambar lañu no ngi leen di xiar bax di leen dokal ko dal yi xamne dekk baangi nonu serigne baangi nonu penc maangi nonu mbedd yaangi nonu xalaat yaangi nonu xel nan xalaat nanu joxana nu xalaat nak ñoy nopp nañu tek di deglu baxam fu ni mu jek dekk bi dal nan ci taxaw maire mom bu leen xaaré du lu jëntiko du leer gouvernement bi xamnu fu ñu jëm ban toga ba legi ay werante ak ay ngaayo ko ngiro ci la nek di waxan day japp ay batti bo jappal fek baye fe rek han deug joma yo sonko yoy yep worul xam lu gëna gaaw japp ahmadou borom djubay ji barka seigne djuba nañ japp ci seigne djuba mi rek nañ japp ci seigne djuba mi rek man fekk president amna president muy seigne djuba muy president bi de moma de moma de ki nga xam dula sansé dula dak du weddi dula war dula nax lo dof seigne djuba dula nax lo nit munu ko nax seigne djuba ki dal moy waji ahmadou borom jamni seigne cheikh rafat dal nan ci ngoy ak seigne daro son jay sana fa bila daran yidi dal yeneent ak loraange seigne touba ko fi yor lanu hiram je mi xal wala nak moy ñaanal na ñep ku ñaanal ñep ba ñaanal melantani mbina fi lepp lu yalla bind seigne touba ñaanal la ay way ke bari yeen mané ke ji way mo ma yeen mané nan japp ci mom ta baye welante be ngiro be ngaay bi taxo ci dekk bi bu fekke ay jumaa ngi sonko ngeen xarna bu sonko gagne defar defa dekk bi xol am ngeen problème barka ñeen amu ngeen problème sax baylahi xamul seen bop yeen wallahi xamul seen bop bu ñu xam seen bop yoy duñ ci dug barka seen juma mu ñu xam seen bop yoy duñ ci jema dug sax ak sax yoy ndax yeen programme samp fi ñaar ñi dakk kenn genn ko dugol ñi baba lay lu fi jëtiku ndey mu dagal rek han dafa gëna jaxaso pa ciokko bi kenn xamul lu muy nuru han mel tul ak malay ku ngeen fa man ne ku xixana ka war na ki bu defena ngam defena xol mo ngi ñeppa yam amale maro de na leer baye leen li ngeen di def nan taxaw sun dekk bi dal ko ci meuna xaar ku lu cheikh ahmadou bamba suñu cheikh rafal baye la jifal sama mbacke nak sa bop nan taxaw ci dekk bi barka seigne touba mu ju taxul xam buntu keur seigne moussa mohammed te di bop baye ko jagg seigne mbacke madina digënta bop mom dama yaakar ni waay na am na ci yaakar ndax ginaaw ñu ngi defal keur ga keur seigne mbacke ñu ko defal yaakaana ñom baye seigne waxtaan ñom seigne ndiaye wilaya ah duñ ko sétane de ñom seigne khadim ngay ñom mom bo programme am na lu jël mo mat way ndax fo na fay bass dan du xaw fa ni bass waaw bu dé magal dara lu fa ni bass magal gu jëk gi waaw fa ni bass bu dé jangam alcorane qasida fa ni bass bu dé lan fa ni bass xara gamba tayf lañ jëm mom mom yaakuna mo am ci xel mo do am ci yaakar mom am yaakar ni dina bax télé bi jaar digënté ke seigne mbacke mat nak ke seigne mbacke baw muy télé bu saw bobu romb ko seigne tan xarilo dem ko seigne cheikh ali tere bobu ri bobu nako ri gane fan ri bobu dum seigne cheikh mbacke ñewatan tay ko tuddul ko ne xamay ay dom mo na fi lu ne xex yow ay dom la xama da seigne mbacke fa jaar wala seigne yusuf mu fa jaaran tay ni mbedd mi ngi tuddu sa bayyi natak ndax mbedd mo xam mom dana war ay seigne ba fa jaar ak ay boy xex ak ay mbandari yo xam jëmunu fenn ni werante auto yi daq yu ma xamul mom yakuna finis mo mbedd bi jaar ko sunu khadim am na rek genn ñew ci rom point bi waaw moy mbedd mom mais dañu nan ko baye xal nan ci taxaw wa dekk bi way ay way ngir yalla ay way tema yoxu tema joy ngir lan joyal na mbedd bi joyal na dekk bi ahmadou mom mat na ci lepp way nu ñoo bëgg waye di mbokk kon fi lay wacce sama kaddu waxtu wa jotna may wax ni nanu ma sa jëf ci bamba ku jëful ci serigne bamba serigne saxay ma fal lamp bo faata bu takka sa tangé dugul ci bir bammel bu la borontu ba mak bammel nga mer ko def dola may xani ku nek pexem waye ku nek pexam talibi lu sen pexé ah dekk ba ngi do goor ñay na lan waxtu de ah lu ci xalat xana pexé ci ta fexé ci te jëf ci wassalam
4: min wabil bisri ulas la dara ma yaqdiman mukhatiban wal khada fil amra arbauni lak al mujizat khur ya ghayr sayyidin alayka salatullah ya jami' asmi لقد كنت صبارا شكورا وناسيا عليك سلام الله يا معي الجني لك المجسات الخالي خات التي بها اتت خبل من خير المراد جمله الرسل لك سرق سار بساخ بغاوة كمن سق بدر سايد سم بالفضل لمن أنزل الآيات التي خذني بها كتابا حسيسا بين لك بالفضل لساني والأوصال حبل الله بكم وعوداتها روحي ونفسي ما الفيل دار نياتي وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني لأنت الخليل العب يا خير ساف وسرواك لم يخلق باخن ما كلي يسورك مني حيث ما كنت يا معي فؤادي ورؤي بالبصارات الساتين يعد مساياك التي لا انتهى لأمدي التي أزامتها نفس بالسعي يقيني يقيني تركب داعي سيد كفاني بالباقي سي السلم والخي يميني على يدين قتل واردا بخلمة خلص المدينة ساعدي يسلي بتسليم عليك اللسين بن بي قبلة منك الآدية بالرمي يجيك مني كل وقت وساعة
5: حذاء
4: وسكر رافقا الحب في العين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وعسى بكم باغ أباني بالوعي يبصرك الباغي بخطي كرامة وإن كنت على الأرض مدينة زانا يوجه ربي كل مالا ويبو لخيري بكدا ريلي عجالب الوقي يوصل للباغي بصارات نافع يبجل كل وقت وزاد يوصل للباقي بصارات نافع بقدر ياس السبق والفضل والولي يبجل كلك اليوم مخد وإن سأل ربي لا أراد على ساوني يؤكد كلي أبلغ بي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالتيح خرجت بفضل الله مما يوبخ وينول خير فارخوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله يثق خزائن ربي فتعني وسهل لخير لسى دنيا واخرى وبنسق خذ الشكر مني اقصر وبصيرا به المستوى يا خيراد يسيق خرجت مع الماء بربي من الازار ورايت النبي الذي يتبصق خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في سوري ينفخ خدبت لي دعني وسهت من تخو الى خينا والكل قد كان يبلغ قديم كراد انك فاقبل سفور بوجه الذي به فيك ينسخون خطيئة من هم بعد توبة لبعض

0: ne képp ku koy jàng bu mu yëkkati la saw tur dalal la sa xel leeral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra. Képp ku ciy julli na nga ko yëkkatil ak awtura wajbur lahu alxaatira na nga ko dalalal am xelam wasrah sadra na nga ko leeralal abdura
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
2: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركه سما مبيندي يي غا دي سي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: نافاي دايبليز لخير ابدا في زاري صاب كل من لم يعبد
3: amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu wéyee lu gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla mooy xasaayiti sëriñ tuba yi ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci xadisu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam
1: kawin li ummati nabi salla allay bi taslimu rabbun jalla
4: bokk ci magare xaside mooy xaside de yëngal ara ida katabtu tazda qasida day yëngal malaaka yi ñuy fett soo ko sabbal ñi ko murid yi defe buñ da dégg ñàkku qasida wa sabbaxat malaaiku tibaq haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saaraxu li xibdi ahli sëriñ bi nee na sama qasida yëngal na xoli ahlu badri yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñim yëngali xol yeneen malaaka ci sépp tax na ñu dikk taqoog man di ma sàmmal sama njaboot
1: kun li sabil limain ma yasidu baka aman indaha masidu
5: bokk na ci fonk xasaay itam daana wax ne ba ñuy jàng xasaay lu kenn wax sax ndax waa kaw dañu koy déglu te boo leen bëggee tanxal ba dox seen digal seen déglu rek dañ lay fab sànn ci àll mas na am ci difa goo xam ne bii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen digg làmb tànkam rek wala làmb tànk tuuti rek mu geesu ñu dée ko ak ne ko nangam nangam sëñ bi dafa daal di tànk daal ne bu ngeen bëwut ñuy jàng xasaay ngeen di ci jaaxale ñeneen wax ñu bokk di sanaay wax de ku ko ci bëwut de dees na la ma sa jaxale ko jaxal si sabar
1: lil muntaqa wala di wa shaabil kiram aw zilzalaamayka wajut lii bil maram
6: sëriñ Touba di wax ne ya saili an amalin laa yanqati xus ila l jinaani miisaani sëriñ Touba nee na yow mi bëgg jëf joo xam ne boo ci nekkee du dof tey ba ëllëg jàppal ci sama xaside yi ab yoolam du dog
1: naa day dugal yow ma waam yaajiya wariq alayta duna sakin aajia
7: am na si jamono itali ñu indil problème immigré yi pap ba fa nekkoon sampeur xaw ma deux la tudde di xaw ma mooy kii soo ko toog wax ne leen ni ngeen mën a si immigré yi di ko def ni ngeen si bàyyi ñooñu di yor livre yu ndaw yi ndax seen livre yooyu baax na ci réew mi waaw loolu lépp di ak sant yàlla.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yowal xiyam xonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leugey serigne touba bi neex la ak leer yi ndax serigne touba sunu borom nangum leugey nga becc so leugate yowal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ci ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci turwaou nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci rekay dess ta dootu ci jog waye sama téré yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

ñi ngi ndokkel gërëm jaajëfal bu baaxa baax fee ci Touba Sul Mahab la kaddu di boo ci diggante ko ne su daara ji la fag maasa gëdd bu sër te xalwa dëgmal dëkk bu tedd bare diwaanu tund di ci kaddu gi sonoo ndak jëm sa moo dafa den mbàkki askan ñu bàyyi xel ñu nuyu leen ndokkel leen gërëm leen jaajëfal leen ñaanal leen jàmm yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm ak lépp ak ñëpp tekkeen fekk ko ci dara yàlla nañu doole defal jàmm ñi ngi ndokkel ak gërëm jooye nuyu beeg siyaar bi fi ñu ko daan dooree ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci biir hôpital ñaan yàlla suñu borom fëgg seen yaram ba delloosiwaat leen ci njaboot geeg yi tey waaye nañ koy ñaanale ñi nga xamante ni ñoom la caabi fete ginnaaw suñu borom génn ci jafe-jafe ak toroptalof yi teggil leen natt ba doj ca dellu waa nañ koy ñaanale waaye dawlu yi suñu borom yërëm leen ci jéggal leen xare leen àjjana waaye fal suuf ci seen kaw yaatal seen bàmmeel waaye nuyu nuyu ko ndokkeel képp koo xamante ni yaa ngi ak tawati biir kër yàlla ko suñu borom daal di safaral nuyu ndokkeel gërëm jaajëfal bu baax a baax njabootu maamorom soxna jaartel ay mariama bu sóo fi ñu dooree suñu nuyu ak suñu ziar jaajëfal ndokkeel xalifa ba yàgg wéral naa la eggale waaye nañ koy ziare jabatu Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rossol ñaana Serigne Moustapha Mbacké yàgg wéral naa la eggale kasaalika njabootu maam Thierno Ibrahim Ndamal Daaro ak képp koo xamante ne yaa ngi foofu ci Daaro Mokhtar di ñu bàyyi xel ñi ngi lay nuyoo ko ndokkeel ak ñaanal jàmm wéelu nuyoo beeg ziar bi njabootu maam Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm képp koo xamante ne yaa ngi ci Daaro Salaam ñi ngi ñaan suñu kaddu fekku leen ci jàmm waaye noonu nañu koy ñaanalee njabootu Serigne Massamba Mbacké Bathie Anta Thiébo waaye di nuyu jaajëfal mboolem njabootu Serigne Massamba gépp rek ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di ñaanal xalifa ba yàgg wéral naa la eggale waaye duñ ca jóge doxantu ba diwaanu Daara Khodos ka Cheikh Modou Moustapha Al Karim taabi taawu taaw yi ba kenn jóorul kenn xiful kenn mërul ñaanal Serigne Cheikh Mbacké yàgg wéral naa la eggale ak képp koo xamante ni yaa nga fa di ñu bàyyi xel. Serigne Abdourahmane Mbacké xalifa Serigne Cheikh Mbacké génde fanma suñu borom kattanal ko mooy ko wér Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Aliou ak mboolem njabootu Serigne Aliou Mbacké Serigne Moustapha Mbacké Mohamed ak mboolem njabootu Serigne Mbacké Mohamed gépp ñi ngi leen di nuyoo ko siyaar ak ñaanal jàmm ak tawféex. buñ ci jógee doxantu ba diwaanu kër Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ñaanal Serigne Aba Baraka yàgg wéral naa la eggale ak mboolem njabootu Cheikh Mamadou Fadel gépp ñi ngi leen di ziare ak ñaanal jàmm ak tawféex dem ba diwaanu Gumbine kër Cheikh Mamadou Lamine Bara borom Mbacké Kadioro Gumbine ndokkeel gërëm jaajëfal képp koo xamante ni yaa nga fa di ñu bàyyi xel moom nañ koy ñaanale xalifa ba mu yàgg fi loo tànda wér ak naa la eggale su ci jógee doxantu ba diwaanu Daara Minam kër Cheikh Mamadou Basir borom mbég meeg taar bi moom ñaanal xalifa ba yàgg wér ak naa la eggale waaw di ndokkeel ak gërëm képp koo xamante ni yaa ngi foofu ca diwaanu kër Serigne Sidi Mbacké moom Serigne Abdoulaye Lahad moom ñaanal ko yàgg wér ak naa la eggale ak képp koo xamante ni yaa

0: jajeufal len bañu ziaré ke serigne seydim serigne abdoulaye lahadwa ziaré ndiawto serigne abdou khadir mbake ñana serigne sam mbake mu yegg fi lo tanda wer dinal de gele way non ngoy welé nuyo be ziar be ke serigne son bu mbake serigne cheikh la nga fekk ziaré ko ñana ko yagg wer ndiawto serigne abdoulaye mbake borom der bi mom ñigi len di nuyo ko ndokel ka salé ka ndiawto serigne ibrahima mbake way di welé nuyo be ziar bi jajeufal bu baax ndiawto serigne salou di ñana serigne basir mu yegg fi lo tanda wer way di welé ñu bëgg ziar bi ndokkel ko kërëm serigne mamoun mbacké mom sé mamoudou murtala ak mbolam ñewtu serigne murtala mbacké di ñu mbolam kilifa diiné kilifa haade yi mo xam waati wa won kawlax cene ba la yeen ñe seen kep ko na sa la ilaha illallah sa doona muhammadur rasulullah cente ngërëm ñel na la ndokkel ko kërëm kep ko xamanteni cheikh yaano nok serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul doro ko ci ñewatu ma cheikh rafal lambal mouridina waye bañu doro len nuyo bi ci njabatu mam morom soxna jartoulaye mariama boussa ba ci keur seigne massamba tiammi doro ko keur soxna fadja ba ci keur soxna maymunatu njabatu cheikh modou mustapha al karim ba ci keur serigne murtala tiammi ndokel nan geureum nan jajeufal nan auditeur auditrice baye xer rosa dtl nuyu len ndokel len geureum len di ñaan suñu kaddu fekk len ci jamm seigne jota animation khasside wala fal si keurul am bindu mag ni bañ ni leg ci kanam lay don ngeen ma ñodop ci 88 di lay don 628 337 la radio bi leni beug ci du len buggal deg bi ne ci nepp ci saral xol ndokkel geureum bu baakha baax waru so detel di fi soti la ngale di lumière ñana jeeru nje serigne cheikh mbacke yag wiranale egalé suñu coordinateur abdoulaye samb kassale ko non nang koy ñaanale suñu directrice sonu fatima mbacke mo ñong koy ñaanal yag wiranale egalé ak kep ko xamanteni ya nga fa di ñu bayyi xel
1: touba ko jafal ba muy le touba ko jafal ba muy le touba ko jafal

0: ملك يوم
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni
2: jël
1: ci mbangé jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé déllawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé téwlu ko bismillah.

0: طبعا
1: اي مدبر مدبر مختار يا الله
0: مصطفى ململ manako soppé sonan dak jand ligué sé modou fadel kessale ke ñëw tam ñogi leen di bégg bu baax ba di leen jox sen waccu way suñu tuddé ñëpp day yobale wala ñëpp ñu di rest rek di leen ci ndokkel gërëm leen jajeufal leen kon suñu daldi né soppé sonan dak and ligué sé modou fadel ci bobo dañ ko daal jox suñu bay Bassidou Mbub kër kabbu bu dé yaay balé ko ci melni suñu yaa jassal mom serigne modou bu sajeng day yobale mbolém soxna ci dess kon batum ñëpp bayiwul kenn ci kenn ku nekk rek ñuy bay xé ci diaspora bi ak mbolém fu soppé né rek japp né ñi ngi lay bégé di la jox sa waccu wa te di la ñaanal jàmm ak tawféex.

Yalla.

0: Kenya FM.
1: Lampiga.

0: تمت بفهم جنر فهم
1: يجونا محمد
2: fatiama daal di ko jox suñu baye baye ma samba ñang kër ñang fofu ñing koy bëgg ba di ko jox waccu waam di ko ñaan jam ak tawfiq kon jamono dañu daal dem setti baatu jam ak kaddu mag ñi rajo bu yoto jam ak jappalante ak wolante gu and yakkar and ciekkan serigne saliw mbacke ñu daal dem legi dikkat salam su jigen nañ and ak mohammed mustapha sek xamna ne abdou samad bi dang ma koy jéggal señu ma samba job su jëru jikke na ko laaj fan yi mom kuma ci laaj kessa deggo ka nak mako jégué rek ba di mo xawa am problème touti rek
3: yi wote japp rek bi ak wolum tudd and ak yaakaar
4: ma ngi len di nuyu
5: ma ci dal ni ngi fulay yépp
4: yeen bokk talib yi nuyu fi dajé yépp
5: ñi bokk julit yépp fu ma
4: ak yeen ñi bokk julit yépp ak fuñ mëna né
5: ndi xara ci len balu ak
4: ma ngi len di siaré te di len balu ak
5: ci balé ak
4: tay balé ak
5: te fatali sama bop
4: tay fatali sama bop
5: ni len fatali
4: di len fatali
5: ni fu andi bayinu
4: li nu fi andi te bayinu fi
5: yalla sunu borom
4: ni yalla sunu borom
5: la takunu kulli fi nafsila fa antihum anfusum
4: wala takunu kulli fi nafsila fa antihum
5: anfusum no ngi ñaan nak
4: no ngi ñaan nak
5: ni sante tam
4: ma ngi len di sante tam
5: Toub jëm ci Yalla sunu borom
4: Toub jëm ci Yalla sunu borom
5: waxti waxtam la lol waxti ñi waxtam la lol
4: waxti ñi waxtam la lol
5: sunu borom
4: te sunu borom mom
5: limu
4: jige won
6: Cienier FM
4: bu ko wuté mu
5: ñu ko tuubal mu jéggal la
4: mo ne ku ko tuubal mu jéggal la
5: ñaan nak mu jéggal lu
4: lo ngi ñaan nak mu jéggal lu
5: ma ngi sakku yit mu def tawassul ci Toub gi
4: ma ngi sakku yit mu def tawassul ci Toub gi
5: do fu gëna moji
4: tawassul lu ginaak modi
5: di sak sax
4: di sak sax
5: sax so xamne tawassul ci tuul rek tawassul borom rek lañ ci djiblu
4: sax so xamne tawassul tuubal sunu borom rek lañ ci djiblu
5: sax so nit bu ko waye mu ci xey waye xeb dara bu ci waye yem dara
4: sax si nak bu ci waye xeb dara bu ci waye yem dara
5: fuñ ko dajale xam nañ seen ñu dañ ci gëna lot
4: ta fuñ ko dajale it niñ seet ni ci gëna lot
5: ñu jottal leen ak jaamu yalla
4: te ñu jottal leen ak jaamu yalla
5: ñu leen ko jëm ci ñoom
4: ñi fap ko jëme ko ci ñoom no ngi ñaan itam sunu borom dafa na ci tawfiq
5: jéggulugi
4: ci jéggulugi
5: mu nangul nuko
4: xéwalam
5: yu bari nga xamné dafa diglu ko lajit
4: xéwalam yu bari nga xamné dafa diglé ko ko lajit
5: ko ci laaj
4: non ko ci laaj
5: xéwalam yi
4: ci xéwalam yi
5: ak ngeneelam yi
4: ak ndimbalam yi
5: ñu sama bokk yi yépp dama
4: ma ngi xamal bokk julit yépp nak né
5: ma ngi jokk bokk l'islam gi
4: ma ngi jokk bokk l'islam gi
5: képp kuma bokk l'islam
4: képp kuma bokk l'islam
5: ma ngi jokk bokk ci yow
4: ma ngi jokk bokk gi ci yow
5: li nga xé sama bopp la julu la jitté
4: limay wax nak sama bopp lay ñëkke
5: waye nak ñun ñëpp nak ñoko bokk
4: waye nak ñun ñëpp nak ñoko bokk
5: fatali ko suñu borom dal
4: fatali ko suñu borom dal
5: ñu def ko lool
4: bëgg na lu def ko lool
5: tawassul ci la ngi laaj ñu ci tawassul def ci tawassul ku bëgg ko lajun koy lajum
4: lajun ko lajitam
5: tuubal gi
4: ak tuubal gi
5: tawassulo jëm ci mom
4: nu tawassulo jëm ci mom
5: sax sax yoyu
4: muy sax sax yoyu
5: ko ko man dal bu ngeen defa tam toy man
4: ku ko man dal bëgg na nga def ko kenn lo ci man
5: rawat nañ ci talib yi muridi nak
4: rawat na nak ci talib yi muridi nak
5: ma ngi digal bu wara wor
4: ma ngi len di digal yeen bu wara wor
5: tayit bu ñu jang alquran bo le ci tawassul yi
4: tayit bëgg ñu jang alquran bo le ko ci tawassul yi
5: way man ci ay kamel nako def
4: way man ci ay kamel nako def
5: def ko tawassulu
4: def ko tawassulu
5: tuubal sunu borom
4: ci tuubal sunu borom
5: jéggulu ko
4: te jéggulu ko
3: ba jamm bi wote jappelen fi ak wolum tuddu and ak yaakaar

0: Seydou Nambaj.
1: Sëñ Seydou Nambaj.
0: Waaw.
1: Dina ñëw léegi inshallah. Jërëjëf Baye Moustapha. Ati mi ngi noonu Baye Moustapha Diong la foofu ci boori de ñu ngi koy ndokkee ak gërëm naa ne Serigne Cheikhou Nambaj ma ne ko inshallah rabbi dina ñëw léegi moom it tegg ngeen gi mbindeef ya rasulullah sangub sang yi
2: lu la nu waale ra la ji fàlli na mooy baaru la nu waale ra na réew me mooy baaru la ay waay waay Il fallait le monde qui
3: caille,
2: le merde de vous, le yard, le
3: fi yalla fal nga fal di lo
1: fi dama rawone ma samba
3: fal lo
1: fi may wudi telephone dama rawone ni
2: ndaru do foy
3: ay bel jere
2: ku taw ko wala ta no rew me ay serign fal lo
3: mul di gayo
2: fal serign fal serign fal serign fal serign fal serign fal serign fal serign fal
1: wa wa
2: ku ko ngi ndaru do foy

Baru lanuar, moy baru lanuar,

soxna mam jaara jaw diwanu noy de sama xel daal dem ci mom serigne goro job jannatul mahwa manan ko nuyu ma madame job serigne tala ñangum serigne bara touba soura ma ngi lay bege mako borom animation ba am solo be ya nga ci lepp luñu animé fi rek mom makoy partager ci groupe yi manako sa liggéey rafan na ci mu ciay ma sha Allah serigne pap djouf kon mi ngi fa ci jakkay serigne bay ndjay serigne abdou sama djouf mom borom touba Yo sama rendez-moi dara yalla xamna ne sa bes ba sama xel mo ci genn wallahi do jaxam

0: امي وطيب عندي خيل بقول لك
1: ya amadou mustapha kamaral baqiya sama xel dem ci mom ñing koy bëggé bu baaxa baax ndokkel ko ziaré gërem kep ko xamné yaangi baye xel reso de télané ba té ci 88 628 307 la
2: raya do xadna kulli bima

0: جسدي
1: ديسان 428 رسالة لك باك. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وعلى بركاته.
1: نيجي لي زيارة باي بوي
2: اللهم
1: آمين باي انتي جامبو باك
2: يانا واتي جامبو شريني
1: ديسان اللهم آمين
2: يانا واتي جامبو شابلو بي
1: اللهم آمين
2: يانا يرسام فآلو
1: اللهم آمين
2: يانا دفل خيولو برا برا أجول أجول
1: آمين باي مصفى
2: جابلون جواشيح باكلو
1: باسيح باكلو bay cheikhlo dila bege bax kelal dila nuyu dila ndoké dila ñaanal jamm di ziar mbolem walu yeen yépp di len ndoké serigne ibrahima lo sama séri sama xalatu xol 428 bi lay doon 628 337 la ko bax ki manako assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salam
1: ñi ngi lay ziaré
3: bay samba ñang
1: kay ñang
3: wa bay cheikhlo kel mo yalla sa gibu
1: amin ya rabbal amin
3: yaangi ci ko xol ci
1: barke wallahi deug la mo
3: yalla kal defal barke
1: allahumma amin ndaysan
3: top nak bëgg nak
1: ma bu wallahi ken de na man ta fay ñepp
3: ba ndaysan yalla defal barke
1: allahumma amin ndaysan
3: ba ko jamm ak
1: yow jere jef ñang jere jef
0: ya kallati lan dala madiyil lisi alsamtuhun
4: nafs
0: yaqini
1: ba ma samba ñang diwanu ke ñang moy jaji falat bu baax bay cheikh lo kellal ang bolam wa kellal yep ñi ngi len di nuy rawati na dongay la xasa yefa jaari yu señ bakke mohammed yi
0: yalla ya day
1: wa nay deg wa taif ak wa na bo ji ñom ñep ñi ngi len di nuy 428 lay doon 628 337 la ko barke assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
1: Seigne Mandia Diouf Sam te dila ko yene bu baakha ba
5: Seigne Mamour Sam
1: dina ñew legi inshallah
5: wa on lay ci ciar lu bari nak
1: ndaysan jere jef
5: ci ciar Seigne Abdoulaye Sambu ciar Seigne Mor Diouf
1: ndaysan
5: sama fama ciobe ciar Baye Sek ci tunen ciar Baye Mor Sek ci tunen
1: ndaysan
5: ciar Abdou Sar ciar soppe Seigne Mamour Sam yep di sar merset ngir sen fallo
1: sar
5: merset ya yara djok
1: aha
5: di sar ya fam falko ba djemul di sar sohna fadi sar tassor ba ke ba ma jerejef
1: seigne mandjay
5: jerejef
1: djouf aha seigne mandjay djouf la diwanu sam momitam ñong koy bëgg bu baax baax diko jox waccu waam di sar mbolé wa sam yépp rek bayiwuñu kenn suñu limé dañuy djoom ba duñu matal waye kep ko xamanteni yaang fofu ci diwanu sam duñu baye xel ni na laccio baye fallu ndjay ñewal
0: amen ma jukke ji xamle timbarma omar wayal ma igen ci riumi ma ñak nawle ci xéet beglé ci jarna xamlé
1: ndax Serigne Mandiaye Diouf diwanu sam ma nga fekk suñu baye baye Fallou Diop fofu ci diwanu sam baye Cheikh Kebe diwanu Guédé xel dem Diom baye Fallou Diop diwanu Baghdad baye Fallou Diek ma nga fa dañu baye xel baye Reem Seydou Khadim Mbacké ak mbolam wa Baghdad yépp ñi ngi leen di nuyu wa di nuyu bu baaxa baax ci melna Serigne Mandiaye Diouf sam mi nga ma doon wote fekk ak baye Fallou Diop mom
0: mbacké na ful liri umi

88 627 lakku barke. Salaamu alaykum wa rahmatullah. Bokk mi ndeysaan baye seex ndeysaan kenn di yow allah maamin ay waay amin waay ay waay amin waay ndeysaan askay suñu waay ndeysaan yàlla ko fi suñ borom yàggal ci suñ kanam borom ay baal xadim lu mu dund doyu ndeysaan ndeysaan ay waay ñaanal nga ñu suñu barke waajur demam barkem ndaam jërëjëf baay seex kontaan na ndeysaan ma la ko ñaanal nga ñu ci barkem ndaam loo xam ne moom dañuy sàkku barke ndax fa la nekk di fa jaamoo yàlla waaye suñu waajur yi nga xam ne moo ñu mel ni nag moom itam si roxo jokku mbàggee dee loola sant yàlla na suñu borom yokk yërmaane mag njëggalam soxna géeloo ci biir suuf yàlla suñu borom yaatal bàmmeelam yàlla na coonaam yam ci biir yàlla yam fii ci àddina te yàggal fi suñu waajur woo sëriñ Sadia suñu borom kàttanal ko te mooy ko wér waaye tamit jàggal fi suñu borom kër bi Serigne Talla Lo ñu bëgg a bàyyi Talla

baay ma sambolo ci kër modou binte ñu koy nuy bu baaxa baax serigne ayobale diwaanu ñom la suñu yaay sonu lo ma nga fa di ñu bayyi xel sonu xadi baralo touba daru neeyam suñu yaay ndeylo mi ngi fa mo ñu koy bege ba dam jeng mom ñu koy nuy bu baaxa baax baab du jeng daru salam danke ñu ni bay ndjay borom touba ci kanam ñi ngi leen di nuy bu baax suñu xéte job soxna fassé soxna fatikebe soxna gele soxna mati job soxna mam

0: waaw acca ko mi ngi noonu àndee ba tere suñu yaay yaa jooja sa ñu ko ci nii bu baax a baax di ci nii mboole képp koo xamante ne njabootug ba Abdoul Khady Seye nga ra foofu ca diwaanu Mbal waa Mbal ñu ngi leen di nuyu xaw ma ñu ngi Mbal ba léegi wala déet.
1: Sila.

xamna mam mor cham mom tam warna fay jaar te waxtu waangi daw di dem suñu bay daam lolu ñaanalo rek batay ak ke lolu ñaanalo kon kon dañu da dem seti ko rek ndaysan mom serigne mam mor cham jox ko serigne manjay diouf sam na suñu señon kenn ku nek rek li nga bëgg dañ ci ande neena len seen bëgg bëgg moñu fi taxato ko bo bëgg su xofu xadi

ndaysan kon xamna jëmëna ji waxtu wi daal dina jeex ba taxna li duuf ci ne waxa ci ci ndiwali rek gor ñi day daal di yomb jajeufal ñepp ndokkel gërem leen santane maulana tabaaraku taala lu deeng di ñi xamna ñun la ñoomatu ci doon nañ jëm ba bëggal walu fi jub dañuy and sante ko yalla suñu borom mi ñu may wër ak katan baax ñu tok and ak yeen geen ngeen man ñoo deglu kon jajeufal santane bu baax kepp ko xamantene yaangi togon di ñu baye xel rawti na ñi nga xamantene jottal nañu wote yeen suñu borom fulal xewal yokkal leen ko ñi nga xamantene am ñu yeen ci tek su wëñu tim yeen leen suñu borom defal jamm ak tawfiq momi borom jamm ak borom lepp ak ñepp tekkel fekk ko ci dara ñu leen di wax di dajje comme niñ koy baaxu daana yeen altade bu nekk ak alal ba 16h ba 18h samedi inshallah rabbi na def so ci yor yor bi beggale te wala fali sikru la min num ak ñi bañi jajeuf tagu bu tagu tole doon batay ngeen wéré le programme jent

0: ndax soxla naa ko. Sa xaaj bi itam boo ko jotee mën nga cee dolli leen nga dem faju ji feneen, ndax jàpp naa ne garabu kàttan gu baax gu efficace boo xam ne boo ko naanee wér ki la koy jaayee 15,000 francs war ngaa xalaat li kooku namm ci loolu. Li ma ci namm mooy sama garab yi yaatu ba àdduna yépp xam ko, moo tax ma toog di wax ak yéen pour ngeen jënd garab yi, ndax damay liggéey te dama koy jaay. Mayewuma ko, saraxewuma ko, damay jaay te dama bëgg nit ñi xam garab yi. Moo tax ma koy publicité pour nit ñi xam ne garab yu baax am na ci réew mi. Ki nga xam ne yàgg naa faju itam te gisut benn résultat na ñëw mu jël mu essayé mu xool. Su baaxee nga continue, su baaxut tëjal. Soo continuee sama garab ba am ak moom ñetti fan bul ma woo, ndax boo ma woowee doo déglu la neex. Ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab, wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaalis. Ma naan la ay aw ma yeneen garab yu ëpp doole garab yi. Garab yi képp laa yor. Boo ko jëlee baaxut ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara. Soo jëlee mu baax ci yow continue. Boo gisee keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd, waaw ndax it damaa bëgg garab yi dox na leer damay liggéey. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: يا خير قديم المصطفى
2: seen service commercial radio Jantibé FM ci Touba nekk ci diggante corniche su Daara Djolof ak Marseille Jerry Bousso ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoti ngir seen communiqué seen avant première seen temps d'antenne ngir seen tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeex na fi tak Jantibé ci Touba seulement ak ciñaram ba ca Dakar ñoy anando di leen ñaanal jamm ju sax dar. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu serigne Mustapha Mbacke Mohamed khalifa serigne Mbacke soxnalo yalla na fi yag lol tanda ak wer serigne Mustapha Gaye jeewrinu serigne Alamine Gaye moy fatali mbollem njabodu serigne Mohamedou Lamine Gaye firdaws gep ak mbollem njabodu serigne Alamine Gaye gep ak mbollem talibe yi gam gi lañuy amal ci tayef fa serigne Mustapha Mbacke Mohamed mu yam ak busu gam bi di talata le 25 wu ci diwanu tayef serigne Mustapha Gaye jeewrinu serigne Alamine Gaye wax ni bes bi le mi ngi ko yeugal mbollem talibe nek ci biir rew mi ak ci bitim rew di ko yegal itam mbollem woleur yi ak soppe yi tay sakku ci ñepp bu beusu gamu ga ñun ñepp ñu bokku dem tayif and ak serigne Mustapha Mbacke Mohamed yendo dundal bes bi fanane itam dundal guddigi ci njangum alquranul karim ak njangum khasida ak salatu ala nabi te lepp nak ñu deppele ko ak sunna niko serigne Touba cheikhul khadim digle serigne Mustapha Gaye jeewrunu serigne Alamine Gaye wax ni gamu tayif gi le mi ngi ko yegal bok yep bayiwul kenn neena mi ngi ñaan kep ku ci tew yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkeb cheikhul khadim serigne Mustapha Gaye jeewrunu serigne Alamine Gaye delu di ñaanal serigne Mustapha Mbacke Mohamed sunu borom yagal ko fi lol te may ko wer allahumma amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki juliti, bokki talibe yi keur Khadim Rasoul ci ndigalu Cheikh Mahamoudou Muntakha Mbacke, jeewrinu Khadim Rasoul, yalla na fi yag lol tanda ak wer. Wa bayratu nuru absar khitma Touba keur ñang. Bokki ñu and di len yegal ak di len fatali gamu gi ñu baxo di amal at mu nek fi ci Touba keur ñang ci talibi jaar buntu ke Serigne Habibou Mbacke, mom Cheikh Mahamoudou Fadil Mbacke Khadim Rasoul. Bokki ñu duko amal ci besu gamu gi yamok talata fukki fan ak ben ci wéru gamu yamok le 25 août ci atum 2026. Programme ba ci bes ba dañu ko dor 21h00 ci taxawayu daayiratu nurul absar ci ay jotta yu am solo ay waxtan jeme ci daayira bi ak ay yengutum ginnaw waxtan yi le li dess ci guddigi dess nako fanane ak njangum khasside ci taxawayu kurelu nurul absar ba 7h du matin ñu ñaanalante ak mbolo mi yewé ku bedewen bokki gamu gi le wa daayiratu nurul absar xitma bu Touba keur ñang no ngi ko yeggal bokki juliti ak bokki talibe yi xarit ak soppe yi woleur yi kazalika am di jamm yi ak mbolem dekkendo yi bayiwunu kenn ci besu gamu gi lay don talata fukki fan ak ben ci wéru gamu yamok le 25 août tiatum 2026 fi ci Touba keur ñang ci teli bi jaar buntu keur Serigne Habibou Mbacke mom Cheikh Mahamoudou Fadal bokki and di ñaan ci mbaxu yalla ak katanam guddi gamu gi le kep ku ci tew yalla na sunu borom fajj say aajo ci maggu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam barkeb Cheikhul Khadim.

0: 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dikki bi rek lañ ci waxtane duñ ci xass kenn duñ ngagne dañuy bëgg rek kenn ku nekk andi lamu baxlé su ko dé ñu tek ko ci table ji rek lolu ñu nane sur la table té bari na yu xew yo xamné balay mel balay jak dañ ko tek ci table ji té moy sur la table liñ ci jottu dégg ci guerre Allemagne ba yi melni ñoom ak ay 1418 ak ay 1444 ak yeye nga xamne yépp ñu ko doon dégg ñeel yi naaw rek ab yoy fi ngo ak saxari waye bañ démé ba xeli ubié ko kenn ku nekk xamne kenn du ci gagner ñu ne ko na ñeppay yaqulé ñu ne wa ko ne nan waxtaan ñu daadi def ni ma def rek bo dé mbolém ñiko séx daadi wër tawal ji ni rek kenn ku nekk réccu kiñ togn muñ ki togn bañit bayyi togn gi ñu jaar ci 88 628 0618 kenn ku nekk balu haq moromam bu ko défé rek jamm daat né ñoyu té loolu lu am ñariñ la waye lu am solo la ndax jeeyé mom amul ñariñ ku ne xamna né yaakar na suma joomul xawma ak sat ñaata fa na dess ci gamoy yi waye xamna né bu bisab tay bi del bu altiné ji delu sé yaakar na japp ay talata dootu sori gamoy gi lu ci manam rek laata lolu talibi day satire ci biir rew mi yépp nak ci région yi yépp way département yépp way commune yépp kon nak waxtane ko balay dor ñu jattu ni ay soccet ba wajal damari té moy wajal auto yi ba kenn ko nek defar ba mu jak da na gëna dalal xel donte defar du té accident waye rek defar ba mu bax ba sam xel ubbe ku dal xamne li defar nako bu dem amut man na bax dana dalal xel dafa melni nak amna ku nu deg ba jaar mom ci 88 628 0618 diko bax allo da delu ñoo di bu deggul dik telu bax du yomb kon jaar leen fofu rek 88 628 0618 aw 88 628 0618 di nuyu bay Samba Thiam nak ci marché ngelaw ñu bay Fall Ngom ñom Allah jongu ñom bay Modou Mamoun Niass señ Djibi Ngom Djibi Ndour señ Matar Ndiaye ñom yeen ñep rek man ngeena andi li ngeen di doldi ci la vitesse 3 morts sur 5 ñu def ko yobul wajale ko gamay kenn bañ ko xep moromam ndax buñ né ciel marday tali wal iyas ñaanuñu ko bo ëllëgé bu dara xewé wal iyas ñaanuñu ko bu boba bu kenn ku nekk génné na xamon nako xalaat yu lëndëm la xamon nako mom fala pexé gëna yaqo ndax jëriñ la do tut bari ndax day fekk lolu tubab yi nan la couyé de sa parti day da di placer bu bax bu bal xé tak bo jamé ñak nga bal bo jamut ñak nga bal waye ñak nga la nga doon dir bo jamé nak ñak nga bal waye am nga la nga doon dir té lolu am na njariñ lolu moy tax ñuy fexé du ñepp té gor gorlu ba kédd ko nek rek fexé ba ku tiré baña moy te moy indi xalaat yo xamne dana am njariñ lol lol la sunu magi daan def di nuy señ bay sen ñom am ci opap ci aw ñom ñom mam gor mbub ñom bay sen ñom ak kullu kuy conducteur rek te yeen ñepp la Dakar ak liko wër Touba ak liko wër waye Louga ak liko wër bu ko dée rek fa tabarakallah xébunu dal vraiment li gën ñi indil ndax dañoo bëgg jamné ñoy 88 628 0618 allo da wañéku ko dehe rek xamna yi fi jaar yoy rek du ñak tabarakallahu mën ngeena jaar fofu rek lu bax mom du yomb ben yoon te moy 88 628 0618 allo ko de di nuy baye Basirou Ndiaye Touba Sam baye Mortala Gaye ci marché Boussobe baye Fat Cheikh Setal numéro 4 ci Juma Dia baye Samba Diagne docteur Serigne Touba bi baye Ladji Mbaye Gueye ak ñom baye Modou Fall ñom ak Serigne Malick Diouf ñom Serigne Lamine Touré ak baye Balla ñom bu ko defé Serigne Diaga Gueye RTS ci Louga yeen ñep rek man ngeena jaaré ci 88 628 0618 yeen ngi baye xel seen émission la vitesse 3 morts sur 5 moytul allô
1: salam aleikum
0: bismillah
1: salam aleikum salam aleikum
0: xamna xeyna fi jaaru rek la xam bude de mi ngi ni deg de ñun degnu ko kon xamna man na wax rek ñun dal degguñu ko mom xamna lu bax nak mom du massa yomb mbokk mi cheikh mbou ñom lay job sen ñom bay job ndox cheikh magat job ci daga soxna anta bay modou jeri sila bay yad massar ci ngeen yaay ummi ci keur ale ak bay serigne bay ousmane ñom ak wa keur ale yep wa ja jorde serigne siaka mbub ñom bay magat ba ñom ak bay serigne job ci rax tab la feray yeen ñep rek yéen a ngi déglu seen émission la 8S 3 morts sur 5 moytul fu ngeen ko déggee nag yaakaar naa néew na te du ngeen dégg mukk ñu indi ci teg ci baata moytul ndax moytu moom bokk na ci li tax a mucc ku moytul lu ne mën naa dal ci kawam waaye kuy moytuut itam mën ngaa dal ci kaw lu ne kon nak moytu fagandiku ko upp solo mo bari wut ndax tere reer yi ban fi beurep tes te moytu o bay andi yedange waliyasu billah bagunuko waye dare tere reer yi ban sa kaw tes fek moytu o ko itam day andi ay yedange lolu motax emission bi tuddi noni 88 628 0618 allo
1: salam aleikum
0: allo
1: salam aleikum
0: allo xamna dafa melni rek dafa genn andut ak sunu mibet waaye bu technicien yi ñu ngi ci buñ jonté rek ba mu jàg ku jaaré foofu rek bu neexee yàlla da nga agsi te nan àndandoo moytu ñépp déggandoo ko ku ne ne amin bu fu yemoon sax neex kon nag loolu rek mooy soleil vraiment waxtaan bi yàlla nanu yàlla musal ñun ñëpp ñu ne amin yàlla na tali bi sedd guyu ñun ñëpp ñu ne amin wax dëgg yàlla yaakaar ju dolli ku lay doon ndax lépp lu ñaan nekkut boo ci duggee ba ci biir rek da nga ci am looy xebet waaye lépp lu ñaan nekk boo àndee ak amin tabarakallahu doo ca bari looy xebet moo tax ñaan am na solo lool waaye ñaan am na njariñ lool sun mag ñee ko wax kon nag ni ko bàyyi màgget ba di waxee rek du ñàkk nu dellu si ci moos waagutéef yi nga xam ne baaloon nañ ko fi te mu yomb lool te jafewut ndax lépp loo doore laab wax ca bismillahi rahmani rahimi ne inna ansalnahu fi laylatul xadri tudd fa nga jëm da nga fàgg ak jàmm loolu yomb na wala inna ansalnahu fi tudd fa nga jëm da nga fàgg ci jàmm loolu jafewut sunu maam ju baax jii di sunu maam Serigne Bassirou bàyyiloon na fi ay fàggandikoo ki moytandiku salaamun ala noyin fi lhaalamina inna kasalika najhil musin nee na jafewut te maa ngi wax nañ ne daana aan nga ak fagaru gooye xaddaawul damm yooyu yépp buñ ko boolee nag jiital bismillahi rahmani rahimi bu yaram wi laabee rek bu neexee yàlla nga ànd ak pas-pas yéeg ak jàmm waaye wàcc ak jàmm te loolu dara ëpp ko njëg lu am solo la kon nañ ci bàyyi xel noonu ñëpp di kondir te bañ a dawal vraiment nuy kondir te bañ a dawal ndax dawal moom fas wuréc ci da koy def day daw

bindul rek day doy war ndax bo ci déggé ñu né hun rek ñeppay libat ñeppay tayal ñeppay reut ñeppay and ak ñakaré té kenn dootu sawar su boba ñina ci safori ñina duñ def ndank ñen ñi nan ñoko tay kenn ku nekk diko waxe na nga ko gisé té su boba du ñari la dootut bari ndax la ku édi sa parti waye bu féké dañuy gor gor lu ba nga xamné dañuy jaar ci digg xal wi joyal deugmal ci dekk ba té baña téggi bu yagge mos da nga yegg ci dekk ba té ag rek baax ag rek gën lulul ag ag ko gën kon mbokk yi yene gi deglu sen émission la vitesse 3 mort sur 5 ni lay amé rek sen recette TL al rabaju jot juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu dem bi ak dikki bi dal lañ ci waxtane bu ko defé rek lu nu way doli nu jël lu way ñaan né nañ amin xébu nuko denkané yu way denkané nu jëm ci a jaar way and jaag ak raxé ndort bu baax kon ñaan ndawul ñaan tutiwul té mam cheikh lo ñom da ci dik ak ñun jamono ju nek ñu né adduahu adduahu silahal mu'minina kon bu doon reub bo xamne day dem ci Allah ba gabu fetalam wala fetam yori mbusam di wuti ay rab fet yak bal yak jasi yak ya nga xamne mu gisee awra man ko ci faagaagal indi ko ci kër gi ñu ne lolu moy ñaan kon bu ko kenn xeb te kat ñaan bu nango mom fu ñaan nango du jaar fe ñaan ga nango na ya koy xamal sa bop bokay xol rek diko xam boko sine do nga xam ko bo tege sa loxo xam ko kon ñaan ëpp na xeb ñu baye xel lolu deug deug kon mbokk yi 88 rek ngeen def 628 0618 ko defé rek xamna non ci ba ci kanam rek di ci 15 minutes inshallah taala ñu def tago gudul tekkaliko di gaat dajja gaaw rek ñaari waxtu japp ñetti waxtu genn wala di nuyu nak baye Ousmane lo bu baax neewon na ma dana ñew tay waye nangul na ko ñak nangu ñew gi ndax yefi jaar xamna ko nun xamnan ko ku ne xam na ne nayet beeg wax seet beeg taw beeg yooyu moom wax dëgg yàlla fu waaye doon dem te tarde aksi woo waxtu wa nga war a aksi dañ la koy nangul kon ñu ngi koy nuyu di nuyu njabootam yépp rek di nuyu ñoom Aboukarine Diallo bu baax ak ñoom Diom Fallou Ibrahima Gueye si Moustapha Sylla ñoom Moustapha Seye ñoom ñoom Aïssa Sall ak mboolem ñuy xëy ci daara ji mbaa ñu di fi gont yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye ñu ngi leen di bége ñu ngi leen di ñaanal it jàmm ju ne béyi ndax jàmm amul yëg jàmm yàlla nanu ko yàlla defal yàlla bu nu ko yàlla xañ jàmm jege tege ñu dinu ko nige te jàmm foo dem fekk ko fa kon ëpp na di ko rëbb di sooy wal iyaasu billaahi kon mbokk yi jaar leen ci 88 628 0618 di nuyu Ibrahima Dieng ñoom ca Madiana ca Mbaria ak baay mooy baay Moore Ndiaye Horaire waaye baay Bassirou Ndiaye Touba Sam baay Modou Djéri si la baay Moustapha Mbaw ñoom baayam di Sall baay Ousmane Ndiaye ca Lamdou Njagagey RTS ca Louga ak mboolem Njambour

0: di nuyu Seigne Matane Ndiaye ñom ak waro po mandel yépp njaboti bayam safa ak yépp ñom la job ko deg gakku ñom ko mana di nuyu bu baax bëgg Seigne Bassirou di bay fall bay lu ngir ñu lay nuyu te di la bigeete di la siaré bu baaxa baax di siaré mbolem ñi bay xel daara ji tol bi rek ak liggéey bi kon 88 ngeen di def 628 06 18 ñombut bu ko yalla dogalé rek man ngeen ci jitaay bi bo amé ay kifi nit mag ñi néwon na lu jiw wi jéxul jogu fa wala fi wirango lepp lo xamné jiw wi jéxut fi yow su borom bi toyal souf ci ak ndox ta nga yoro jiw wi jogu fa lolou wax ci leer nañ la wala fi wirawere la motax mag ñi ñom ñoo déggon walaf ñu né lu jiw wi jéxut jogu fa lolu amna solo lol lu xel mëna nangula mëna sa nako dégg motax mag ñi liñ daan ñak bari wut di nuyu Seigne Malick Diouf ñom ci Touba nak bu baax waye Seigne Abdoulaye an meséré bay Modou Sylla ci kër Kaba ca daral ga bay Ndiaye Khassida bay Samba Thiam ci marché ngelaw ak mbolé wa marché ngelaw yépp rek vraiment ñi ngi leen di bayyi xel te di leen tadagal do neggandiku nak intervention yi nga xamne alrabu bu jot ngeen def ko di nu andil lo xamne lu nu bëgg di jariño la ndax jariñi kessé la waye nangu nañ jafé jafé yi xana di ñaan rek borom bi tabaaraku ta'ala nu fekkat benen alrabu ci barke Cheikhul Khadim ci digënté bi gaaw ak jaamu ñu neggandikut ñaari waxtu ak genn wal wala ñaari waxtu ba ñetti waxtu ak genn wal ko dia wajal way wajal ñi wajal xelit man na fe jall ak yi nga xamne dana jaar ci digënté bi té lepp di nekk lo xamne jariñi kessé la ndax ko fi degg mëna salaam aleekum rek lu baax ak luy defar rek lay wax jami rek lay ñaan ak salaam té lolu nak ko ci sax té am ci pass pass té moy yaqeen ju wër cëng ñoo di mom bu deggul dik lool suñu mag ñe ko wax té luñ la wax deug la ñom rek la ñu am bu ko dé ñu wajalé ko gamu gi bu ko défé ñi nga xamné dara du seen yitté lumay di ngand yar nit ñi ñi yor ci eni moto di kar nit ñi kaw seeni poset dafa am motax ma wax ko de ñi yor seeni moto daw ba dab ñi di kaw seeni poset kara keuf da wuté tuti ño bokku maam yo yeb ñu xamné lool dara jëru ko nañ xol ci Sidi Assi Malick ak ñi melni ñom kon dafa melni am na ko ma dégg mu jaar ci 88 628 06 18 Allo
1: Assalamualaikum Aladjay
0: ñoddi bu deggul dik
1: Allo
0: déggumako dé xamna né dal ku bax la amna yéné way vraiment déggumako dal way nak ñoddi bu deggul dik daara ji tol bi ak liggéey bi yeen rek la fi nekkal muy taw muy naaj muy liw dunu massa tay barki Cheikhul Khadim dunu tay muk ndax liggel Serigne Touba amun jek liggel Serigne Touba amun jek way liggel Serigne Touba amun jek bu ko defé rek donte li ci dess bari wul te yeen ñepp xam ngeen ne tabarakallah xam ngeen yi fi jaaroon waye kumu soob rek donte li des bariwul nga jaar ci 88 628 06 18. Yéen ngi bàyyi xel la vitesse 3 morsure 5 moytul. Wax dëgg yàlla lu nekk technicien yi ñu ngi koy daj bien que bëgg rek ku laal butuñ aksi, waaye ku nekk war naa xam ne nawet ak yam yi àndal du ñàkk ay bang-bang. Ngeen gisee ni wéel ni positif bi ngeen am ci daara ji tool bi ak liggéey bi, loolu mooy tax rek nuyit dund mas a tay di ko ànd ak yéen rek la sunu maam ja Serigne Saliou Mbacke daan wax. Waaw, bu jiitoo néeg leen, bu ngeen ñu rawee nu topp leen, bu leen gisatut taxaw néeg leen, waaye du nu tàggoo mukk. Yàlla yàlla fayal ñu ko ci barke borom Touba. Kon 88 ngeen di def 628 06 18. Yéen a ngi déglu seen émission La Vitesse 3 morsure 5 Alhaji Baara Colobane, Baye Alhaji Bob, Baye Maguette Ba, Baye Serigne Diop, ñoom Mame Ngor Mboub, ñoom Allah Diong, waaye ñoom son yi Bouba Diane, Assane Sok ak ñi ànd ak ñoon rek liggéey bi. Tabarakallahu. 88 ngeen di def 628 06 18. Xam naa dafa mel ni rek loolu ma ngi naan do ngant dafa mel ni daf nuy bëgg a dab. Bu ko defee digaat leen daje gaaw bu nuy seenu te yàlla nañ ci àgg ak jàmm ci barke Serigne bi. Kon 88 ngeen di def 628 06 18. Bu doon benn salaamaaleykum ñu ne la waaleykum salaam, nga ñaan jàmm ñu ne amin, bu fa yemee sax baax. Loolu daal la nu di leen ci nag taaxeerlu. Waaye yéen ñëpp ndax amul dara luy am njariñ di yomb, ku la ko dig dalay jëy wala mu bëgg laa nax. Bu dee li ñuy giiroo tem na la farlu du ko maye dala koy xañ. Kon mbokk yi xam naa dañuy wàcc rek, dafa mel ni sunu baat bi daan gaaw. Ñaari waxtu genn wàll jàpp rek, ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu genn wàll seen émission bi ñuy wax La Vitesse 3 morsure 5 moytul. Abibulahi Ndiaye noonu leen ko defal fii ci daara ji tool bi ak liggéey bi ci wàllu machine bi. Nu ànd ci ak Serigne Aliou Ndiaye kuy coordonné fii di Alhaji Ibrahima Cissé fii ci Ndakaaru ca Touba Serigne Abdoulaye Samb, waaye ca Louga Serigne Cheikh Lo. Di sant ñëpp yi gërëm ñëpp rek di wàcce sunu baat foofu. Dig daje samedi 2 heures jàpp 3 heures et demie bu soobe yàlla. Yàlla nañ ci yàlla yóbbu, yàlla defal nu gàmmu yi seet dugg yu yàlla bu xàddamu yaa rabbi. Lu yàlla man la yàlla na ko def. Yàlla bu xàddamu, yàlla bu xàddamu yaa rabbi. Lu yàlla man la yàlla na ko yàlla def. Ki ne woon ci machine bi Serigne Aliou Ndiaye, kàddu gi waxoon naa ko léegi Alhaji Abdoulahi Ndiaye. Kon rek wàcc sunu kàddu foofu di daje. Waxoon naa ko leel du bari wax, damaa bëgg rek wax ji hàgg mooy ñaari waxtu japp ñetti waxtu agen wala kon teje ko rek wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jeregen jeuf.